0: 原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせるさまざまなことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ。

絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮斎場、電話 630222、 玉橋、電話 332667。 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。

0: インザウィンドのラジオでサスケね。
1: こんにちは。今日も美しま福島の空の下からお送りします、インザウィンドのラジオでサスケね。よっちゃんこと菊池義和でございます。この番組は FM モットコム、FM いわきシーウェブ、北方シティ FM、ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。元宮、いわき北方塚川郡山の皆々様、インザウィンド菊池義和でございます。4月28日午前1時44分、菊池陽子、静かに息を引き取りました。先週のね、放送オンエアでこの放送の頃にはきっと退院してると、3月28日のね、急性臓肺炎になって緊急入院した様子はずっと、先週先々週と番組の中でね、お伝えして、それ以降ですね、毎日のように、病院に詰めていって、で途中ね持ち直したんですよ。4月の10日ぐらいからですね、食欲も出て、まあ当然私とたくさんおしゃべりをしてですね、で陽子は絶対今月いっぱい、4月いっぱいぐらいで退院したいと、できると、そう私に何度も言ってですね、いたんですが、いやいやいや、4月28日の午前1時、まあ、実際の日付と言いますか、27日の、夜中ですね、4月の25日土曜日にですね、福島県フォークソン協会の、春真っ盛りコンサートがありましてですね、でその日の朝ですね、菊池陽子から電話がありまして、ちょっと調子が悪いということで、まあ、すぐ行きましてですね、で本番はその日3時と5時だったんですが、まあ私はじゃあキャンセルしようかなということで、菊池陽子に言いましたら、もうきっぱりと強く、よっちゃんダメです、それは演奏してきてくださいと、で昼頃ちょっとね、朝は午前中はとても調子が悪かったんですが、昼頃ちょっとパルスオキシメーターと指で測る酸素飽和度の値が良くなってですね、ちょっと顔色も良くなったんで、じゃあギリギリまで2時ぐらいまでいてですね、じゃあ3時から郡山市の公会堂で、本番があるんで行ってきますと、でその後5時からもインザウィンド2トリーで演奏するんで、終わったらすぐまた来るからねということで、6時過ぎですかね、来ましたところ、なんと菊池陽子ね、ニコニコ笑って夕飯を自分で食べてました。おーよかったと思ってですね、でその日のコンサートの様子なんか喋ってですね、でパルスオキシメーターも80台まで上がってですね、よかったよかったって、で、まあもともとね、もう結構難病で大変な病気であったんですが、ちょっと一喜一憂するところはあったんですが、でその日はね夜8時ごろ家に帰りましてですね、まあ一安心して、まあ、家にいたんですけどね、まあその後ですね、じゃあ今日はちょっとね一曲、インザウィンドの曲だけ今日はおかけしますんで、一曲目はですね、インザウィンドのファーストアルバム北へ行くかの中から北へ行くかです。

インザウィンドのファーストアルバム北へ行くかから北へ行くか、2005年の録音でございますんでね、菊池陽子も私も塩沢も声が若い、もう21年前ですからね。多分ね、塩沢さんはもう40になったかなんないぐらいですね。私はもう50半ば、ね、菊池陽子は50ぐらいですかね。まあ、名曲、本当に、たくさんの人に愛されて、元気の出る曲とね言われてね、これからもですね、歌い継いでいきたいと思いますけど、まあ、あのキーが違うんでね、どうするか今いろいろ考えておりますんで、もしね、この放送を聞いてらっしゃるミュージシャンの方がいて、私がこの北へ行くか歌いたいという方がいらっしゃったら、インザ

ポイントの菊池義和まで、連絡をください。じゃあ、陽子の病状といいますかね、最後の様子をお話ししたいと思います。26日ですね、次の日月曜日、あ、日曜日ですね、朝ね、本人から電話が来まして、苦しいと、息が苦しいと、でパルスオキシメーターの値もあんまり良くないんだと、来てということで、すぐ来ました。そして本人がですね、その前の前の日、その週の木曜日金曜日とですね、東京から長男の菊池大地が来てくれて、一泊で来てくれて、まあその時は陽子元気だったんですけどね、木金と大地が来てくれたんで、この4月26日の日曜日は、まだ顔を見ていない長女の娘の菊池のぞみと、あとたった一人の妹ですね、京子に会いたいということですぐ電話をしました。で、2人ともですね、午後来ました。新幹線駆けつけて、ね、よく、ゴールデンウィークだったんですが、座席取れてきました。で、陽子は本当喜んでですね、大好きな長女のぞみとですね、大切な妹京子と、ね、もうたくさん話をしてるうちにまたね、元気が出てですね、パルスオキシメーターの値も回復してですね、80代にまたなって、朝の苦しい時なんかね、50とかね、もうひどい値だったらしいんですが、持ち直して、で、2人をね、夕方ですね、じゃあもうちょっとだ、もうちょっとってか大丈夫だねということで、2人は東京にまた、帰って行ったんですが、まあね、次の日また具合が悪くなるわけなんですが、その時ですね、菊池陽子はですね、本当にもうな気丈といいますかね、あの2人とも、まあ、月曜日仕事があったんで、まあ、日曜日はね2人とも休みだったんで、娘も妹も休みだったんで、で、娘なんかね、もうあの仕事をキャンセルして、あのあと 2,3 日いるって言ったんですが、大丈夫だから、あの帰っていいよということで、で私もですね、夜8時頃家に戻ってですね、まあでも心配でしたね、ほとんど私はもう心配で、眠れなかったんですが、じゃあちょっとまたね、話が長くなりますんで、ここでインザウィンドの一番新しいカバーアルバムの中からですね、陽子が大好きだったさだまさしさんの、道化師のソネットお聴きください。

インザウィンドで、道化師のソネットでした。次の日4月27日月曜日ですね、朝本人じゃなくて、相当本人は悪かったんですね。看護師さんから電話が来まして、相当悪いんで、来てくださいと、すぐ行きました。その日はね、レッスンの仕事があったんですが、全てキャンセルをして本当に、申し訳ないかったんですが、駆けつけました。なんと、息をはあはあ言ってですね、顔色も悪くてパルオキシメーター50台、かなり危険という状況で、すぐ、ね、昨日帰ったばっかりの妹と娘にまた電話をして、で、金曜日に帰った長男にも電話して、かなり悪いんで危ないんですぐ来てくれと、で、パッとみんな来てくれました。長男とですね、長男が一番早かったかな、新幹線でね、よくそうだもう座れなかったとか言ってましたけどね、で、娘夫妻はですね、もうすぐ、娘のご主人とね、子供2人孫2人連れてですね、車ですぐ来てくれました。で、結構ね渋滞してなかったんで、で、妹さえもですね、前日は妹だけだったんですが、妹夫妻で2人でこれも車でね来て、ちょっと夕方ぐらいになっちゃったんですがね、で、まあ、全員みんな病室に集まりましてですね、本当に陽子の手を握って、ね、会話はできました。息がね相当苦しくて母が言ってたんですが、特に、もう陽子はですね、孫のが大好きだったんで、孫の手を握ってですね、嬉しそうに話していました。で、なんとかなり危険な水準だったんですが、また80代に回復したんですよ。ね、もうこれはすごい奇跡だなと思いまして、で、まあ、ただね、みんな東京には帰らず、妹夫妻はねホテル取ってましたけど、我が家にみんな泊まってもらってですね、夜の10時ぐらいみんないたんですが、で私はその日は、家に帰らず宿泊願いを出しまして、宿泊の付き添いをしました。なんかもう絶対ずっとついていたかったんです。それで、ずっと

とね、まあ80代からどんどんちょっとまた下がってきましてですね、夜中の1時ぐらいですかね、息が相当荒くなりましてですね、で急に息がしなくなりましてですね、すぐ看護師さんを呼びまして、で見てもらって、で、看護師さんから、当直のお医者さんにですね、連絡をして、でお医者さんが来まして、日がまたいでと言いますか、4月28日の午前1時44分、死亡が確認ということで、当たりかまわずですね、あんなに大きな声で泣いたのは初めてでした。治るとね、ずっと信じていて、でこの25、26、27とですね、みんなが来て励ますとですね、顔色も良くなって、パルスオキシメーターの値もですね85ぐらいと、上がるもんですから、まあ私はね、上がったり下がったりしながらも、あともう少しですね、行くと、確信していたんですが、残念ながら、ただね、息が苦しくてですね、本当に他の方とか、同じ病気の方とかですね、看護師お医者さんに聞いても、この苦しくて歪んだ顔みんなするそうなんですね。で、1時過ぎにですね、はあ、はあと息がなくなって、横の顔を見ましたらですね、穏やかな顔になって、この3日間ですね、どれほど苦しかったのかと思いましてですね、この苦しさからですね、逃れられたんだなと思って、半分は、安らかに眠ってほしいという思いでね、静かに目を閉じた陽子の顔、安らかな顔の、陽子の顔を見ていました。70歳、と3ヶ月。昭和31年の1月15日の生まれでございますんで、満70歳と3ヶ月何日か、その生涯を閉じました。本当に、私の分身でしたんで、体が引きちぎられるほどの悲しみが襲ってですね、いろんな思いがね、駆け巡りましたね、本当に、こうしとけばよかったかなとかですね、この時はこうすればよかったかなとね、病気に関してですけどね、本当に後悔ばっかりがたくさん出まして、悲しくて、やりきれない思いでございます。すぐ私の、家にいたみんなにも連絡しましてですね、でまたみんな集まるわけですが、本当に穏やかな顔で寝てる、私にとっては妻ですけどね、子供たちにとっては母親、孫たちにとってはばあば、特にね、中学1年生の男の孫はですね、もう号泣してましてね、本当に一番最初の孫で可愛がっていましたんで、本当にね、もう気が動転してですね、私はですね、もうその先のことはもう何も考えられなかったんですが、病院の方からですね、病院はね、なんて言いますか、病院の中で、亡くなる方はたくさんいて、ある意味、事務的なことを言わなくちゃいけないということで、葬儀屋さんを、呼んでくださいと決めてくださいと、で、私は、葬儀屋さんに電話をしましてですね、でしばらくして、来たわけなんですが、本当に

の安らかな顔、まあ、ずっと安らかな顔でね、いてくれたんで、胸がかきむしられるような思いはしましたけども、で、

いや本当に、天才シンガーソングライター、まあ、あとは絵描き少女漫画家いろんな顔を持ってるんで私の妻でもあり、子供たちの母親でもありですね孫のばあばでもありおばあちゃんでもある菊池陽子の、生涯についてですね、いろいろ、思い出をたどりながら、泣かないで、お話ししたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではですね、ここで、インザウィンドの順とキリンに乗せましてスケジュールをインザウィンド2塩澤さんと相談してですねインザウィンド2ということで2をつけてたんですが、陽子が亡くなったんで、インザウィンドと2なしでこれから活動していきたいと思います。それでは順とキリンに乗せまして、スケジュールをお知らせします。

この歌はですね、菊池翔子が作詞作曲したんですが、いつも赤田も歌ってくださって、僕らの本当に、応援してくださるあの歌手の新野美香さんもですね、この CD を、最初に聴いていただいた時にですね、この曲が一番いいと言ってくださいました。それでは、スケジュールをお知らせします。すいません。5月10日日曜日、3時から郡山やつらぎ温泉大広間コンサート。続きまして、5月15日金曜日、午後3時からですね、いつもの須賀川市の、J ドグリーンカフェのマンスリーコンサートで予定通りやりますんで、両方のね、方々から大丈夫ですか、大丈夫です、よくからやるように言われてますんでやりますと、ということで、しっかりやりますんで、ぜひいつものようにお集まりいただいて、インザウィンド塩澤と私の歌を聴いていただければ本当に嬉しいと思います。それでは今週はこの辺で、また来週皆さん元気でない

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のビーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市

0: 山ラジオ。
1: あんた方牛乳くらい飲んだことあるっしょ。
0: 毎週水曜日、北海道からお送りする情報バラエティ、北海道でしょう生ラジオ。 FM モットコム北海道支局長かっこ大体の責任者 DJ エゾカフェです。5月6日ゴールデンウィーク最終日という方も多いかなと思います。今日は振り替え休日の水曜日ということで、先週からずっとね、もう休み、ゴールデンウィークっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、まだ、ね、10日まで休みっていう方もいるようですね。最大でも12連休っていう方もいるようですけども、まあ中学校、小学校、ね、高校とかそういう学校で考えると、今日がこの連休の最終日で、明日からは平日っていう方も多いかもしれないです。まあね、会社とか、その例えば接客業とかになると、逆にこの休みがね、稼ぎ時っていうところもありますから、そうするとなかなかね、ゴールデンウィークって言って休みの方が多いとも限らないわけですけどもね。でもやっぱりなんとなくこう祝日とかね、休みって言われるとちょっと楽しい気分になったりした、この5月のスタートだったんではないかなと思いますが、その連休も一応一区切りの6日です。まあ、5月6日はですね、北海道から生まれた大スタードリームズカムトゥルー、ちょっと噛んだね、ドリームズカムトゥルーの吉田美和さんの誕生日っていうことで、今日は吉田美和さんにちなんでドリカム特集でいきたいと思います。ドリームズカムトゥルー、ドリカムというと、もう北海道だけに限らずね、各地にファンがいたり、やっぱり思い出のね、曲っていうのもたくさんありますから、今日はね、その中からあまりこうラジオとかでよくねかかるヒット曲ではないけども、あ、知ってるなっていうような、そんな曲をお送りしたいと思います。今日の1曲目、ドリカムで嬉し恥ずかし朝帰り。

今日は吉田美和さんの誕生日。1965年昭和40年5月6日生まれの吉田美和さんは今年で61歳。ずっとヒット曲があるからなんかずっと若いイメージもあったりするんですけどね。もちろんファンの方の年も考えるとやっぱりそれぐらいになっちゃうのかなっていう気がしますけどね。ね、まあ、吉田美和さんいつまで経っても、ね、美声で素晴らしいけどももう61歳なんですね。北海道の、東の方にあります池田町というところが出身なので、まあ、池田ワインっていうのが北海道でも有名でですね、その池田ワイン城っていうところにそのドリカムの聖地となるそんなところもあるわけなんですよね。でね、その池田町、まあ、北海道でいうと近くにある大きい都市としては帯広市の近くということで、吉田美和さんは帯広白楊高校出身ということになるんですね。帯広白楊高校はですね、帯広地区のもう一番の進学校だから、その天才的なこのシンガーソングライターでありながら学力も高学力、頭良かったっていうことなんですね。なので白楊高校出身っていうと、それのね先輩になるのが北海道が誇るシンガーソングライターですけど、中島みゆきさんなんですよ。中島みゆきさんが卒業して、そして吉田美和さん、そして、歌手ではないですけど TBS アナウンサーの安住紳一郎さんも帯広白楊高校出身ということで、もうスターがねたくさん誕生している帯広の白楊高校なんですけど、まあ、ここがね出身で、その後吉田美和さんは

歌手活動をこう始めて、そして、まあ、今のドリームズカムトゥルーというのに、ね、なっていくわけなんですけど、まあ、このやっぱり吉田美和さんのね、このドリカムっていうのはもう何十年ですか、もう40年ぐらいこう、ね、ずっとヒットを続けていて、もう素晴らしい活躍ですよね。その、嬉し恥ずかし朝帰りという曲をこのデビュー前に一緒にこのドリカムを組むこの中村雅人さんに聞かせたんだそうですよ。初めてこう会った時に、それでもこの中村さんがすごいっていうことを感じて一緒にグループを組んでっていうドリカムのデビューにつながったっていうことなんですよね。そのだからデビュー前にもう作られていた嬉し恥ずかし朝帰り、これがね今日の1曲目としてお送りしました。いやー、このね北海道もたくさんのスターがいますけども、吉田美和さんもねその一人ですよね。ちなみにその北海道の東の方で出身で有名な方というと松山千春さんも近くですね、東の方の足寄町というとこ出身、大体北海道の東の辺りのことを道東と言うんですけど、道東地域のこの大スターっていうねいうことも考えると本当ねたくさんいる中でも特にね素晴らしいなという活躍をしています。ということで今日は吉田美和さんの誕生日ということで、今日の2曲目もドリームズカムトゥルーリンリンリン

今日はドリームズカムトゥルー吉田美和さんの誕生日ということでドリカム特集をお送りしてますけども、この吉田美和さん出身の北海道の東道東の方はですね、ちょうどこのゴールデンウィークが桜の満開を迎えたという地域でもあって、北海道はね、もう前回とかも話してますが、ゴールデンウィークでやっと桜前線が北海道に上陸するっていう、それがまあ長年の常識じゃないですけどね、まあよくあるパターンで、函館の方からこう桜前線がやってきていたわけです。もうね、30年前とかは。それがもう今はもう4月の下旬にはもう北海道の函館を上陸して札幌までだいたいやってきてですね、この5月のゴールデンウィークはそこからどんどん東や北の方にずれていって、でこのゴールデンウィークちょうどもう北海道の全道で全域でこう桜が咲くようになったっていうね、これも温暖化というしかないかな。やっぱりね、暖かくなったんでしょうね。ということで、まだまだ北海道では桜が楽しめるというゴールデンウィークだったりするんですけども、ね、そのゴールデンウィークも今日で終わりか一区切りかなというふうに思いますけど、まあね、北海道も北海道に限らずね、だいぶ暖かくなってきて、もう25度超え、北海道ですよ。25度というと北海道の真夏っていう感じだったのも、これも昔の話ですね。今は北海道でも35度超えの日がね、年に数回あったりしますから、まあ昔ですけど、私が子供の頃は北海道の真夏も平均気温は20度前後っていう風に習っていた頃があるんですよね。釧路とかその北海道の東の方では平均気温にすると20度を超えない、年間ね、1年間を通して真夏でも平均気温20度を超えないっていう地域もたくさんあったんですけど、今はね変わりましたね。札幌もね、夏の平均気温、私が子供の頃は22度ぐらいって平均気温ね言ってたんですけど、今も完全に25度を超えるようになってきましたから、やっぱりこの10年でだいたい平均気温が1度ずつ上がってるくらいのペースですよね。ってなるともうね、10年で1度ずつ上がってったらですよ、100年経った時には平均気温が10度上がるって言ったらもうとんでもないことですよね。なのでね、これ本当今後どうなっていくのか心配なところですけどね。でもまだまだね、北海道は冬は大雪は降りますけどね。ね、でもスキー場とかにしてみると本当にね、スキーシーズンっていうのも、スキーシーズンっていうかね、ウィンターシーズンもね、短くなるっていうね現象もありますからね、変わりつつあります。さあ今日の3曲目、ドリームズカムトゥルーで、これは比較的新しい、愛してる愛してた。

0: まあ、ドリカムがデビューしたのが89年かっていうことだから、まあ、平成元年なんですよね。なのでもう平成と令和という2つの時代をこうヒットを続けてきたわけですけど、まあでもね、さっきの嬉しい恥ずかしい朝帰りはドリカムとしてはサードシングルなんですが、デビュー前にもね吉田美和さんが作っていた曲っていう、そして、2曲目にお送りしたリンリンリンは6枚目のシングルで平成2年に発売している曲だったんですよね。そして、最後にお送りしました、愛してる愛してたね、これは比較的、まあ、そのデビュー当時のねことから考えると最近の曲というふうに紹介したんですけども、全然最近ではなくてですね1989年発売のアルバムマジックのアルバムの中の一曲だったんですね。っていうことでね、なんかいつ聴いてもこう結構しみって聴くことができるね、なんか昔っていう古さを感じさせない曲がまたドリカムの素晴らしさっていう気もするんですけど、まあ、っていうことであんまりね今日はこのドリカムソングの中でもあまりラジオでは流れたりしないかもしれないちょっとマイナーであり、でもなんとなく知ってるようなそんな曲を今日はお送りして、吉田美和特集、ドリームズカム特集でお送りしました。なんといってもね北海道の大スターということで、今日はそういうねドリカム特集でお送りしてきましたが、またねこれからもそういう特集で流すことはあるかなと思いますので、ぜひリクエストもお寄せください。アドレスは dj.ezocafe@gmail.com でお待ちしております。さあ来週は5月13日水曜日、またお会いしましょう。ここまでのお相手は DJ エゾカフェでした。
1: 今日はお母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
2: タクシー呼ばなくちゃ。
3: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
2: タクシー呼ばなくちゃ。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
5: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
6: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
7: ハイグリーンには苦土、鶏酸、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、おいしい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
8: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
9: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉。佐藤物産株式会社が11時をお知らせいたします。

時刻は午前11時を回りました。皆さんこんにちは。5月6日水曜日、面白ヒルミネーションスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。面白ヒルミネーション水曜日、本日もジャンゴンさんに代わりまして、今夜もオンダナイト水曜金曜パーソナリティのミーコがお送りしてまいります。お昼の放送は12時55分まで生放送でお送りいたします。どうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、まずは朝6時45分放送の防災行政無線の情報をお伝えします。農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業をする機会が多くなります。農業機械で行動に出られる際は、必ず泥を落としてから走行をお願いします。道路への泥の落下はスリップ事故など重大な危険を招きます。万が一道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と環境美化のために皆さんのご理解とご協力をお願いします。農作業を行う皆さんへのお願いでした。続きまして、定例行政相談会のお知らせです。定例行政相談会は5月13日水曜日の午前9時から正午まで、エポカ2階小会議室で開催されます。行政に対する意見・要望や苦情などを総務省から委嘱された専門の相談員が受け付けています。予約は不要ですので、行政サービスに対するご相談などがある場合はお気軽にお越しください。定例行政相談会のお知らせでした。続いて今日の動きです。今日は祝日のため、ゴミの収集をお休みしています。また本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんので、ご注意ください。今朝6時45分放送の防災行政無線の情報をお伝えしました。それでは続いて交通情報、天気予報を続けてお伝えします。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は午前11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里
0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。続いて各地の天気予報です。元宮市大玉村のこれからの天気、午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午後6時までは 20%、 午前0時までは 0% の予報となっています。次に、二本松市岳温泉周辺のこれからの天気、午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは曇りのち晴れでしょう。次に、郡山市三春町のこれからの天気、午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは曇り時々晴れでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は曇り、今日これからの仙台の天気は晴れの予報となっています。最高気温は東京が23度、仙台は24度の予報です。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は11時8分を回りました。面白ヒルミネーション水曜日、昨日に引き続きジャンゴンさんに代わって今夜もんだナイトパーソナリティのミーコがお送りしていきます。今夜もんだナイト水曜金曜パーソナリティということで、今日はこの時間面白ヒルミネーション12時55分までと、そしてまた夕方5時から6時55分までの生放送を今夜もんだナイトと合わせて私ミーコを担当いたしますので、ゴールデンウィーク最終日、どうぞお付き合いください。それでは早速1曲お聴きいただきます。今日はラグミュージックからゴールデンウィークに聴きたい曲の中からお送りしていきます。最終日ですが最後まで楽しくいきたいですね。それでは早速1曲目、フレデリックでオドループ。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは、定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側、ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車も、ヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら、株式会社ヤマサ工業へ。電話0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには

0: 情報マネーレッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: もとみやの昔話してみっつい。足立ヶ原の鬼ババア。この辺りはない、昔ずっと昔、道の区、陸奥の国と呼ばれていたの。そして古式岳、乳首山と呼ばれていた安達太良山から阿武隈川まで、それは広い大原野、すすきの原であったんだと。現在の高速道路から国道4号線西側の間には、その昔から小畑、一つや、大見内、小原田という地名があってない。この一つや、ここが鬼婆婆の住みかだっていう伝説が残されていいんだよ。さあ、人気3年726年の秋の日だったと。それは広い大原やすすきの原を、お湯を背にした一人のお坊様、東光坊阿闍梨有慶と言ったそうだが、道に迷っていたと。日も暮れかかり、歩けど歩けどすすきの原、今夜の宿をと辺りを見回したが、果てしなく続くすすきの原だ。すすきをかき分け、かき分け進んでいくと、その中にちらっと小さな明かりが見えた。ああ、今夜はあそこにと、明かりを頼りに急いで見てみたれば、その明かりは岩屋から漏れていた小さな明かりだったと。頼もう、頼もうと声をかけたれば、中から白髪頭のばあさまが現れて、それはそれはお困りじゃ、どうぞどうぞと中に招き入れてくれたと。背中からお湯を下ろし、ああ助かった、そんな思いで岩屋の中ぐるっと見渡せば、暮らし向きには困らぬ道具が見えた。キラッと光る出刃包丁もあったと。さて、何でもこの白髪頭のばあさま、岩手と言ってな、都のあるお姫様を育て上げる乳母であったそうだ。岩手は産んだばかりの子犬と名付けた我が子がいたんだが、乳母にと白羽の矢が当てられ、母岩手、娘子犬と書いたお守り袋を首にかけ里に預けて、涙をこらえてお城に上がったそうだ。ところがな、この姫様、いくつになっても口から言葉が出ないんだと。ああ、ううってな。心配した親様、薬よ医者様よ祈祷しようとすがっていたんだが、治るはずもなくていた。そんな中、ある一人の祈祷師が、母親の腹の中にいる赤子の生き肝を飲ませると、その病は治る、そう告げたと。岩手、恐ろしや恐ろしやと身を震わせていたんだが、我が命より大事な姫様のために生き肝を求めて旅に出たと。何年たったか、どこをどうさまよったか、ここ足立ヶ原、足立のと呼ばれた一つ屋にたどり着いて住み着くようになったんだそうだ。

そんな秋の日の夕方、どこを歩いてきたものやら、何を求めてきたのやら、この岩屋の前に若い夫婦連れが立ったと。お願い申す、お願い申します、旅のものです、一晩ここに休ませてください。出てきたのは白髪頭のばあさまだった。戸口に立っている若い夫婦連れを見て、若い妻が大きな腹抱えていたから、岩手はああこの日を待っていた。流行る気持ちを抑えて、どうぞどうぞと中へ招き入れ、若い妻を火のそばに横にさせて休ませたんだと。夜は次第に更けて、若い妻が突然苦しみだした。その時連れの若者に里に行って三婆婆様を呼んでくるようにとせき立てた。そしてこの日のためにと研ぎ澄ませておいた出刃包丁をえいっと一振り、ギャーという声とともに腹の中から赤子の生き肝を取り出したと。その時胸騒ぎを抑えきれずに途中で引き返した若い亭主が見たのは地獄であったと。その様に我が子我が妻の後を追って自害して果てたそうだ。その後若い女の荷物の中に見たのは金蘭の袋、一度も忘れたことのなかった我が子恋犬に持たせたお守り袋であったから、岩手は泣いて泣いて泣いて、もう人ではなくて鬼になったと。そこからここらあたりで人を襲う鬼婆がいると、足立ヶ原足立野の鬼婆と知れ渡っていった。さあ有形坊様だ、とろっとまどろんだ時に白髪頭の婆様、岩手はもう少し滝木を取ってきますで、決して隣の部屋は覗かぬようにと言い置いて、岩屋から出て行った。見るなと言われると見たいのが人、粗末なむしろで引きられて隣の部屋から見えたのは山と積まれた人の骨。ああここがあの足立ヶ原足立野の鬼婆の住処か。我が身の危険を感じ老いを背負って岩屋を出た。逃げたと知った鬼婆は見えたな、あれほど見るなと言ったのにと出刃包丁を持って追いかけた。その早いこと早いこと有形坊様逃げた逃げた逃げた。振り返ってみるとすぐそばに鬼婆の姿があった。その時背にしていた老いの中から観音様を出し、一心に観音経を唱えたれば、この観音様から白い指輪をビシッと放たれ、ぐわーっと鬼婆は崩れていったと。息絶えた鬼婆をその顔を見れば、鬼の顔ではなくって優しい我が子恋犬を思う母の顔、姫様を思う乳母の顔であったそうだ。そしてない有形坊様の墓薬師堂にあるんだっていう本も読んだよ。

0: はい、おしまい。
1: ありがとうございました。足立ヶ原ふるさと村でもね、はい、鬼ババグッズがたくさん置いてありますし、はい、子供の遊び場もね、はい、すごく立派な

0: おかないですね、何より。お
1: かないですね。
0: いやいやいや、こんな恐ろしい、あのグッズもね、うん、たくさんありますけど、おかない鬼ババがいるんですよね、
1: う
0: ん、
1: す
0: リアルな、はい。あーそうですか、いやいやいや、なんともね。
1: でもあの元宮にねこういう言い伝えがあったっていうのは分からなかったですよね。
0: そうですね、
1: よかったです、聞いていただいて。
0: いやいや、ありがとうございます。いや、よかった。あの鬼ババのお話、うん、もちろんねあの有名ではありますけども、はい、詳しい内容って聞いたことがなかったので、はいはい、いや今回このゴールデンウィーク聞くことができてよかったです。まあ、今はねきっとお子様も今日お休みの人多いと思いますけど、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、はい、ね、子供たち知ってましたかね。
1: どうですか ね、
0: ね、遊びに行くことあると思いますけど、うんうんうん、今日のお話を聞いてまた一つね違った気持ちで、足を運んでみたらまた楽しいかもしれないですね。
1: ありがとうございます。そうですね、
0: はい、今日も伊藤豊子さんにお話を伺いましたけど、はい、豊子さんはゴールデンウィーク中は何をされてたんですか。
1: はい、結構自分の用事を、はい、一つ一つこなしてやったぞっていう、はい、今この終わればあもうゴールデン終わりっていう感じですね。
0: あ、もう用事、はい、お出かけとかではなく、はい、用事を済ませて、
1: はい、
0: どういったご用事があったんですか。
1: いろいろありました。
0: お忙しいですもんね。
1: そうではないんですよ、あの出かけて行っても、
0: はい
1: はい、高齢者運転ですので、駐車場満杯ですよね。
0: あ、そうですね、
1: そうするとねやっぱり心配だし、
0: うん、
1: それからお昼ご飯食べようと思うと行列じゃないですか。
0: そうですよ ね、 ね、ゴールデンウィークってあのやっぱりねこんなに人がいるんだなって改めて思いますね。す、
1: 人口減少って言いますけど、っていう感じですよね。
0: 驚きますね、どこに行っても混雑で、
1: はいはい、
0: もうそんなゴールデンウィークも今日でおしまいです ね、 ね、また豊子さんの昔話次回も楽しみにしていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。今日も元宮昔々の会の伊藤豊子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お問い合わせ設備電話332592。
0: どっこい。
2: スープレスター。学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、本宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、本宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。

話、今日も伊藤豊子さんにお話聞きました。いやーねえ、鬼ババ改めて聞くと、あ、こういうお話であったんだなと改めて思いますね。元宮との関わり、二本松のね、足立ヶ原ふるさと村もゴールデンウィークですからね、にぎわってるでしょうね。先ほどもあの豊子さんお話しされてましたけど、本当にねゴールデンウィーク中どこもかしこも混雑してましたね。実は私みーこ、昨日面白ヒルミネーションの放送の後にお家に帰ってから子供たちと一緒にカルチャーパークに行ってきたんですね。ニュースにもなってましたけど、とんでもない人でしたね。ゴールデンウィークに行くもんじゃないななんて思いましたよ。あのようやっと着いたのが、カルチャーパークに着いたのが午後3時くらいで、あの延長でゴールデンウィーク中は少し長く5時まで営業続いてたんですけど、2時間ですよね。2時間で乗り物2つしか乗れなかったですね。メリーゴーランドと豆汽車に乗っておしまいっていうくらいたくさんの人を溢れてましたよ。ゴールデンウィークっていうとこれだけ人が集まるのかと改めて驚きました。カルチャーパークもね、平日行くと本当にね、並ばずにすぐ乗れるくらいな感じでして、でいつだったか、もう10年くらい前だと思いますけど、友達と2人で雨上がりにカルチャーパークに行ったんですね。雨上がりのカルチャーパーク、なんと私とお友達だけでして、雨降ってましたんでね、まあそりゃそうですけど、遊んでるうちにまた何家族か増えましたけど、びっくりしましたね。あ、この園内広いですけど、あのね、貸し切り状態、しかもスタッフの人も平日ですしね、天気も悪いからあんまりいないだろうということだったのか、スタッフの方もかなり少なくって、ですので私たちが動くとスタッフの人が後をついてくる。今そんな営業してるか分かんないですけどね、まあ、当時のね、あの今は冬季期間中は平日お休みだったりしますもんね。だから、まあ、10年も前の話ですけど、びっくりしましたね。いやー、ゴールデンウィーク、皆さん今日はどこにお出かけでしょうね。5月6日カレンダー通りでも5連休となってましたけど、過ぎるとあっという間ですね。今日がもう最終日でございます。面白ヒルミネーション、普段であればジャンゴンさんパーソナリティでいらっしゃいますけども、今日は昨日に引き続き私ミーコが、今夜もんだナイトパーソナリティのミーコがお送りしております。ジャンゴンさんは今日、五感で楽しむアートな時間、絵本作家菊池清の世界、今日開成山大神宮で行われていますが、朗読会がありまして、絵本作家菊池清の世界、映像と音楽とともに親子で楽しもうという朗読会、この朗読会で朗読をご披露されています。ジャンゴンさんと、そして面白ヒルミネーション木曜日のパーソナリティウェイビーさん、ジャンゴンさんこと赤沼純子さん、ウェイビーさんこと渡辺奈美さんのお二方、朗読今日この後もご披露されます。2回ステージありまして、1回目終わってしまいました10時からの回と、この後今日です午後2時から開成山大神宮三周殿2階でお聞きいただけます。全席自由席で、大人の方は1000円、小中高生は500円、未就学児は無料でご参加いただけます。約40分の朗読会ですので、お子様連れでもお気軽にご参加いただけるかと思います。絵本の朗読と音楽を掛け合わせて、菊池清さんのあいうえお動物図鑑、
そして菊池清さんが絵を

担当されました狼と七匹の子ヤギ、有名な作品ですね。これらの作品の朗読とさらに音楽を掛け合わせてお楽しみいただけます。音楽は井上仁一郎さんのギターの演奏。福島市出身の井上仁一郎さん、ナイロン弦を用いたフィンガーピッキングスタイルで多種多様な音楽を演奏するギタリストでいらっしゃいます。幼少の頃からピアノやバイオリンを学び、16歳からクラシックギターを始め、そこからも研鑽を積まれまして、第33回新人ギタリストオーディション、第15回名古屋ギターコンクール、第39回クラシックギタークラシカルギターコンクールで第1位を獲得されています。その他スペインで行われました国際ギターコンクールでファイナリストに選ばれるなど、国内外多数のコンクールで上位入賞という素晴らしい成績を収めていらっしゃいます。さらに音楽大学大学院の講師、慶応義塾中高等部の講師でもいらっしゃいます。井上仁一郎さんのギターの演奏とともに、面白ヒルミネーション水曜パーソナリティ、火曜水曜パーソナリティのジャンゴンさん、そして木曜パーソナリティのウェイビーさんの朗読、お楽しみいただけます。午後2時から開成山大神宮3周年2回でお楽しみいただけますので、ゴールデンウィーク宿題終わりましたかね。午後のお出かけ悩んでいた方、開成山大神宮の朗読お聞きになってみてはいかがでしょうか。その他、菊池清の世界作品展ということで、三州殿2階梅の間では絵本作家菊池清の世界作品展が行われています。大きなペーパーアート作品や飛び出すポップアートなど約100点が展示されています。入場は無料で、今日の午後4時30分までお楽しみいただけます。飛び出すポップアートカードが作れるワークショップも開かれています。午後は1時からと3時からの2回、各回20名募集しています。お一人様300円でご参加いただけます。開成山大神宮、公園とね、道路を挟んで隣にありますので、開成山公園も今日はたくさんの人がいるでしょうね。駐車場が混むとね、あの周辺の道路もまた混み合いますので、五感で楽しむアートな時間、そして朗読、午後2時からございます朗読、楽しみたいという方はどうぞお早めにご移動ください。ゴールデンウィークですね、どこも混みますね。最終日はいかがでしょうか。あっという間に最終日ですけども、ゴールデンウィークまだまだ楽しみたいということで、ラグミュージックからゴールデンウィークに聴きたい曲の中からお送りしております。続いての曲、家入りレオで僕たちの未来。

0: 家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら0243-483183、株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 想像を超え創造へつなげる、アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
4: いらっしゃいませ。
5: お、
4: ベンカン。
5: Hi, my name is Ben. ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
4: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、 Do you understand?
5: Oh yes, とても親切な店ね。 Very nice.
4: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you。
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車

0: 森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今回は本宮市コミュニティ FM FM モットコムの赤沼純子がお送りします。ではご紹介いたします。本宮市社会福祉協議会地域福祉課渡辺美穂さんと菅野めぐみさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はイベントがありますのでそのご紹介をしていただきます。では菅野さんにのイベントの時間や場所を教えていただきます。お願いします。
1: はい、5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分まで水色公園でイベントを開催します。当日雨の場合はサンライズ本宮中央公民館になります。
0: はい、今回で第27回となります子ども祭りが開催されるんですよね。
1: はい、
0: ではこの子ども祭り一体どんなイベントなのか、ここも菅野さんにお願いします。
1: はい、子ども祭りは市民の方やボランティア各団体の皆様方の協力で毎年開かれている地域の子どもたちのためのお祭りです。
0: はい、地域の子どもたちのためのお祭りが水色公園で開催なんですが、水色公園といいますともうね、市内外から多くの方々にお越しいただいていますから、ああそこでお分かりになる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、では具体的に何をするのか、ここからは渡辺さんお願いします。
2: はい、はい、当日はパトカー、白バイ試乗、消防車展示、自衛隊音楽隊に加え大人気の超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーが開かれます。
0: はい、そうなんですよね。で2回行われるんですよね。お時間も教えてください。はいはい、
2: 午前11時からが1回目で2回目が午後の1時30分からになります。
0: はい、この水色公園内にみんなの原っぱという広いところがあるのでそこで行われるんですが、入場料というか見るのにはお金はかかりますか？
2: かかりません。観覧無料となっております。
0: わかりました。ぜひねこちらも注目ですね。そして他にも実はあるんですよね。このボランティアの方々がサポートしてくださるイベントがありますけども、
2: はい、はい、すごい皆さんに協力いただいて段ボール迷路や毎年大人気のシャボン玉コーナーとか水ヨーヨーコーナー、縄跳びコーナーなどが他にもいっぱいコーナーがあります。
0: はい、もう段ボール迷路も人気ですし、そのシャボン玉も非常に人気と伺っていますけども、
2: はいはい、すごい大きいシャボン玉を作ったり、
0: うん、は
2: い、
1: シャボン玉液がなくなっちゃうんです。
2: はい、そうなくなっちゃってどうしようって毎年、はい、そのぐらいの人気があるコーナーです。
0: そうですか。
2: はい、
0: で水ヨーヨーもあるし、昔遊びコーナーはどうですか？結構いらっしゃるんですか？
2: 人はね、うん、たくさんいて、うん、輪投げとかけん玉とかもなかなか最近ブームでやってる人とかも、
0: まあ、ちょっと ね、あの年末の
2: 紅白ですね
0: もうあるとなんかね、はい、チャレンジしたくなっちゃいますよね。
2: そうですね。
0: そうですか。はい、そういったものもありますし、あとは将棋広場やあとフラダンスとか踊ったりもあるんですね。
2: そうですね、うん、踊って遊ぼうコーナーも、うんあります。
0: そうですか。
2: はい、
0: なんか子どもたちがすごい楽しみにしていると伺ったこともあるので、
2: はい
0: はい、ここも楽しみですね。
2: はい、
0: あだったらなごみ太鼓の演奏があったりふわふわバルーンも登場します。
2: はい、
0: ということはやっぱり時間をね一日楽しむためにはお腹も空きますね。食べるものなどはあるんでしょうか？
2: はい、模擬店もございます。焼きそばとかジュース、パンも販売したりして

0: おります。
1: あ、そうなんです。こちらは有料ですよね。
0: はい、こちらは有料になってしまいます。
1: そうですよね。
0: はい。すいません。
1: いやいや、何でもごめんなさいね。もうね、そうですか。じゃあこういったのも食べながら楽しむことができるということですね。はい、いろいろ時間が区切られています。実はパトカーや白バイなんですが、パトカーはまあ午前中。
0: そうですね。
1: はい、で、午後は白バイ。
0: はい。
1: で、出動がある場合にはちょっとね見ることができないんです。なので、はい、出動がないように平和で皆さんね、はい、見たいですよね。
0: はい、
1: 消防車体験展示コーナーは1日この9時45分から2時半の間は見ることができ
0: ます。
1: そうですか。はい、じゃあこれもね、子どもたち楽しみですね。
0: はい、
1: で、自衛隊の缶バッジの配布があると。
0: はい、そうなんです。
1: そうですか。
0: はい、
1: これも嬉しいですね。
0: はい、すごいレアな缶バッジが
1: いただけます。はい、じゃあもうこの場に来ていただけるということですね。
0: はい
1: はい、で、先ほどもありました水色公園、いつもね市内外の方がいらっしゃいますが、お車で来る方が多いんじゃないかなと思うんですね。
0: はい、
1: はい、この駐車場なんですが、
0: はい、
1: 当日はこの水色公園のすぐ隣というか近くに水色公園駐車場がありますね。
0: はい、
1: そちらをご利用いただいたり、あとは本宮市中央公民館サンライズ本宮の駐車場、
0: はい、
1: 他にも当日臨時駐車場が何か所かもあるということですので、そちらをご利用ください。
0: はい、
1: お願い事があるんですよね。
0: はいはい、そうなんです。臨時駐車場以外のベニマルさんとか、あとセブンイレブンさんとかに、うん、駐車してしまうと大変ご迷惑になりますので、そちらの利用はご遠慮くださいということでお願いしたいです。
1: はい、わかりました。どうしてもね、実はね、道路を挟んで目の前にあるので、わからない方、止めてしまう方がいらっしゃるので、
0: はい、
1: このイベントを長く長く続けるには、ぜひそういったご協力もお願いしたいですね。
0: はい、
1: はい、では駐車場限りがありますので、公共交通機関をご利用になる、または相乗りなどでご来場くださいますようお願いいたします。
0: はい、
1: はい、あとはね、お天気がちょっと心配ではありますけれども、
0: はい、
1: はい、暑すぎず、
0: はい、
1: が一番理想ですが、
0: そうですね、
1: とにかく5月は気温が高くなったりしますので、水分補給や熱中症対策なんかも各自取れるように準備をしていただきたいと思います。
0: はい、
1: さあ、ではお問い合わせお願いします。
2: はい、本宮市社会福祉協議会、電話番号0243-24-7780までお問い合わせください。
1: はい、何かありましたらそちらまでお願いいたします。第27回子ども祭り、ではリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
2: はい、子ども祭りは地域一体となって子どもを育てるという思いで、毎年多くのボランティアの皆さんや市民の皆さんに支えられています。当日、先ほどご紹介した通り、たくさんのコーナーがありますので、子どもたちが楽しかったと笑顔になる場をみんなで作っていきたいと思います。ぜひご家族で遊びに来てください。待ってます。
0: 待ってます。
1: ありがとうございます。今日は本宮市社会福祉協議会地域福祉課渡辺美穂さんと菅野恵さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: な車も買い取ります。佐藤サービス。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会、白岩屋商店が12時をお知らせいたします。

時刻はお昼12時を回りました。皆さんこんにちは。5月6日水曜日、面白ヒルミネーションをお送りしています。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。面白ヒルミネーション水曜日、本日はジャンゴンさんに代わりまして、今夜もんだないと水曜金曜パーソナリティのミーコがお送りしております。12時55分までの生放送、どうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、交通情報、天気予報、行政情報を続けてお伝えします。

それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車はお昼12時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。五百川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
1: ゆいの里あずま館。
2: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概要です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村のこれからの天気、午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午後6時までは 20%、 午前0時までは 0% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺のこれからの天気、午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは曇りのち晴れでしょう。次に郡山市三春町周辺のこれからの天気、午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは曇り時々晴れでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は曇り、今日これからの仙台の天気は晴れの予報となっています。最高気温は東京が23度、仙台は24度の予報です。以上天気予報をお伝えしました。

続いて行政情報をお伝えします。まずは今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしていきます。農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業をする機会が多くなります。農業機械で公道に出られる際は、必ず泥を落としてから走行をお願いします。道路への泥の落下はスリップ事故など重大な危険を招きます。万が一道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と環境美化のために皆さんのご理解とご協力をお願いします。農作業を行う皆さんへお願いでした。続きまして、定例行政相談会のお知らせです。定例行政相談会は5月13日水曜日の午前9時から正午まで、エポカ2階小会議室で開催されます。行政に対する意見・要望や苦情などを総務省から委嘱された専門の相談員が受け付けています。予約は不要ですので、行政サービスに対するご相談などがある場合はお気軽にお越しください。定例行政相談会のお知らせでした。今日は5月6日振替休日でお休みとなっています。今日は祝日のため、ゴミの収集はお休みです。また本宮クリーンセンターへのゴミの個人搬入もできませんので、ご注意ください。朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしました。続きまして、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、先月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しています。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。マイナンバーカードの、カードに関する休日窓口、白沢総合支所では5月16日土曜日午前9時からお昼12時まで、本宮市役所市民課では5月31日日曜日午前9時から正午まで行われています。16日は白沢総合支所、31日は本宮市役所市民課でマイナンバーカードに関する休日窓口開かれます。どうぞご利用ください。それではここで1曲お聴きいただきます。夜遊びでアドベンチャー。

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: メーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 花と歴史の里蛇の花では富士祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初、笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの蛇の花へ行こう。
3: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト、

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話 331001 大波株式会社。

時刻は12時15分を回りました。ゴールデンウィーク最終日となりました。今日も天気がいいですけど風が強いですね。この時期風が強くて、特に今年のゴールデンウィークは風が強い日が多かったですね。被害のあった地域、倒木ですとかね、足場が崩れたなんてニュースもありました。今日は今のところ乾燥注意報のみ出ています。強風注意報は出ていませんが、元宮駅周辺風が強く吹いていますので、帽子や荷物飛ばされないようにご注意ください。元宮市現在乾燥注意報が出ています。ゴールデンウィーク中雨の心配もありましたけども、意外と思ってたより降らなかったなという私みーこの印象でございます。事前の天気予報ではもう少し不安定なお天気かなと思いましたけど、そんな心配された月曜日と日曜日、日曜日月曜日も意外と降らなかったな、そして昨日は気持ちいいくらいの晴れと、そして今日もいいですね、良いお天気続いています。現在元宮駅周辺の気温は 20.3 度、暖かいですね。昨日は午後に入ってからお出かけしましたけど、お日様がねやっぱ当たってると暑いですね。この時期であっても水分補給しっかりしなきゃいけないなというのと、あと帽子をね、やっぱかぶった方が良かったなって外に出てから気づきました。子供の頃からあんまり帽子をかぶる習慣がなかったみーこはついつい忘れてしまうんですけど、子供の頃はねそんな気にならなかったんですよね。帽子はなんだかちょっと煩わしいくらいで、かぶってもかぶらなくても一緒のような気がしてましたけど、そもそもそんなに帽子かぶってなかったんですけどね、でも大人になってみると帽子があるとやっぱり頭が熱くなるのが防がれますからね。これだけでも全然違うなと、頭が熱くなるとぼーっとしてしまいますよね。車の中にいらっしゃる皆さんも、今このスタジオもそうなんですけど、徐々に室温が上がってきました。車の中もそうじゃないですか。この時期外はまだ涼しくても、駐車場にしばらく車を置いてたりするとかなり暑くなりますよね。窓を開けたり、風が強いですからね、エアコンをつけるなどして車内も涼しく快適に過ごしてくださいね。明日から学校お仕事という人も多いでしょうから、ここで体調崩してられませんね。ゴールデンウィーク5連休ありますと、なんだか今日はちょっぴり切ない気持ちになるかもしれませんが、カレンダー通りのお休みの皆さんは明日と明後日2日間頑張ればまた土曜日日曜日という、いいですね。ぜひ皆さん今日はねまだお昼ですから、美味しいお昼ご飯を食べて、混んでそうですね今この時間、少し時間をずらすのも手ですよね。そしてお帰りの皆さんも多いでしょうね。元宮に帰ってきてた人は、またこれまでねお仕事してるところであるとか、学校にの方にお戻りになって、そして逆にね、元宮からどこに行ってきたんでしょうね。福島県を飛び出してお出かけなのか、県内もねいいですね。いろんな温泉地ですからね、ありますね。温泉に行ったりとか、海外旅行も羨ましいですけど、どうぞお家に帰るまで安全運転でお願いしますね。ゴールデンウィーク中もやっぱり事故のニュース起きてしまいましたね。楽しいゴールデンウィークだからこそ、気を抜かずにお家に帰るまで安全にお帰りいただきたいところですね。さて12時台になりまして、先ほど11時台お伝えしました、五感で楽

しむアートな時間。昨日そして今日、今この時間にも行われているイベントですので、今一度ご紹介したいと思います。今日は開成山大神宮にてマルシェや朗読公演など様々なイベント行われています。五感で楽しむアートな時間、絵本作家菊池清の世界、お楽しみいただくことができます。菊池清の世界作品展は午後4時30分まで、三州殿2階梅の間でお楽しみいただけます。大きなペーパーアート作品や飛び出すポップアートなど約100点が展示されています。飛び出すポップアートカードのワークショップも開かれています。三州殿2階梅の間にて、午後の部まもなく1時からと3時からの2回ございます。各回20名ご参加いただけます。お一人様300円です。菊池清の世界作品展は入場無料、ワークショップも300円でご参加いただけます。そして面白ヒルミネーション、水曜日、火曜日と水曜日ご担当のジャンゴンさんこと赤沼純子さん、さらに明日面白ヒルミネーション木曜日ご担当のウェイビーさんこと渡辺奈美さん、朗読会今日この後行われます。午後2時からです。2時から約40分間開成山大神宮三州殿2階で行われます。内容は絵本の朗読と音楽合わせてお楽しみいただけます。さらにギター演奏もお楽しみいただけます。絵本は菊池清さんが作られたアイウエオ動物図鑑、菊池清さんが絵を担当されましたオオカミと七匹の子ヤギの朗読、そして音楽は井上仁一郎さんのギターの演奏です。福島市ご出身の井上仁一郎さん、第33回新人ギタリストオーディション、第15回名古屋ギターコンクール、第39回クラシカルギターコンクールで第1位を獲得されています。スペインでの国際ギターコンクールではファイナリストに選ばれるなど、国内外多数のコンクールで上位入賞を収めていらっしゃいます。そんな井上仁一郎さんのギターの演奏もお楽しみいただけます。今日まもなく午後2時から約40分間の朗読会、開成山大神宮三州殿2階でお楽しみいただけます。全席は自由で、大人は1000円、小中高生は500円、未就学児のお子様は無料でお楽しみいただけます。ジャンゴンさん、ウェイビーさん、お話しされる朗読会、今日まもなく2時から開成山大神宮で行われます。菊池清の世界作品展は午後4時30分まで行われていますので、ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。五感で楽しむアートな時間のお知らせでした。それではここで一曲お聴きいただきます。スミカで運命。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4
0: かといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない。水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
10: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
11: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
12: 体が喜ぶお菓子たち、菓匠キネヤは創業80年、へその町本宮のお土産ならキネヤの福へそ。電話0243-34-2341、カフェスペースもあります。

時刻は12時30分を回りました。先ほどのお時間、五感で楽しむアートな時間ご紹介しておりました。なんて言っても今日のイベントですからね、午後2時から朗読会も開かれます。開成山大神宮の三宗殿にて、ぜひお楽しみください。そして花と歴史の里蛇の花富士祭り、5月17日日曜日まで開催されていますが、巨大ダム

ール迷路は今日までお楽しみいただけます。今日の午後4時まで。難解なコースを何分でクリアできるかなということで、私みーこ、おととい家族で行ってまいりましたが、なかなかに難しかったですね。3歳と4歳のうちの子たちはクリアできませんでした。スタートから入ってスタートから出てきましたけど、泣かなかったのでほっとしましたね。多分一人だったら泣いちゃってたかもしれないですけど、兄弟がいるっていいなと思いましたね。二人で入って、で二人で仲良くスタートから戻ってきました。で、見事にスタートからゴールまでたどり着くことができると、お菓子を2つもらえるというふうにおとといはありました。お菓子まだありますでしょうかね。200円でご参加いただけますので、ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。富士祭り、富士の花、今が満開ですよ。ぜひご覧になってみてください。おとといはですね、風が強かったっていうのもあるかもしれないですけど、ちょうどいい込み具合でしたね。確かに平日に比べればかなりたくさんのお客様いらっしゃってましたけど、蛇の花が広いですからね、そこまでぎゅうぎゅうと混み合うことなく、ゆったりとお花楽しむことができました。藤のお花と、それからツツジ、あとボタンも咲いてましたし、あとスイレンも一部咲き始めて早いですね。バラの花はまだつぼみでしたけど、時期によってもね、蛇の花匂いがまた違ってくるでしょうから、ぜひこの時期の蛇の花楽しんでいただきたいと思います。花と歴史の里蛇の花富士祭りは5月17日日曜日まで行われています。今日は巨大段ボール迷路、午後4時までお楽しみいただけます。5連休中行われておりまして、今日が最終日、今日この後午後4時までとなっていますので、お子様いらっしゃる方はどうぞお早めにご来園ください。大人の皆さんは夜も楽しめますよ。5月17日までは富士のライトアップイベントが行われてまして、蛇の花午後8時30分までお楽しみいただけます。最終入園は午後8時となっています。カサホタルのレンタルも行われていまして、カサホタル皆さんご存知でしょうか。和傘が光るという商品なんですが、写真映えしますし、ロマンチックですし、ぜひレンタルされてみてはいかがでしょうか。カサホタルのレンタルは午後6時から8時まで行われています。藤の花のライトアップもロマンチックでしょうし、また昼間とは違った蛇の花の姿、お楽しみいただけるでしょうね。さらにゴールデンウィーク終わってしまった後も、今週末5月9日土曜日、そして10日日曜日の2日間蛇の花富士祭り音楽ステージが行われます。浪江町出身の歌手原田幸美さんのステージ9日土曜日、板橋智勝さんの太鼓の演奏は9日10日2日間ともお楽しみいただけます。他にも福島ゆかりのアーティストたちがたくさん出演予定となっています。詳しくは花と歴史の里蛇の花ホームページや SNS ご確認ください。入園料は年間フリーパス制となっていまして、大人高校生以上の方は1000円、小学生以上のお子様は500円、ペットは500円でご入園いただけまして、11月末まで何度でもご入園いただけます。花と歴史の里蛇の花富士祭り、おとといの時点で一部満開、
すでに九分咲き八分咲きというお花もたくさんありましたので、今日あたりすでに満開になっているんではないかと思います。どうぞ今が満開、藤の花楽しんでください。花と歴史の里、蛇の花からのお知らせでした。ゴールデンウィーク終わりましても、先ほどのラジオでコミュニティ11時台最後のコーナーでもありました、第27回子ども祭り開催予定されています。5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分までお楽しみいただけます。パトカーや白バイが来たり、消防車の体験展示コーナー、自衛隊音楽隊の演奏会、キッチンカーもやってきます。さらに段ボール迷路、あだたらなごみ太鼓、将棋広場、ふわふわバルーン、昔遊びコーナー、縄跳び、輪投げ、紙とんぼ、けん玉、チャレンジコーナーではシャボン玉や水ヨーヨーをお楽しみいただけます。83年から84年放送されてました。覚えてますか？うちの夫は懐かしいって言ってましたね。うちの夫は45歳でして、まあ、ですので世間一般のお父さんお母さんよりはまあ年上かなと。私ミーコは知りませんでした、ギャバン。まあ、ですので今やってる超宇宙刑事ギャバンインフィニティ、これがね新しい作品のように感じられてましたけど、夫世代、まあ、夫より年上くらいの人は懐かしいってなるんでしょうね。こういったリメイク流行ってますよね。これまで戦隊ものありました、なんとかじゃゴレンジャーとかね、ありましたけど、その戦隊ものが放送されてたお時間に今は超宇宙刑事ギャバンインフィニティ放送されてまして、こちらもまた大人気番組でございますね。今はね、日曜日の朝8時半からプリキュアが始まって、その後に仮面ライダー Z ですかね、そしてギャバンインフィニティっていう風になってますね。このお時間は、まあ、少し時間帯も変わりましたけど、子どもたちに大人気の番組揃ってます。そんなギャバンインフィニティがやってくる第27回子ども祭り、5月23日土曜日午前9時45分から開会式行われまして、午後2時30分までお楽しみいただけます。ゴールデンウィークが終わってもお楽しみいっぱいですね。水色公園の駐車場広いですが、たくさんお客様がいらっしゃいますので、どうぞ皆様乗り合わせてお越しください。さらに臨時駐車場、本宮市中央公民館サンライズ本宮、本宮市万世排水ポンプ場、本宮市商工会、旧 JA 倉庫跡地が駐車場となっていますので、どうぞこの指定の駐車場にお泊めいただくようお願いします。近くにお店もあるんですけどね、お店利用される方のご迷惑となりますので、大変なんですけどね、子供連れて駐車場遠いとなるとね、どうか大丈夫、ギャバン来るよギャバン来るよって言ってね、なんとか連れてきていただいて、お帰りの際もですね、なんでしょうね、お菓子あげるよとかジュース飲めるよとか、まあ、何かしらどうにか駐車場まで子どもたちご移動させてください。もうちょっと大きいお友達ですとね、ぐずらずに移動してくれるでしょうね。臨時駐車場ありますので、ぜひそちらにお泊めください。今年も天気がいいといいですね。第27回子ども祭りのお知らせでした。それでは昨日もかけましたギャバンの超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインでラブイズザストロンゲスト、お聴きください。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた公母牛、安達太良高原公母牛のことは、電話 0243-48-2641 肉の大丸屋まで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてく60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: あった
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

時刻は12時45分を回りました。今日もあっという間に約2時間そろそろお別れのお時間近づいてきましたが、私ミーコ普段今夜もナナイトパーソナリティ水曜日と金曜日担当しておりまして、そう今日実は水曜日でございます。5連休もあると曜日感覚なくなりませんか？なんだか今日ね、あれ何曜日だっけなんてふと少し経つとね、あれってなっちゃうんですけど、今日は水曜日でございまして、ということで普段通り今夜もナナイト夕方5時から今日も6時55分まで私ミーコ放送いたしますので、どうぞ皆さん夕方の今夜もナナイト生放送もお付き合いください。そう今週はね、昨日もジャンゴンさんに代わりまして私ミーコ担当しまして、面白ヒルミネーション、そして今日の面白ヒルミネーションと、これから夕方5時から今夜もんだナイト、さらに金曜日の夕方5時からの今夜もんだナイトと、なんと4回も生放送に登場します。

嬉しいですね。ゴールデンウィーク最終日、特別な日にお話できてハッピーです。天気もいいですしね。今夜もオンダナイトは夕方の放送ですから、もうだんだんね明るくなりましたよ。この時期6時台になってもまだ明るさが残るようになりましたけど、終わる頃にはやっぱり暗くてですね、まあ、それもまたいいんですけど、面白ヒルミネーションのよっしゃ午後の部始まるぞっていうこの時間帯もいいですね。お腹も空いてきました。お昼ご飯召し上がりましたかね。ゴールデンウィーク最終日ですけど混み合いますからね、どこもかしこも。さあみーこはどこにご飯を食べに行こうか。これまでも時折ありまして、ジャンゴンさんと放送変わって、そして夕方の放送と1日2回生放送を担当するっていう時はモコステーション周辺で過ごすことが多かったんですね。近くのお店に買い物に行ったりとか、近くでご飯食べたりとかっていう風にしてたんですけど、水色公園の桜見に行ったりね。もう今日どうしようかなと思って。天気はいいですね。風はちょっと強いですけど、お家に帰る予定なかったんですけど、今日ね喘息のお薬吸ってくるのを忘れちゃいまして、そうだからこれどうしようかな、夕方の放送まで持つかな、咳喘息いうのになってしまいましてね。この咳喘息放置すると喘息になってしまう危険性もあるみたいで、咳が止まらないっていうね、この喋りたいみーこにとってはとっても困ったお話なんですが、なかなかね咳が止まりませんね。一回止まったんですけど、ちょうどその頃に子供たちから風邪をもらいまして、で風邪が治ってもまたねしばらくこう咳したいような、気管支がかゆいような感じがするんですね。大人の人に多いっていう話でしたので、まあ、同じように風邪とかインフルエンザの後に咳が続く、まあ、急性気管支炎なんてねいうのもありますけど、気管支炎かと思いきやみーこみたいに、まあ、喘息疑い、咳喘息なんていうのもありますので、やっぱね早期発見早期治療ですよ。3週間ぐらい咳が続くっていう場合はその疑いがあるみたいですので、ゴールデンウィーク中でね病院も休みですよね。休みのところが多いでしょうね。怪我病気されてないでしょうか。明日明後日は混み合いそうですけど、どうか皆さん早期発見早期治療でお願いしますね。ということで、そろそろお別れの時間近づいてきました。今日はラグミュージックというサイトからゴールデンウィークに聴きたい曲の中から曲をかけてまいりました。ゴールデンウィークですから、まあ、気分が上がる曲とか、あとお休みの日に聴きたいような曲が集められていましたけども、いかがでしたでしょうか。あ、ちなみにさっきの Love is the strongest メインさんのはそこにはなかったんですが、せっかく超宇宙刑事ギャバンインフィニティがやってくるということでおかけいたしました。かっこいいですね。昨日かけたんですけど、ほとんど曲をお聞かせすることなく BGM として使ってしまいましたので、まあ、今日もね半分以上喋っちゃったんですけど、かっこいい曲ですね。ギャバンもかっこいいですよ。実はみーこ見てきちゃいました。先日違う会場で超宇宙刑事ギャバンインフィニティのショーを楽しんできまして、かっこよかったです。もうおすすめです。実はね見たことなかったんです。アニメをねほとんど見たことがなくって、おもちゃ屋さんに行っておもちゃ置いてあるけど、息子にはちょっと難しいみたいでね、銃みたいにもなるし、なんかロボットみたいにもなるんですか、すごい変形するし音も鳴ってね楽しそうなんですけど、うちの息子はまだ3歳になったばっかりでして、3歳児の息子にはちょっと難しかったようですね。それでも
ショーはね楽しんでましたよ。2人とも楽しんでたのかな。なんかねやっぱこうかっこいいショーは敵が出てくるじゃないですか。でこの敵がねサービス精神旺盛で観客の方まですごい来てくれるんですよ。だからねこれは盛り上がりますよ。絶対盛り上がるんですけど、うちの子供たちは半べそかいてましたね。それでも敵に負けないように泣かないように必死に頑張ってました。もう娘もねこういったショーが大好きでして、半べそかいてた割にまた行きたい、ギャバンギャバン、見たことないのにですよ、見たことないのにギャバンギャバン、その後ずっと言ってましたね。っていうくらいおすすめです。リメイクですから大人の皆さんも楽しめるんじゃないですか。うちの夫と同年代またはそれより年上の方、1980年代前半にねアニメじゃないかこうね同じように特撮放送されてたんですってね。でそこから時を超えて超宇宙刑事ギャバンインフィニティまでついてね帰ってきました。大人の皆さんもそして今の子供たちも楽しめる超宇宙刑事ギャバンインフィニティショー元宮にやってきますよ。水色公園で5月23日土曜日、ショーは11時からと1時30分からございまして、イベントは9時45分から2時30分までお楽しみいただけます。雨の場合はサンライズ元宮と中央公民館で行われるということですが、できれば晴れてほしいですね。子供が生まれてからの数年は参加してまして、この子供祭り今年も楽しんでくれるだろうな。天気が良ければ、ここ数年天気いいですよね。今年も天気がいいことを期待しつつそろそろお別れしたいと思います。最後の曲ゆずで色とりどりお聴きいただいております。お別れなんて言いましてもほんの数時間後、この後夕方5時からの今夜もオンダナイト、私みーこが放送いたしますので、どうぞ引き続き FM もっとコムの番組でお楽しみください。さあお昼だ、どこに行こうかな。お腹ペコペコのみーこがお送りいたしました。それではまた夕方5時から今夜もオンダナイトお付き合いください。みーこでした。それではまた夕方、バイバイ。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が一時をお知らせいたします。
2: ノビーのファジーな時間。皆さんこんにちは。
3: 皆様こんにちは。
2: 今日が連休の最終日になりますね。
3: どんな連休だったかな皆さん。
2: そうですね、なんか5月のね、頭がちょっと天気が悪かったり、
3: うん、
2: 大風も吹いたし、
3: ね、ほんと最近風がすごいですよね。ほんと竜巻だったらこんな感じになるんじゃないかなっていうような吹き方を ね、
2: なんだかね、
3: 飛ばされんじゃないかって、実際小屋飛ばされましたけどね、何年か前に話題になってましたけど、
2: ね、見てた方がね、あれはすんがらないって今でも言われますけどね
3: いや、回転して屋根がね地面についていてさ、
2: それはもう一回風吹いてね、
3: そう着地しちゃって、
2: もう一回行ってね、くるっと回ってちゃんと立ちましたみたいなね、
3: そう立ちましたって、はい、移動しやすくなってね助かったんですけど、
2: 本当あれが笑っ
3: ちゃったっていうかね、そういう出来事もありましたけど、本当にね最近の天気はさ、雨が降れば土砂降りだし、
2: いや本当だね、
3: 狂ってますよね。
2: まあね、今日ね、6日なんですけど、のびとのび嫁は、道の駅足立のね、
3: はい、
2: ちょうどこの日が第一水曜日に当たってるということで、
3: 祝日の、まあ、恒例の、
2: 恒例のコンサートをやっております。
3: 公開コンサートということで

0: ね。はい、
1: な感じでねやってるわけですけど、うん、まあ多分ね、来てくれる方もね、うんうん、みんないや連休くたびっちゃうなとのぺーっとしてるよねなんかじゃあちょこっとそこら辺さでも行ってみっかみたいな
0: ね
1: そんな方がね、うん、ぼーっとした感じで道の駅に来てるんじゃないかなと思うのですが、
0: ね、その中でのびーのね癒しの音楽が流れていたら皆さんもうっとりと癒されて、ね、余計、はい、もうぼーっとが
1: 居眠りこいちゃってね椅子から転げ落ちる人がいるかもしれないねこれね。
0: 確かに、ね、でもほんいいですよねこの新緑に囲まれて道の駅さんも
1: ね、
0: 綺麗な状態だと思います。
1: でもね、のびはもうその中なんですけどね、うん、腰痛がひどくなりましてね。
0: いや、
1: 本当のびのね、
0: もう大変ですよね、はい。起きてるのができないくらい。
1: そうなんですよ。うん、でね、
0: 仰向けになってんのがね、ま、落ち着いてるのが一番。
1: のびのね、この難病の名前をね、知ってる方あまりいないと思うんですが、うん、胸直性脊椎炎と言いまして、背骨の一個一個がね、みんな固まってね、竹の棒みたいに一本になっちゃうっていうね。
0: うんうん、
1: 調べてみたらなんとね、
0: うん、
1: 日本人で日本全国でですよ。
0: うんうん、
1: 4500人ぐらいしか患者がいないというそんなね珍しい病気なんだそうです。
0: でも割合にしたら少ないけど4500人もいるっていうことだよね。同じ痛みを持っている人たちが、ね、はい、いや本当にね嫁の立場としては枕元で本当に夜中にさ悲鳴を上げるというか、うなっている感じは本当つらくてさ、ね、脇にいる私としてもどうしてあげることもできないからひたすらもうお祈りしかなかったですけどね。薬もね痛み止めしかないし、
1: そうそうそう、
0: 治療法がないっていうちょっと絶望的な感じはするんですけど、よくのびーはね本当に難病なのって言われるくらいみんなの前ではさ明るく振る舞ってるんだかなんかその時になっちゃうともう没頭して集中して、どういう状況なの？
1: まあ、やってる時はね、
0: ここ、うん、
1: それなりにね、
0: うん、
1: 痛みもあるけど、
0: うん、
1: できるくらいなのかな、
0: うん、
1: 痛いんだけどね、
0: うん、
1: ずっと立ってもできないしずっと座ってもできないし、
0: うんうんうん、
1: でね、本当ひどい時はね四つん這い、
0: ね、寝
1: なきゃならない。
0: で
1: この間はね、
0: うん、
1: 実はこれ収録してるのがね、5月のね、3日のね、
0: うん、
1: 昼間収録してるわけですけど、2日の夜がね、
0: うん、
1: 2019年のね、
0: うん、
1: この病気が分かった時と同じぐらいのね、発作的な痛みでね、夜中中そうですね、夜中中って言っても、まあ
0: ね、
1: ひどかったのに1時間半ぐらいかな、
0: ねね、ちょうど満月の夜ですよね。
1: 狼に変わる違うってね、そんな感じで、
0: ね、何かありますよね。
1: ひどかったんですけど、
0: うん、
1: でもね今、またロキソニンを朝3錠飲みまして、
0: いい壊れちゃうよ ね、なんかいい方法ないかなと思うけど、これまた
1: そうです ね、
0: 方法がないから、
1: はい、まあ、そんなことね、うん、話してたらねもう時間が結構いっちゃってるんで、
0: うん、暗くなっちゃうし、
1: は
0: い、
1: それではですね、はい、今日は、まあ、明るくねアルトゥーロ・サンドバルのねラテン系のトランペッターです、この人のねトランペットの音色でお届けしたいと思います。ホットハウス、そして2曲目はファジーネーブルでも昔やったことがあります、サンドゥンガ、2曲続けてどうぞ。

0: はい、アルトゥーロ・サンドバルの、演奏でお届けしました。
1: いや、ビッグバンドいいね、やっぱり。
0: なんかね、あの、うん、サンドバルはね、なかなか日本に靴来ないんだけど、
1: うん、
0: 今年はね、今月か、
1: うん、
0: 今月の終わりぐらいに、うん、ブルノート東京に来るんだね。
1: おー、は
0: い、で、その直後ぐらいにね、
1: うんうん、
0: クリス・ボッティが来るので、
1: うん、
0: 俺もね、このクリス・ボッティとか行く予定してるから、
1: うん、
0: なんとかね、この腰治ってもらわないと困っちゃうんだよ、これね。
1: うん、
0: その後ね、うん、7月には山本さやかの武道館もあるし、うん、俺どうすんのって、これじゃ歩けないしさ、ね、困っちゃいますけどね、皆さん、うん、謎にすっぺない、この間ね、あの伸びの森コンサートね、本当にすごい大盛況の中に終わったわけですけど、
1: うん、
0: あのちょうどね、新緑もいい感じで、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 天気にも恵まれて、
1: ツツジがね綺麗。
0: そうなんですよ、今ね、伸びたくの前すごいですよ、山ツツジ満開、
1: うん、
0: もうね、頭の中ピンク色になっちゃうぐらいね、周りピンク色だからね。
1: いや、ピンクというか朱色というか、
0: あ、でも
1: 濃いよね。
0: ピンクだよ、ピンクだよ。
1: ピンク？
0: そう、あのね、朱色のやつはね、ロダンツツジとかね、そういう感じのね、うん、あれがあるんだけど、
1: うん、
0: やっぱね、このピンクがいいんだよ、ね。ほんとそんな中でね、やったわけですけど、今回のね、急に来れるようになった特別ゲスト、
1: うんうん、
0: 斉藤悟さんね、
1: うんうん、
0: 悟さんは、あ、そうか、あのね、つい2日くらい前までかな、大阪公演ね、小さな神たちの祭りっていうね、
1: うんうん、
0: あの舞台で、
1: はい、
0: 24日に郡山のね、市民文化センターでね、舞台をやって、その後のびのね、のびの森コンサートに来てくれて、うん、一緒に演奏してね、本当に、
1: いや、お名前ではわからない方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、よくねテレビで科捜研の女に出ていた所長さん役で、
0: はい、頭はげてるねっていうの一番一発でわかった、ね、
1: いや俳優さんがね、実はなんとトランペットをね、
0: そう
1: 吹かれてる、
0: う
1: ん、趣味でっていうか、もう趣味の域超えてますよね、ちゃんと練習していたし、うん、もう素敵な音色をね、
0: よかったよね、
1: のびのぼりで奏でてくださって、うん、遊びがてら来てくださってさ、本当にお客様も大喜びで囲まれてね、女性陣に、
0: そうですね
1: 最後まで
0: ノリのいい曲が一緒になって踊ってましたね、
1: うん、踊ってくださったりね、はい、本当に楽しい時間でしたよね、ミラクルが続きましたけど、ま
0: あ、
1: 堀山
0: 出身っていうこともあってね、
1: うん、
0: 23歳の時に、
1: うん、
0: 故郷を離れて東京にね、
1: うん、
0: 芝居をやりたくて行ったっていう話をね、うん、しましたけど、
1: うんうんうん、
0: でもね、やっぱりやりたいことをね、自分家がね、お父さんがなんと、うん、あのノビと一緒でね、
1: うん、
0: 電気工事をされてた
1: と
0: 聞きましたね。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: 設備屋さんって聞いてたけど電気工事だったんだ。なんという、うん、
0: それでね、まあ、家を継ぐっていうこともまあ、ね、考えてはいなかったけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、サラリーマンとかね、
1: うん、
0: それはどうしたって俺には合わねべと思ったんです、
1: うんうんうん、
0: でね、なんかサトルさん似てるね、俺もそうなんだって、ね、
1: うんうん、
0: サラリーマンやってたけど、
1: うん、
0: やっぱね、これが俺の生きる道じゃねえなっていうね、
1: うん、
0: そんな気がしてねって言ったら、うん、そんなのがいいなっていうことね、
1: うん、
0: しましたけど、
1: うんうん、
0: でもね、やっぱ自分の好きな、ね、ところに進んで、
1: うん、
0: そしてね、ね、脇役ですよ、
1: うんうんうん、
0: いろんなね、その話を聞いた中で、さすがだなって思うところがかなりありましてね、
1: うん、裏のことは全然ね聞けないから、ね、リアルな話、うん、レアな話でしたけど、ね、俳優に携わる姿勢とかさ、
0: そう、
1: うん、そういう部分でお話をいただけたっていうのは本当ここで ねお話ししたい感じですけれども、
0: ね、うん、ドラマの中でね、
1: うん、
0: その本当に例えば茶の間のワンシーンとかで、
1: うん、
0: ね、普通に進んでいけば、
1: うん、
0: なんてことないんだけど、
1: うんうん、
0: そこで例えば、ね、茶碗の音をね、
1: うん、
0: そう、こうテーブルにポンと置く時のそのポンっ っていうね、カチャっていう音とか、そういうのが一つあるかないかで、全然そのね、あれは違うんだよって、それが気がついてね、できるっていうところとかさ、それでやっぱりあ、こいつできる役者だなっていうね、そういう見方もされるっていうね、そういうね、いろんな話を聞きましてね、
1: 本当にさ、いろいろ感情的な部分とか知っていないとできない俳優っていうお仕事は奥が深いよね、やっぱり。
0: そうね、あのお芝居の中でもね、すごい良かったけどね、
1: 良かったですけど終わっちゃったから存在感満載。いやでもなんかあのお孫さん、お孫さんがやはり学校でいじめられたりする中で、その陰湿ないじめがあるって言ってましたよね、子供の世界でもね。それやっぱり田舎に来てこういうところで、福島のね田舎に来たら子供たちもそういう感じ

0: 境変われば変わるんじゃないかっておっしゃってた
1: ね。環境いいねって言ってね、本当になんかあの風花ちゃんって言ってね、まあ、お孫さんがね、風花ちゃんとかな連れて、こっちの方にな、日本松いいねここなーなんて言ってね、引っ越していくかなーってね、こっち安いかべーなって言ってましたけどね。
0: ママリのね、空いてる、はい、ペンションの空き家とかね、いろいろ聞いてましたけど ね、
1: 来てくれたらまたおったね、それはそれでね楽しいと思います、
0: ね。
1: まあ、東京をね中心にやってると行ったり来たりするのが大変かもしれないですけどね。ただねやっぱあのあ本当にお芝居にしても何でもね、あちこち飛び回る、そんな仕事なんでね、その分はね移動は意外とね、あの慣れてっかなっていう気もしますけどね。まあ、それじゃですね、ジャズのね、あのフライミートゥーザムーンとかもね、演奏して俺とねコラボレーションなんかもしたんですけど、ね、サトルさんがね、俺千枚だけ作ってみねえかって言われて千枚だけ作ったんだっていうね、サトルさん作詞作曲のね曲があるんですよ、あのビューティーアダタラっていうね、アダタラ山をね、主体とした曲なんですが、それはね皆さんにねお届けしたいと思います。斉藤サトルさん、ビューティーアダタラ。
2: マウンテンあだたらを知ってるかい？

足立が原の鬼馬場かと凍りついた俺に、おめえさん、こだどこでな。

0: はい、ビューティーあだたらをお届けしました。
1: うん、なんかあったかいよね、俳優さんらしいなんか表現の仕方っていうか。
0: そうですね、
1: すごくいいな、
0: はい、
1: うん、
0: なんかね本当に今回もたくさんね、37人だっけか、ね、
1: うんうん、
0: お客さんがね
1: 集めて
0: くれたんですけど、本当ね、サトルさんのね、うん、人柄とかね、それをね、うんうん、すごく知ってもらえて、
1: うん、
0: よかったなって思いますけど、
1: うん、
0: 本当ならね、もっともっとね、いろんな方に知っていただければなと思ったんですけど、
1: うん、
0: でもこれ以上ね、
1: うん、
0: 多くなると俺がね、
1: うん、
0: もう本当にてんてこまいでね、
1: うん、
0: 大変で、だいぶね、食事の方はユーがね、一人で頑張ってくれちゃったんで、
1: いやいやいやいや、
0: だいぶ助かりましたけど、
1: ね、思い出しました、その当日ね、私も下半身に力が入らなくなって、そうそう、あれ立てないっていう状況があったので、
0: そう
1: できるかなと思ったんだけど、復活しました。びっくりでした。
0: どうしようかなと思ったから ね、 俺ね、
1: 不思議な自分の体どうなっちゃうんだろうって感じですけど ね、
0: ね、
1: まあ、この年になってくると、
0: あの伸び嫁ユーも電池で動いてるんでね、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: そろそろ電池の、
0: まあ、今月の終わりぐらい
1: 少なくなってきてるのかなっていう、
0: 今月の中旬ぐらいか、
1: うんうん、
0: ね、電池のね、
1: うん、残量を
0: 計測にね行かなきゃならないみたいですよ、
1: うん、
0: は
1: い、
0: なんかね、アルカリ電池よりは持つみたいなんだけどね
1: いやー、10年って言われてますけどね、いつ効果になるのか。
0: そうですね、うん、7年目ぐらいなの、
1: そんくらいになるかな、6年目か7年目くらいになるかな、
0: ね、
1: うん、まあそういうわけで、まあ、
0: 本当に病弱なお二人でございます。皆様よろしくお願いしたいなと存じます。
1: いつの間にかシニアになっちゃいましたよね、
0: はい、映画館はシニア料金です、
1: うん、
0: はい、
1: いやー、いつまでお届けできるのかな、
0: そのうち見ですね、うん、大人の休日、JR のね、うん、あれもね、割引率高くなっからね、年齢上がっていくと、入ってねえけど。というわけでね、それじゃあ、次の曲いってみたいと思います。ハーバルパトって有名な、ハーバルパトだよね、これ。ライズ。
1: うん。
0: だよね。
1: はい。
0: ライズです。
1: はい。

はい、ライズ聞いていただきました。それじゃあですね、もう一曲いってみたいと思います。これもね、ビッグバンドとかでもねよく演奏される曲なんですが、トランペットフューチャリングでお届けします。ブルーボッサ。

はい、ブルーボスをお届けしました。あのね、ジャズだとね、意外とこのトランペットね、フューチャリングの曲も多いんですけど、次の曲は本当にね、これね、トランペット以外のフューチャリングはないという曲です。今回ね、6月のね、第4日曜日が、ファジーネーブルのコンサート決まりました。元宮のね、サンライズ元宮にて、午後1時半開演でね、入場料2000円で行います。でね、間もなく、前売り券もね、販売するんですが、元宮だと FM.com、そして、駅前のレストラン、金沢さんでね、前売りチケットをね、置いてもらうと思っておりますが、もしね、事前に来れないという方は、のびのトランペットオフィスの方にね、お電話連絡いただいて、そして、取り置きっていうね、前売り券取り置きっていうのもね、今年も、やろうと思ってますので、ぜひね、たくさんの皆さんに来ていただければと思います。ね、その中で1曲だけね、この曲やるよっていうのをね、今日お届けしたいと思います。ファジーネーブルではだいぶ前にね、演奏したことがあります。トランペットフューチャリング、お届けする曲はセレソローサです。どうぞ。

0: はい、セールスローサーをお届けしました。じゃあね、これからのコンサートのことをね、皆さんにちょっとねお伝えしなきゃと思うんですが、
1: うん、
0: 11日かな、第2月曜日、
1: はい、
0: ね、普通なら第1月曜日にね、うんうん、お届けしている本宮のレストラン金沢さんでのね、
1: はい、
0: コンサートなんですが、今回149回目です。あと1回で150回。
1: わーお
0: ー。ね、その149回目の、ね、コンサートに皆さん来てみませんか。あのね、本当に盛り上がるコンサートでして、まあ、アットホームなね、まあ、伸びのコンサートみんなアットホームだって言われるんですけど、本当にね、家族になっちゃってるような感じのコンサートです。でね、
1: 下手したら、
0: はい、
1: 確認
0: 安否確認です。1ヶ月後の安否確認。おめさん生きてたかい、あ、元気だったないなんてね、こんな感じの ね、
1: はい、そういうコミュニティになりつつありますけれども、
0: そうです、
1: はい、
0: でね、今回は、まあ、5月の連休がね挟んじゃうので、
1: うん、
0: 第2月曜日ということで11日になりました、
1: はい、
0: 午後6時から会場ということなんですが、まあ、平日なのでね、ちょっと遅れてきてもね全然 OK です。
1: うん、
0: 演奏自体は7時から
1: そうです ね、はい、
0: ね、7時ギリギリに来て、来る方もね、
1: うん、
0: 仕事終わってからね、毎月来てくれる方もいらっしゃるので、全然気兼ねなくね、
1: そうなんです、はい、皆さん早く来ちゃう、
0: そうなんです、
1: なんか早く来てくれちゃう、
0: 早く来られる方はめっちゃ早く来ます、うん、ね、でもね、また今月もねいろいろ、まあ、毎月なので曲もね結構考えてね、違う曲をやったりしますので、ぜひね、来ていただければと思います。もしね電話で予約したいとかねいう方いらっしゃいましたら、レストラン金沢で検索すると電話番号出てきますし、ノビートランペットオフィスでね検索するとノビのね電話番号出てきますので、ちなみにね、携帯番号は、0904046690になります。もう一度言いますね、0904046690、こちらまでね連絡いただければお席の方準備しますのでよろしくお願いします。
1: はい、ぜひ生で体感していただければなと思います。
0: そうですね、
1: 振動がね体に伝わるから全然違うんですよね、はい、やっぱり
0: 振動伝えっかい、はい、その人のね、
1: うん、
0: から背中の方にね、
1: うん、
0: トランペットのベルをペタッとくっつけて、うん、ブーってことね、振動するからね。バイブレーターアデラチルみたいになったからね。
1: 確かに、
0: はい、
1: うんうん、
0: それぐらい子供の頃遊んでたよ、トランペット食ってきたいの頃ね、でだよ、人のね、
1: うん、
0: 背中のところにベタッとおつけてさ、
1: うん、
0: なんだって思った瞬間にバーってこと、みたいなね。
1: よくさ周波数だよ、はい、病気が治るとかさ あるじゃん、なんか精神的なものとか、
0: 俺の背中にそれやって腰とかにやったらね、
1: うんうん、自分でできないからね、
0: ダメだね、
1: うん、それでさ、うん、お前のは余計悪くなるよとか
0: 周波数低いななんて
1: 悪化したぜとか、
0: そうそうそう、
1: あるかもしれないよね、うん、
0: 周波数はよあれだぞ、120メガクレが一番いいんだぞなんてな言ってたりして
1: あるみたいですよね、
0: ない本当にね、うん、そんなねノビーもね、元小のトランペット小敵隊から元宮第一中学校のね、吹奏楽部で3年間楽しいね、
1: うん、
0: 時間を過ごさせていただいたわけで、
1: うんうん、
0: 今があるわけですよ、
1: うん、
0: ね、本当ね、吹奏楽部で、ね、トランペットやってなかったらね、言うとも合わなかったかもしれないしね、
1: あ、確かにそう、ね、そうですよね、
0: そうですよ、
1: うんうん、部長さんでしたから、
0: はい、
1: はい、1個下 で、
0: そうです、ね、
1: 私が、
0: はい、
1: はい、今こうなっちゃってます、
0: 今こうなっちゃってます、本当に
1: きなりですよね、人生は本当、
0: ね、
1: 予想がつかない、わからない、
0: うん、
1: うん、
0: 皆さん、あの頃ね、まあ、1年だけだけどね、うちの嫁さんとね、
1: うん、
0: 俺が3年でね、うちの嫁が2年で、
1: うん、
0: うちの嫁はね、テナーサックス吹いてたんだけど、
1: うん、
0: いや、おとなしかったんだ、
1: うん。
0: あのね、1年間でね、俺3回ぐらいしか喋ったことねえような気がするんだけど、
1: うん。確かに。もう、くるまってましたからね、自分の殻に。
0: だけどね、
1: うん、
0: 喋った時に、ボソボソって言った言葉がね、
1: うんうん、
0: 面白いこと言ったっていうのが記憶があるの。あれ この子ってこういうちょっと面白いこと言うとこあったんだみたいな、ね、
1: そうなんだ。目の前で笑っていた部長さんの歯に刃があったっていうのがすごく

0: 一緒にやります。
1: そういうところまで言うのかよ。ない。いやいやね、あの子供の頃の話だからね、あれだけどね。
0: 本当にね、遠い昔になっちゃいましたけど。
1: そうですね。
0: ね。
1: でもね、まあそういうことがあったっていうのもあってね、俺がね、サラリーマンで教材屋の営業やってた時、あちこちのね小学校で、やっぱり鼓笛隊ね、教えてってくんねがいなんて言われてね、でちっちゃい学校だとね、楽譜がね、既成の楽譜があっても、その分ねパートがなくって、でいろいろ変えたり、ね、変更したりしなきゃなんない部分があって、それがやっぱりできる先生できない先生いてさ、いろいろ楽譜を書いてあげたり、そういう時があったんでね、で福島のね水原小学校ね、松川のね、そこなんかもちっちゃい学校だったんだけど、実はのびりさん、あのこの曲やってみたいんだけど楽譜が、ね、あってもできないんだっていうね、あのパート割りとかねできなくて、先生何の曲って言ったらね、サザンオールスターズの津波がやりたいっていうあれで、俺がね全部作ってあげたっていうね、そんなことがあったんでね。
0: そうなんだ、便利な教材屋さんでしたね。
1: そうです、でもその時のね、担当してた先生がね、綺麗な先生だったのよ。だからね、いいよ先生やってやるよって任しといてってね。
0: ロビーの決める基準はそこ。
1: そうです、ね、もうその先生デートもしちゃったからね。
0: おお。いやでもそういい関係っていうか、学校の先生とさ、つながりが今でもさ、
1: ね、
0: どっかで会った時に、 あ、
1: ね、
0: あやー、長谷さんとかって声かけられてますよね。
1: あるね。あの皆さん勘違いしないでくださいね、デートって言ってもね、あの危ないデートじゃなくて、一緒にコーヒー飲みに行ったとかね、あのドライブしたとか、そんなもんですからね。はい、あの夜を一夜にしたとかね、あのそういうことはないですからね、皆さんそこまで言うかってね。自分で突っ込んでる
0: って、ね、いやいや、フォローし、いや、しさせないっていうか、フォローできません。
1: あればあったで楽しかったかもしれないけどね。じゃあね、のびが編曲した津波じゃないですが、吹奏楽版の津波をお届けしたいと思います。どうぞ。

はい、津波をお届けしました。なんかね、こうかっこいい曲もあんだけどね、うん、俺なんかがね、例えば演奏するとしたらね、うん、こっちの方が合ってっかなっていうのもあんのよね。次にお届けする曲、うん、箱根八里の半次郎

0: いかがでしたか？
1: なんかぴったりかも。
0: ぴったりだね、
1: うん、
0: こっちのノリのがね、俺はあってっぺなーだって思うんだけど ね、
1: あの助さん格さんじゃないけどさ、はい、その時代の役柄がぴったりのような気がする ね
0: 本当に草履でも剥がしてみて、うん、本当に。
1: あ、実はカツラもお似合いなんだよね。
0: ありますよ、はいはい、もうね、時代劇メドレー得意ですから ね、まあそんなわけでね、うん、いろんな変装したりなんだりしてね、バカなことやってるトランペッターはね、日本中探してもここだけでねえかなって思うんですけどね。
1: 基本やっぱりみんなに笑っていただくっていうか、はい、楽しんでいただきたいっていう根底のハートがあるよね、はい、のびーはね、
0: やっぱり笑いです、はい、
1: うん、笑いと
0: 楽しんでいただいたり、腰が痛くても背中が痛くてもね、うん、アルガニックでもやっぱり笑いは大事です、
1: ね、サービス精神旺盛なんだけど、お客様にいや腰でんだって心配かけてますよね。
0: そうね
1: 反面
0: まあしょうがねえわね
1: 、うん、
0: 今日最後の曲になります、山本さやか、お届けする曲ドラマティックに乾杯。はい、今日の伸びのファジーの時間いかがでしたか。11日のね、レストラン金沢のコンサートに続きまして、17日は、足立のね、新しくできた方東口にの隣にあります、おにぎり屋さんエリカキッチンでのライブです。こちらはですね、12時に集まっていただきまして、食事が出ます。そしてこちら2500円になります。2500円で食事付きのコンサートです。ぜひこちらも、ご参加いただければと思います。それでは今日ののびのファジーの時間、この辺でのびと
1: サイボーグ優が
0: お届けしました。
1: また来週。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな。ジョンスペ、
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いや、助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻は間もなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM.com の番組をお楽しみください。

0: を持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました。漁の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円です。
0: うね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、はい、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです、ありがとうございます、はい。
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと、今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私の

0: 氷でステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、うん、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな。
0: 何年だろうな。
1: ちょうどバブルの頃。
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね。
0: うん、めちゃくちゃ流行ったし、うんうん、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは。あの生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、あのワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、
0: ボディコン、
1: あとそのね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: はい、なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、うん、
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、ああいうソバージュ、
0: ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、うん、
1: 色気すごかったですよね。
0: うん、なんかやっぱソバージュというとパッて出てくる、
1: うん、
0: やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、うん、
1: やっぱ反映しますよね。
0: 反映してたからすごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うのソバージュ当ててくださいとか言うのかな。
1: 当ててください。あ、世代ですね。
0: パーマ当てて、ない、
1: 当てる、当てる、
0: 当てるよね、
1: うん、当ててってやつね。
0: 当ててほ、うん、しいなみたいな。
1: 当てます、はい、当てます、当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう ね、
1: 何も日産 S13 シルビア急須、
0: うん、
1: 3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、
0: うん、
1: 1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります、
0: うん、
1: おそらくヒデさんこの頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね。あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツね、ダブルとかのね、懐かしいな。当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリ、あ、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、うん、この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね。7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います、うん、ということで、このシルビアと180ってエコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のほんとスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: じゃあこのワードだけではなく聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね。この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんなこう夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもうほんとまだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、
0: うん、
1: プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの。
0: プラモデルね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求をね満たすっていう、ね、
1: そうなんです、そうなんです。とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代、
1: そう、欲求を満たすっていう
0: ね、
1: いやー、ヒデさんありがとうございます、
0: ね、さすがです。
1: さすがでございますよ。
0: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボン、ありがとうございます。
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったとかなり癖のあるバスでした、
1: うん、
0: そこで平成になってから登場した日のセレガ、
1: うん、
0: ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いや、もう糸目姉さんありがとうございます。もうね、あのブルーリボン、はい、日野の本当にね、はい、もう、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあいろんなタイプありますけどね、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、あのギアをね、この入れる時のあのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい、
1: 日野のフィンガーコントロールの、感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う、
0: ね、
1: もうね、だからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、 それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信ね。でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか？
1: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよね。
0: だ
1: 僕セレガはね、多分乗ったことないと思うんですけど、基本の普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
0: あ、なるほどね。
1: いや、でもブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
0: やっぱりそういうね、
1: う、
0: 車両車体でね、また時代を感じるという。
1: 写真付けてありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野でございます。
1: 日野の2トンの
0: 人でございます。出ました、出ました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここでは1990年、はい、平成2年の ヒット曲でございました。この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん、
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。ザ・ヨルパラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。はい、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、各皆さんの SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: こんなどんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ、
0: 何度でもお楽しみいただけますので、まあ、遠方の方、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張してます
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当に嵐にならないことだけを、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井啓さん、ジャズドラマーのね、平井啓さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢陽一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた
0: 子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。
0: お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
0: はい、
1: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね
1: もう怖いですが、
0: はい、
1: ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
0: はい、
1: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、ぜひロックな松本英子も、
0: なかなかねロックな英子さん見らないですからね、
1: あんまりないので、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。はい、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。
1: はい、
0: 会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあそして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西祐介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。 こちらが、
0: はい、ご紹介します、松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時開演は19時からとなっております。
1: はい、いやもうお知らせたくさんでございます、
0: はい、
1: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、野外プラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、ね、もうあの日野の時もすごく、ね、楽しかった盛り上がった
0: 盛り上
1: がりましたもんね、はい、のど自慢ですけれども野外プラスの方でも いろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、
0: はい、
1: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
0: 最高のね、
1: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
0: いや楽しみですね。
1: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
0: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
1: はい、
0: 17時15分開場、開演は17時45分でございます。
1: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
0: はい、続々と
1: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
0: お待ちしています。
1: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカここから。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、

選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: まいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
2: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
2: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクっと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
2: そうですね。窓ガラスの場合、ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな掃き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
2: おすすめなのが、台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば、窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております。はい、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ、昭和62年組の私ということで、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。なるほどね、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたり、ゆとり世代と言われ、センター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、タマゴッチ、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
1: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
0: あとミクシー、全略プロフなんかもあったなと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と、家族で3世代になっています。
1: すごいですね。
0: 昭和最後生まれ、なるほど ね確かに全部が初というか、いろいろな ね、
1: そうですよね、
0: 実験もされてきた。
1: そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね。
0: しかもこう世界でも人気というね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に。さあそして、
1: はい、そして一聞き惚れさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食をおごる、三つぐくん何でも買ってくれるなどの男性たちに、貸し付かれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね。
0: いやー、ありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね。
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、
1: そうそうそう、
0: いろいろその辺は。でもバブルは全然私、
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けて
1: まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね
0: 当然ジュリ線は知ってたしね、
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: ありましたね、
1: 有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやー、だからそれは知ってるけど、情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよね。
0: ねえ、なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ。
1: ありましたよね、
0: 面白い。さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと。
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと。年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすい
1: ですよね。
0: 結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、確かにね。
0: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね。いや、今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがね、こうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、そうなんですよね。 昭和のことなのかなと思いきや意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう。
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね。
0: 本当になんかこれがびっくりして、うん、なんか意外だったし、うんうん、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: うん、ずれてましたね、
0: 記憶が。
1: そう
0: なのでいや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことが ねたくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあそして
1: 、こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと残高から自動的に運賃が差し引かれるという、
0: はい、
1: 今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、うんうん、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました。
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
0: めちゃめちゃ出してました、うんうんうん、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そうそう、
0: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そう
0: 間違いやすいんですよ。
1: サイズも同じだしね。
0: そうう
1: んうん、これはあるあるかもしれないですね。
0: あった。あとそのオレンジカード、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、
1: うん、
0: 本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そう
0: 本当に、
1: うんうんうん、
0: まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね、うん、
0: 確かに。でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね。だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね。
0: ね。
1: うん。
0: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね。
1: いわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか、例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね。どこかのお店の会員カードとかもね。
0: そうですね。
1: もはや全部もうスマホアプリですもんね。
0: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね。
0: 忘れないように、
1: ためにね、
0: なんか心配上の人とかさ、
1: そう、便利な反面だからそれが怖いんですよ ね令和ってね、現代ってね。
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
1: そう
0: とかね、その電波とか、
1: うん、
0: どうすんのみたいな。
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう、
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよ、
1: 電車乗れないし降りないとかいうことになるんですよね。
0: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな。
1: そういうこと考えると本当恐ろしくて、どこも行けないですよね。
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな。
1: そういう世界ですよ ね
0: 感じになるのかなという、うんうん、ね、どんどん進化しておりますが、
1: はい、
0: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんがね、
1: そうですよ、
0: うん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーをね。
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、それが軒並みヒットし、なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りでできますよね。
1: そうそうそうそう、
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、しんどいのも最後ガラッガラに声が
0: すごいわかる。
1: もう元気で全部トライしてもう終わったみたいな。
0: そう、

0: 代の方ですけれども、
1: ありがとうございます、
0: さてザ・平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、
1: うん、
0: 中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちを連発、うんうん、私も見ててすごく気持ちよかったですという、
1: すごい入りましたよね、
0: もう
1: 超気持ちいい
0: って何かってとみんな言ってましたよね。
1: そうそうそう、
0: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、うん、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
1: うん、そうそうですね、
0: 名言を生まなきゃみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
1: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
0: そうそうそう、
1: 時代かもしれないですよ ね、
0: ね、なんかそういうすごく象徴的な時でしたよ ね、
1: ね、
0: 本当に、うん、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね、
1: ね、そしてまあその流れでね、うん、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
0: そうですね、
1: 平成あたりから増えたような気がしますよね、アスリートの方も
0: 本当に、だからアスリートの方って頭の回転も早いし、
1: うんうんうん、
0: 何でもこう対応できるっていうか、能力がやっぱり高いですよね、
1: と、うん、いうことなんでしょうね、確かにね、
0: 素晴らしいです、いろんな方にお会いしてますけど、
1: はい、
0: 皆さんすごい、やっぱり反応が早い
1: ですよね。では続けていきましょうか、はい、もう一つ、こちらは自撮りとみかんさんです、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: FM 日向から聞いています、自撮りとみかんです、ありがとうございます、あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、
0: うん、
1: まさに悪夢の始まりの平成です、うん、ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています、 , 笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました、
0: もうどんどんね、
1: そうですよね、
0: なんかこうやることが増えて、
1: うん、
0: まあ、あの純良心とかもそうですけど、うんうん、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
1: デジタル機器に
0: 慣れて、そうなんですよ、でうちは商売やってるので、
1: はい、
0: あのこう注文とかが、うんうん、前はファックスとか、
1: ね、
0: ファックスね、ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール
1: になり、
0: ね、なり、うん、でこのメールに対応を、ね、うんうん、していくっていうのがやっぱ結構大変で、
1: そうですよね、
0: そもそもそのパソコンを、ね、こう打つっていうのもすごい時間がかかって、
1: うん、いわゆるこう何ですか、ブラインドタッチでね、
0: そうそうそう、
1: もう本当にかろうして僕とか多分エクさんできますよ ね、はい、
0: そうですね、
1: 僕も練習したんでかなりね、ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
0: そうそう、ポンポンポンって
1: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね、
0: そうだから大変だなと思いますけど、
1: はい、
0: でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、なんかやっぱりそういうところでは
1: そうですね、
0: すごくあのね、影響を受けて、
1: 思い切りも令和にアップデートされてる、
0: 令和になんか
1: 人生の先輩方 も
0: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
1: 確かにね、
0: だからなんか大変だと思いますけど、まあ確かに便利にはなってるんでね、
1: そうですね、
0: それも使いようかなっていう感じは
1: 確かに
0: ありますけど、
1: うんうんうん、
0: ね、さあ X でもいろいろ届いていますね、
1: はい、
0: こちらはちょっと待ってね、
1: はい、
0: 雅のじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました、
1: かーこういう世界ですよね、
0: 4割
1: すごかったみたいですもんね、
0: いやもうね、うん、弾けっぷりが皆さんね、
1: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、ね、
0: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、
1: この世代 の、 あの方の話ってすごいですよね、
0: そう
1: スケールがなんか大きすぎて、
0: そうなの、もうなんか信じられない、
1: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
0: ことが日々
1: そうそう
0: ね、起こって小山一一さん、レイさんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがありました、
1: あ来ました DC ブランドね
0: 勧められはするそうですね、
1: うん、
0: 洋服屋さんで ね、あでもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッときているようです、
1: うん、
0: うん、
1: この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか、
0: 本当ですね、
1: 間違いないですよね、
0: はあ、もうなんか、うん、皆さんやっぱラジオネームにしてた人がいたとかね、
1: あそうですね、うん、確かに確かに、
0: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう、
1: そうですね、
0: 当時、
1: うんうん、
0: ここまであんま、ね、長いっていうか、
1: そうですね、
0: なかったよな、
1: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
0: そう
1: やっぱりね、うん

0: 放送ないですもんね、うん、
1: すごく衝撃が走った気がしますんでね、うんうん、さあそんな中でですね、ここでは平成31年これって平成だったんだこの曲、
0: びっくりしました。僕も
1: 令和だと思ってた。
0: そう、僕も完全令和だと思ってました。
1: なんと平成最後の年2019年か。
0: はい、
1: 最近ですね。
0: つい昨日みたいな、ね、感じですけどね。
1: なんとこの曲がリリースされていたということでいきましょう、はい、米津玄師レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。いや
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、なんか自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて。
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そうだから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そういいねがスケバンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部ごっちゃになってましたもんね。
0: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって。
1: そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そう、ただそう記憶はしっかりと残ってるっていうね。
0: 間違いなくある、
1: うん、
0: そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
1: うんうん、
0: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます
1: ですね、もうね、うん、本当にもうね、

0: ご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます
1: っていう、ね、もうバス側の方ですからね。
0: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕があの現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にあのまだパスモとか、はい、あの関東圏でね使えるパスモとか、うん、
1: スイカも
0: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはまあこの共通バスカード、 ね、あのピンクが1000円、はい、水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶して、で右下にね各そのバス会社の
1: 名前、
0: はい、会社名が入っていて、で僕もね社内で販売してましたよ。
1: あら、
0: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです財布。
1: そうなんだ。
0: だから肌身離さずあのお手洗い行くとき必ず持って。
1: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
0: そうなんです、
1: すごく多かったという、ね、
0: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、あるある、おお
1: もうさ
0: お
1: この出発間際にね、
0: そうそうそう、
1: 大概言われるパターンですね。
0: 大体ね急いでるときに限ってバスカードくださいって言われる、だからおっちょーって言ってて、
1: それで
0: どんどん遅れがっていうのでね。
1: そうですよね、
0: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
1: 本当にみんな確認したい、人のこと言えないんですけど、はい、もう確認せずにあ足りないみたいなね。
0: そうそうそう、まあね
1: ことはもう全然ありましてご迷惑をおかけいたしました。
0: いやいやいや、もうこれからもねぜひご乗車ください皆さんね。
1: そうです ね、この直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかな。
0: これはね首都圏だけだったと思います。
1: あ、そうなんだ。
0: で各、ね、エリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが。
1: なるほどね。そうか、だって、うん、ね、あの私は地元の秋田では、はい、普通にあのなんていうの整理券、バスの整理券取って、うん、はい、真ん中から乗車して、うん、での場所で運賃が変わる、ね、
0: うん、距離制ですよね。
1: 距離で
0: 中乗りの前
1: 降 り、うん、そうでした。
0: 僕はあのこの関東だったんでもう均一料金で、うん、
1: びっくりしましたよ。
0: そう、前乗りの中降りでしたからね。
1: もうすごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
0: だから僕もあのお客さんで乗るときに、うん、あの中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。
1: あ、
0: 元現職ですから未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
1: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
0: うんうんうん、
1: いやだから全然ね、うん、習慣が違うからね。
0: そう、あでも今はあれかタッチだから。
1: そう、パスモとかでペーって
0: タッチし忘れると大変なんですよね、乗る
1: とき
0: に。
1: 多分大変だと思いますよ。
0: そうそうそう、要は整理券を取り忘れた状態だから、うん、そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
1: そうか、
0: 中乗り距離制緊張しますよね。忘れると大変だからと思って、
1: ね、
0: 運転手さんに迷惑かけちゃうから。
1: そうか、運転手さん側だからね。
0: あ、そうそうそう、元現職なのですいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
1: 面白い、バスあるある。そう
0: そうそう、はい、あるあるですよね。
1: さあ、よろうさんからいただいてます。
0: はい、
1: 今週のテーマ、ザ平成。今はほぼ見なくなった、自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
0: お
1: ー、これはまた
0: ね、
1: ちょっと気になりますけれども、
0: うんうん、
1: 大きな会場の会場周辺にいた。余ったチケットあったら買うよ。チケット持ってない人いたら売るよの掛け声。ない人、ない人あるよ、ある人ないよですね、これも、うん、いわゆるね、
0: いわゆるね、
1: この掛け声でいた、はい、ダフ屋さんですね、はい、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、
0: うんうん、
1: それから入場時に必ずといってあった、あ必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、うん
0: うん、あなるほどね。そう、
1: 最近は大きな会場でもめったにありません、うんうん、撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから。
0: そうですよね、
1: まあ、預かると言っても膨大になるので、うん、これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、
0: うん、
1: そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店。
0: あった
1: これね、まあ、会場中もそうですけどね。
0: そうですね、
1: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、
0: うん、
1: インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、
0: うん、
1: 無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、 これも時代がね変わってきたという。
0: そうですね、うん、
1: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。い
0: や堂々と昔ね売られてましたよね。
1: 普通にありましたからね、
0: うん、
1: もうあの露店もそうですし、うんうん、なんか当たり前だったけど確かに今全然見ないですもんね。
0: 確かにね、
1: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うんうん、時に身分証とか、
0: そうですね、
1: うん、普通に必要になってきてたりもするので、うんうん、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから今。
0: あ逆にそっか。
1: そう、うんうん、あの演者側もあもうどうぞ撮って SNS に上げてください。
0: だからもうからこうあの発想が変わったんですよね。それもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: 確かにね。
1: だからなんかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな宣伝になるんでみたいなね。
1: なんか変わ時代がどんどん、
0: ね、変わりましたよね。
1: 変わりましたよね、うんうんうん、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、うん、いやでもちょっと撮られたら困るとかなんかちょっと
0: なかなかここは、ねみたいな。やっぱあのアーティストさんは難しいところですよね。
1: 難しい。まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって
0: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね。
1: そうだからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
0: うん、いやもうね見させていただく側からするともうありがたいの極みなんですけど、
1: ね、後で追いかけられるしね。
0: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
1: 逆サイドに行くんですよ明後日
0: ね。僕初めての体験なんですけど歌で
1: 8日にはあの
0: 歌で逆サイドに行くっていうなんか
1: そうですよ配信されるこの気持ち、
0: あの普通にねあの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間も晒されるんだっていうこの恐怖感が。
1: わかりました。
0: はい、
1: 怖いでしょ。
0: もう今から怖くてたまらないんですよ。本当に たまらないんですよ。もう
1: でも配信はありますからね。
0: はい、
1: ザ・ヨルパルベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
1: あら来てほら来てるじゃん。
0: もうねありがとうございます。
1: 厚
0: 井出さんありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。いよいよ5月8日のザ・ヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ現地観戦します。ありがとうございます。
1: 会場
0: リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか別の意味で楽しみです。うん、そう僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください。ね、あえて
1: 偽山
0: 啓太さんなのかな。誰でしょう。お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマはザ・平成、やはり携帯電話スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です。うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね。
1: 米に。
0: そう、もうあの文字とか入れられないやつね。それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iphone になっています。はい、撮った写真をパソコンに保存していないので今でも歴代のガラケーは持っています。おすごい。
1: そうなの。
0: あすごい、ちゃんと持ってるんだ。
1: 綺麗に保管してる。
0: うわすごい。番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアの雑誌から電話予約、うん、それから電車の時刻検索などスマホ一つでできるようになるとは平成になりすごく進化しました。うん、ということで厚井出さんありがとうございます、いただきました。ねえ、そうですよ。
1: う
0: そう、これまず会社の名前が懐かしいですよね。
1: そうなの、そもそもね。いやなんか時代ですわ。
0: まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
1: 確かに。
0: だからいわゆるこのキャリアメール、
1: そう
0: アットマークの後が T ボーダフォンとかのまだ多分残ってますよね。
1: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
0: そう
1: まだあるよね。
0: まだ生きてますよね。
1: 生きてると思う。
0: そうですよね。
1: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
0: そう
1: もうむしろなんかねガラケーに変えた人もいたりとか。
0: あ確かにね、
1: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
0: 分かる、
1: もうもはやガラケーでみたいな、うんうん、なんか その方が便利だったっていう ね、
0: 今は便利な反面なんか機能がつきすぎちゃって、そうなんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
1: もう一旦オフしたいっていうね。
0: そうそうそう、
1: 気持ちになる。
0: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
1: そうなんですよ。
0: ありますもんね。
1: だからなんかそういうね、日を設けないとなと思って、うん、休館日みたいな感じでね、うん、
0: デジタルデトックス的なね、
1: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。
0: だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
1: あえてのガラケー全然あり。いやーすごい。でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 PHS ポケベルっていうのがね、はい、パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、うんうん、さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こにゃにちわということで、
0: こにゃにちわ
1: 通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたね、だですって、
0: うんうんうん、
1: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。
0: ありそうだったんですね。
1: そして以前、あ、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
0: じゃあ以前の火曜日に、
1: はい、いらっしゃ
0: ってくださったんですね。
1: 富士山も見えましたよという。
0: はい、今日は残念ながら
1: 全然見えないですね。
0: 全くもう影も形もない状態ですけど、
1: ここ数週間全く見てない、
0: あの我々会えてないですよね。
1: 全然会えてないですね、
0: 全く、
1: はい、はい、富士山はなかなかねやっぱりすいません。ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、はい、そしてメールを送信するにあたり松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね。おーって書いてます。
0: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
1: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか。
0: めっちゃおーが長い、
1: 本当おーのテンションですね、
0: うんうんうん、
1: テレビで見てました、
0: はい、
1: 私は福山さんのファンです、ありがとうございます。ねえ、
0: ね
1: え、ということでリクエストをいただきました。この曲が聴きたいということで、
0: はい、
1: そうです、こちら1999年平成11年 i モードサービス開始の時ですって。
0: ねえ、
1: ね、そのタイミングに、リリースされた、
0: はい、
1: あの曲でございます。おーということで聴いてい ただきます。では、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。
2: おース
1: コールからキャースコール
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあというわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあ、そんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: いきたいと思います。別れでいきたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めてだけじゃないですよ、ということですよね。
0: あの物との別れ、はい、あのそれこそ断捨離的なことでもいいですし、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で、
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております、はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに、はい、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます、はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、それからそれからヘベレケさん、ありがとうございます。それからダブルオーライザーさん、それから広島田舎広島&船さん、それから MC 安本さん、それからテケテケさん、車の情報いただきました。それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の日々さん、ほかたくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに、は
0: い、さあゴールデンウィーク最終日、はい、もうねお休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、うん、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が

0: 必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、まあ、特に気をつけていただきたいと思います。
1: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、うん、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。5月6日水曜日、今夜もウダナイトスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もウダナイト水曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしてまいります。6時55分までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。さて今日も明日の朝刊先取りのコーナーはゴールデンウィーク中のためお休みです。ゴールデンウィークも早いもので最終日を迎えました。この時間まずは交通情報、天気予報を続けてお伝えします。

それでは交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は午後5時現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。まずは高速道路の情報です。磐越自動車道上り猪苗代磐梯高原インターチェンジから磐梯熱海インターチェンジまで衝突事故のため通行止めとなっています。猪苗代磐梯高原インターチェンジから磐梯熱海インターチェンジまで追突事故のため通行止めとなっています。磐越自動車道上り

0: この通行止めに伴いまして、猪苗代万代高原インターチェンジ付近1キロの渋滞が発生しています。磐越自動車道上り猪苗代万代高原インターチェンジ付近で1キロの渋滞が発生しています。高速道路の情報でした。続きまして、県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。五百川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。ゴールデンウィーク最終日です。どうぞ皆さん引き続き安全運転でお願いします。それでは続いて天気予報をお伝えします。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。

0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。東北地方は日本のはるか東の高気圧に覆われています。今晩は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日も高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後も曇りのち晴れでしょう。降水確率は明日の午前午後ともに 20% の予報です。予想最高気温は28度、最低気温は12度の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後は曇りのち晴れでしょう。次に郡山市の今夜の天気は晴れ時々曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は曇り時々晴れでしょう。次に三春町周辺の今夜の天気は晴れ時々曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れでしょう。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は曇りのち晴れ、明日の仙台の天気は晴れのち曇りでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

時刻は5時7分を回りました。改めまして皆さんこんばんは。今夜もオンダナイト水曜日パーソナリティのみーこです。今日は面白ヒルミネーションに続きまして2回目の生放送でございます。面白ヒルミネーションにもお付き合いいただきました皆さん、ほんの数時間ぶりでございますね。面白ヒルミネーションで散々お話ししていたにもかかわらず、面白ヒルミネーションからこのオンダナイトまでの間、ずっとモットコムのスタッフ

さんとお話ししてまして、今日はしゃべり倒しのみひこでございます。いや、いいですね。久しぶりにこんなに喋ったかもしれないですね。普段表情筋もそんなに使ってないもんですから、なんかだんだんとね、今この時間になりますと表情筋が、ほっぺが少し痛いような気もしますが、嬉しいことですね。若々しくなれそうです。お家でも表情筋使っていきたいんですけどね、ついつい子供たちと喋れば、だんだん怒ることも増えてきまして、笑う筋肉じゃなくて怒る筋肉の方がね発達してきて、眉間のシワもねだんだん隠れなくなってきまして、これ困ったなと思ってますね。眉間にはあとほうれい線も潤いを足しつつ、笑いじわをここからは刻んでいきたいなと思っております。面白ヒルミネーションに続きまして、今夜もんだナイトも6時55分までの生放送、お付き合いください。ゴールデンウィーク最終日でございます。この時間になりますとどうでしょう、ちょっと切なさ、明日への憂鬱抱えてる人も多いかもしれません。5連休ですからね、休んだ分大変ですけれども、今日は明日が楽しみになっちゃうような曲集めてみました。ぜひ明日を楽しみにしていただきたい。それでは早速1曲目、ウルフルズで明日があるさ。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
1: 株式会社マインドは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
3: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。

0: で一番。
1: 元宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は元宮市商工会へご相談ください。
2: 時刻は5時15分を回りました。ゴールデンウィーク最終日となりました。5月6日水曜日です。5連休でしたからね、カレンダー通りでも多くの皆さん連休楽しまれたんじゃないかと思います。いろんなところでね、ゴールデンウィークの渋滞混雑見られましたね。駐車場も満車ってよく見ましたよ。今日も皆さん天気良かったですから、お出かけの人も多かったと思いますけれども、今朝痛ましい事故福島県内で発生してしまいました。またそれに伴って先ほど通行止め、そして渋滞お伝えいたしました。今朝のお話です。午前7時45分ごろ、福島県郡山市熱海町の磐越自動車道上り線でマイクロバスなどが絡む事故が発生しました。消防によりますと、マイクロバスが路側帯のガードレールに追突し、後続のワゴン車がマイクロバスに追突しました。マイクロバスからは反対車線にも乗客が投げ出されたとみられ、お一人17歳の男子高校生が死亡、10代の男性19人と運転手の60代の男性が怪我をして病院に運ばれています。また後続のお車にも怪我人いらっしゃいまして、怪我人は合わせて26人に上っています。福島県内で大きな死亡事故となってしまいました。今朝発生しています。ゴールデンウィーク最終日です。今のお時間からお帰りになる人、お出かけされる人もいらっしゃるかと思いますけども、たくさん遊んで遊び疲れたっていう人もいるかもしれませんけど、どうぞお家に帰るまで引き続き安全運転でお願いしたいと思います。毎年ね、このゴールデンウィーク中の事故、きっとね楽しい思いで旅行に行く前だったり旅行に行った後だったり遊び疲れてたりっていうのもあると思いますけど、昨日までもね全国でいろんなところでニュース見聞きしましたけど、今朝福島県内でもということでございます。注意して運転したいですね。そして天気予報、明日の最高気温が28度とお伝えしま

ました。明日は夏日の予報ですね。夏日も夏日、28度までいきますと熱中症の危険性もぐんと高まりますので、まあ、ここまでもね、確かに暑くはありましたけど風が涼しかったり、まあ、まだまだ涼しさも感じられるシーズンではありますけど、ついに最高気温28度、ここまで来ますと風もねだんだんとぬるくなってきますから、暑さを感じたら、そしてまだ暑さに慣れてない時期でもありますからね、真夏に感じる28度と今この時期に感じる28度は全然違うでしょうから、明日はまだ早いと油断せずに熱中症対策しっかり行ってお出かけください。いよいよお仕事、学校、久しぶりに登校、登園、会社に行くっていう人も多いんじゃないでしょうか。今日は明日が楽しみになるような曲とともにお送りしてまいります。ミーコセレクトで6時55分までお付き合いください。それではこの時間、行政情報をお伝えします。まずは今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしていきます。農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期となり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業をする機会が多くなります。農業機械で行動に出られる際は、必ずドローンを落としてから走行をお願いします。道路への泥の落下はスリップ事故など重大な危険を招きます。万が一道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と環境美化のために皆さんのご理解とご協力をお願いします。農作業を行う皆さんにお願いでした。続きまして、定例行政相談会のお知らせです。定例行政相談会は5月13日水曜日の午前9時から正午まで、エポカ2階小会議室で開催されます。行政に対する意見、要望や苦情などを総務省から委嘱された専門の相談員が受け付けています。予約は不要ですので、行政サービスに対するご相談などがある場合はお気軽にお越しください。定例行政相談会のお知らせでした。今朝放送の防災行政無線の中からお伝えしました。続きまして、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、先月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止します。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。休日窓口、今月も2回予定されています。白沢総合支所では5月16日土曜日、来週土曜日の午前9時からお昼12時まで、本宮市役所市民課では5月31日日曜日の午前9時から12時まで行われます。6月以

校の開設日も順次ホームページで更新されていきますので、どうぞご確認ください。今月の休日窓口、マイナンバーカードに関するお手続きができます。白沢総合支所では来週土曜日5月16日の午前9時からお昼12時まで、本宮市役所市民課では5月31日日曜日の午前9時からお昼12時までです。マイナンバーカードを作りたいという方、詳しいお話が聞きたいという方、ぜひご参加ください。以上、行政情報をお伝えしました。それではここで一曲お聴きいただきます。ジュジュ with ジェイドで明日が来るなら。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが

0: お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時半からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてください。まずは浪江町の天気お伝えします。現在浪江町に乾燥注意報が出ています。ご注意ください。今日の浪江町は曇りのち晴れの天気、日中最高気温は24度まで上がりまして、現在の浪江町は20度ほどとなっています。日の入り時刻も遅くなってきました。6時30分、今夜はあと1時間ほどで日が沈んでしまいそうです。明日の浪江町の天気、7日木曜日の浪江町は晴れのち曇り、最高気温は今日より1度低い23度、最低気温は今日より2度高い13度の予報です。降水確率は 20% となっています。明日も洗濯日和、お出かけ日和が続きそうですね。ただ乾燥が続いてますので、火の取り扱い、静電気、乾燥肌の人はしっかりと保湿をして過ごしてください。乾燥気になりますね。浪江町の次の雨の予報が8日金曜日、明後日金曜日に曇りのち雨の予報となっています。明後日はお洗濯難しそうですので、どうぞお洗濯

される方は明日、空気も乾燥していて乾きやすそうですね。ちなみに明後日も雨が午後5時から8時くらいまで弱い雨の予報となっています。日中は曇りマークですが降水確率は高めですので早めの雨にご注意ください。浪江町の天気お伝えしました。5月6日となりました。5月に入りましてゴールデンウィーク中に道の駅浪江で行われていましたイベント、たっぷりとご紹介していましたが、あっという間にゴールデンウィークもおしまいですね。今日からは広報浪江5月号の中からお伝えしていきます。5月号をまずページを開いていただきますと、2ページ目から4ページ目まで浪江町の歩み70年の記憶とともにがご覧いただけます。浪江町は大堀地区、大堀村、仮野村、津島村の1町3村が合併し現在の浪江町となっています。昭和31年のこと、そこから70年が経ちまして、浪江町の今日までの歩みが4ページまで、2、3、4ページと続いています。そして5ページ目、副町長が新しく就任しています。4月1日付で浪江町新しい副町長大内健太郎さんのコメントが載っています。またご退任されました成井さんのご挨拶も同じく5ページに載っていますのでご覧ください。続きまして6ページ目、令和7年度下半期の財政状況について書かれてあります。7ページ目からは町のニュースです。4月9日木曜日、大規模畜産施設落成式が行われました。ニュースにもなりましたね。3月28日には多文化共生セミナードイツ編が開催されました。そして4月7日火曜日、こちらもニュースになりました。天皇皇后両陛下が浪江町をご来庁されました。その様子写真とともに7ページになっています。8ページ目からは町の話題。3月5日木曜日、浪江創成小学校では防災ウォーキングが行われました。震災当時の姿を今に伝える受け戸小学校の校舎を見学しました。子どもたちはまだ東日本大震災を知らない世代になってきていますので、新しい発見があったかと思います。そのお隣、3月20日金曜日から22日日曜日まで道の駅浪江開業5周年祭が開かれました。令和3年の3月20日にグランドオープンしました道の駅浪江開業5周年を迎えて3日間イベントが開催されました。写真は初日に行われました焼きそばをみんなで試食するというギネスブックへの挑戦、ギネス世界記録への挑戦がお写真になっています。続いて2月21日土曜日、福島県警察音楽隊による浪江特別演奏会の様子。3月6日金曜日、浪江創成中学校、自分たちの作品がポスターにというテーマで3年生が制作した浪江ウォーターの PR ポスターがお披露目となりました。とても貴重な経験であったかと思います。そしてなかなかにね、この作品がまた素晴らしいですね。作品と

0: 生さんの様子とご覧いただけます。8ページ続いて9ページ目、4月に入りまして4月6日月曜日、浪江創成小中学校で合同入学式が行われました。小学校では15名、中学校では6名の新入生を迎えたそうです。4月4日土曜日、浪江虹色こども園でも入園式と進級式が行われました。新入園児9名を迎えて全園児59名の元気なこども園スタートしています。4月10日金曜日、桜祭りと花火大会が開かれました。この日一時雨の予報もありましたけど、当日開催できたんですね。浪江の春の風物詩桜祭りが請戸川リバーラインで開かれました。来年も楽しみですね。そして3月27日金曜日、4月1日水曜日、浪江創成小中学校では教職員の離任式、着任式が行われました。また新たなメンバーでの出発、離任式と着任式のお写真載っています。広報浪江5月号10ページ、10ページは保険頼りです。総合健診、特定健診とがん健診、移行調査へのご協力のお願いが載っています。秋から始まる総合健診およびレディース健診、子宮頸がんや骨粗しょう症の希望を把握するため、今月下旬に移行調査を発送します。調査の結果をもとに検診日程などの調整後、受診カードを送付いたします。期限内でのご回答にご協力をお願いします。19歳以上の人で福島県内に居住されている方が対象です。総合検診移行調査ご協力のお願いでした。10ページ下のところは健康知恵袋、5月31日は世界禁煙デーだそうです。福島県の喫煙率なんと全国ワースト1位なんですって。全国平均の喫煙率が 16.1% に対して福島県は 21.4%、 全国平均と比較しても高い状況です。5月31日は世界禁煙デーということで載っています。広報浪江5月号10ページご確認ください。今日は10ページまでご紹介しました。ワンダフル浪江のコーナーでした。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
3: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
0: 花と歴史の里蛇の花では富士祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初、 笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの蛇の花へ行こう。
5: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

時刻は5時45分を回りました。本宮市まだまだ暖かさが残りますね。今日日中最高気温は20度、風速も一時5メートル少し強めの風が吹きまして、今現在も風速3メートルほど心地よいと思えるくらいですかね。ちょうど気温も19度ということで、ちょうどいいくらいのお天気なんじゃないでしょうか。今日はゴールデンウィーク最終日ということもありまして、ご家族で駅を訪れる方たくさん見かけましたよ。本宮に帰ってくる方、そして逆にここからまた本宮市から出発していった方も、今日の面白ヒルミネーションの放送の中でも見ることができました。こうしてね、駅前ずっと眺めながら今日もお話ししてますけど、いいですね。やっぱり面白ヒルミネーションはね、まだまだ明るくて、そしてお昼を過ぎると徐々にスタジオ内も暑くなってきまして、まだこの時間も暑さが残る中、ちょっと汗をかきながら放送しています。外はちょうどいいくらいでしょうね。だんだんとここから涼しくなっていきますからいいですね。半袖の人も見られましたけども、半袖だともしかしてここから先はちょっと肌寒いくらいになるかもしれないですね。それでも半袖でもいられるくらいの暖かさ、昨日今日と続いていまして、明日はもう半袖でいいですね。最高気温が28度の予報でございます。ただし最低気温は12度、寒暖差がかなり大きいですね。朝晩はしっかり暖かいものを羽織って、そしてインナーは半袖でいいんじゃないかと、28度はねさすがに思いますので、私ミーコはまだ半袖デビューしてないんですけど、今年、そろそろ明日半袖出そうかな。自分がこんな感じだから子供たちもね、娘の制服に半袖があることをすっかり忘れてまして、ここまでずっと長袖で通わせてました。ちょっと暑いですね。長袖だけならまだしも、その長袖のシャツの上に、ブレザータイプというかジャケットを羽織って行ってましたから、きっと暑い日もあったんじゃないかなって反省しました。明日はしっかりと半袖のシャツを出して、まだ衣替え前ですんでね、どうしてもジャケット羽織って、あったかそうな帽子をかぶって、寒い時間帯なんですね、ですけれども、あったかい方ですかね。今朝は9度、最低気温9度でしたから、今日よりは3度高くなります。明日の午前4時5時6時に明日の最低気温12度記録しまして、7時台だんだんと出かける人も多くなりそうです。14度、8時台18度、9時台になりますと20度、そして10時台23度、11時には25度、12時、13時、午後1時になっても26度、そして2時、3時、このサイトでは27度が最高気温になってますが、このくらいの時間帯に28度くらいまで上がるんではないかということでございます。明日は我が家もさすがに暖かくなりますかね。うちのお家はかなり日当たりが悪くてですね、住宅地にお家がありますけど、お家に囲まれてるんですね。右見ても左見ても両サイド、そして

少し前にもまた一択ずつ住宅があってお家に囲まれてまして、お家の裏手は畑になってまして、まあ、ですので朝早くは一瞬朝日が入ってくるんですけど、そこから日が高くなってくると今度お家の影になって、で日中一瞬だけお家に日が当たって、そしてまたお家の影に入って、そして夕方になると畑がありますんでね、家の後ろ畑になってて、そこから夕日が差し込んでようやく我が家暖かくなるんですけど、昨日おとといであっても我が家では未だに真冬の格好で過ごしてます。寒いんですよ、特に朝。未だにね、冬のフリース、暖かいモコモコのフリースを朝着て動いてますけど、さすがにね、明日の最高気温28度暖かくなるでしょうね。そうだからね、困るんですよ。お家が寒いと思って暖かい格好でお出かけしてるんですけど、今日と昨日は暑いくらいですよね、お日様もあるから。だからいつもお外に出てから、あ、今日服装失敗したななんていうことが多いんですけど、まあ、今日はね、まあ、これだけ暖かくなるということですから難しいんですよね。20度前後って半袖にしようか長袖にしようか、上着がいるのかどうなのか、今の時期難しいですけど、日中最高気温28度はさすがに半袖でいいでしょうね。迷うことなく、皆さんも明日学校会社行かれる方多いと思いますけども、服装お気をつけください。それではここで1曲お聴きいただきます。5連休今日で終わってしまいます。明日が憂鬱な人も多いかと思いますが、今日は明日が楽しみになりそうな曲、ミーコセレクトで選んでみました。続いての曲、愛すべき明日、一瞬と一生を、グリーンの曲です。

モッドコム防災インフォメーション。モッドコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は

0: についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも電気がジャンプして家電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。ドットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: すっぽんすっぽんすっぽんすっぽんすっぽんぽんぽん。
3: ねえ、すっぽん鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でも、どこで食べさせてくれるの？
5: 俺についてこい。
3: そう、すっぽん鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
6: JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。皆さんこんばんは。5月6日水曜日、今夜もんだナイトをお送りしています。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もんだナイト水曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティーみーこがお送りしております。6時55分までの生放送、どうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、交通情報、天気予報、行政情報を続けてお伝えします。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は午後6時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。高速道路の情報です。磐越自動車道上り猪苗代磐梯高原インターチェンジから磐梯熱海インターチェンジまで衝突事故により通行止めとなっています。磐越自動車道上り猪苗代磐梯高原インターチェンジから磐梯熱海インターチェンジまで衝突事故のため通行止めとなっています。またそれに伴い磐越自動車道を上り磐梯山サービスエリア付近で車線規制が行われています。磐越自動車道を上り磐梯山サービスエリア付近で車線規制が行われています。高速道路の情報でした。続きまして県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。続いて天気予報をお伝えします。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。

それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概要です。東北地方は日本のはるか東の高気圧に覆われています。今晩は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日も高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後も曇りのち晴れでしょう。

0: 降水確率は明日の午前午後ともに 20%、 予想最高気温は28度、最低気温は12度の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中晴れ、午後も曇りのち晴れでしょう。次に郡山市の今夜の天気は晴れ時々曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は曇り時々晴れでしょう。次に三春町周辺の今夜の天気は晴れ時々曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れでしょう。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は曇りのち晴れ、明日の仙台の天気は晴れのち曇りでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

続いて行政情報をお伝えします。今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えします。農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業をする機会が多くなります。農業機械で行動に出られる際は、必ず泥を落としてから走行をお願いします。道路への泥の落下はスリップ事故などの重大な危険を招きます。万が一道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と環境美化のために皆さんのご理解とご協力をお願いします。農作業を行う皆さんにお願いでした。続きまして、定例行政相談会のお知らせです。定例行政相談会は5月13日水曜日の午前9時から正午まで、エポカ2階小会議室で開催されます。行政に対する意見・要望や苦情などを総務省から委嘱された専門の相談員が受け付けています。予約は不要ですので、行政サービスに対するご相談などがある場合はお気軽にお越しください。定例行政相談会のお知らせでした。以上、行政情報をお伝えしました。今日は5月6日です。5連休も最終日となりました。土曜日日曜日であっても、日曜日の夜は憂鬱だったりしますけども、5連休の最終日この時間帯、少し憂鬱な気分もいらっしゃるかと思いまして、明日が楽しみになるような曲、今日は選んでみました。続いての曲、金より勝るでハッピーニューデイ。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売0243-23-3140まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル0120-124-878、本宮田村自動車学校。
4: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。

時刻は6時15分を回りました。この時間はイベント情報をお伝えします。ゴールデンウィークはもう間もなく終わってしまいますが、イベントは今月もたくさん予定されています。まずは花と歴史の里茶の花、ゴールデンウィーク中も開催されていましたが、富士祭りが5月17日日曜日まで続きます。5月17日までは富士のライトアップイベントが行われまして、ただいまこのお時間であっても茶の花ご来園いただけます。6時から8時30分まで延長で営業を行われてまして、最終入園が午後8時となっています。今日も午後8時までご入園いただけます。さらに富士のライトアップ、ライトに照らされた藤の花、また一段と綺麗でしょうね。さらに笠ホタルのレンタルも行われています。和傘が光るという商品でございます。光る和傘の笠ホタル、6時から8時までの間有料で笠ホタルのレンタルが行われています。ぜひ笠ホタルを手に夜の茶の花も楽しんでください。そしてこの週末9日と10日の2日間は茶の花富士祭り音楽ステージが開かれます。浪江町出身の歌手原田幸美さんや福島県ご出身板橋智勝さんの太鼓の演奏など、福島ゆかりのアーティストたちがたくさん出演予定です。この週末9日土曜日、10日日曜日、富士祭り音楽ステージもございますので、ぜひ楽しんでください。富士祭りは5月17日日曜日まで、ライトアップも17日日曜日まで、最終入園は午後8時です。ぜひ楽しんでください。入園料は年間フリーパス制で、小学生以上のお子様、小学生未満のお子様は無料です。小学生以上のお子様は500円、高校生以上の大人の皆さんは1000円、ペットも今年度からご入園できるようになりまして、500円でご入園いただけます。ペット同伴でのご入園にはペット誓約書が必要となりますので、ご了承ください。年間フリーパス制ということで、大人の方1000円、お子様500円で11月末まで何度でもご入園いただけます。フリーパスをすでにお持ちの皆さんはしっかりとご自身の名前を書いてお持ちください。フリーパスで何度でも11月末までご入園いただけます。花と歴史の里茶の花からのお知らせでした。ちょうど今が満開の藤の花、楽しんでください。続きまして、5月23日土曜日、第27回子ども祭りのお知らせです。5月23日土曜日の午前9時45分開会式、午前10時からイベントがスタートしまして、午後2時30分まで水色公園でお楽しみいただけます。会場では段ボール迷路、あだたらなごみ太鼓、将棋広場、ふわふわバルーン、焼きそば、ジュース、パンの販売などの模擬店、シャボン玉、水ヨーヨーで遊んでいただけるチャレンジコーナー、縄跳び、輪投げ、紙とんぼ、けん玉で遊んでいただける昔遊び

ーナー、みんなの原っぱではフラダンスや踊って遊ぼうというイベントもご覧いただけます。さらに働く車パトカーが午前9時45分から12時30分まで、白バイが12時30分から午後2時30分までやってきます。消防車の体験展示コーナーも午前9時45分から2時30分までお楽しみいただけます。ただしパトカー、白バイ、消防車、出動要請がある場合は残念ながら見ることができませんのでご了承ください。自衛隊の装甲車もやってきます。さらに自衛隊音楽隊による演奏会もご覧いただけます。キッチンカーもやってきます。美味しい食べ物、飲み物を楽しんでいただきながら、ステージのメインは何といっても超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーが23日土曜日、1回目が午前11時から、2回目が午後1時30分から開かれます。観覧は無料でございます。超宇宙刑事ギャバンインフィニティといえばね、昔宇宙刑事ギャバンというね、この元となったリメイク前の作品が昭和の時代に放送されていたわけでございますが、それがリメイクされて今戦隊ものをやってた時間帯に、何々じゃーですね、やってた時間帯がこのギャバンインフィニティに変わりましたということで、子供からそしておじいちゃんおばあちゃんまで懐かしの作品となっています。じゃあ宇宙刑事ギャバンインフィニティショー、懐かしくて新しくていいですね。観覧無料で23日土曜日、1回目が11時から、2回目が午後1時30分から、みんなの原っぱでお楽しみいただけます。子ども祭り水色公園の駐車場も広いんですが、例年かなり多くのお客様がいらっしゃいます。臨時駐車場、本宮市中央公民館サンライズ本宮、本宮市万世排水ポンプ場、本宮市商工会、旧 JA 倉庫跡地も臨時駐車場となっていますので、ぜひ臨時駐車場をご利用いただくか、本宮駅からも徒歩圏内ですし、学徒くん、まゆみちゃんラインも水色公園の近くで泊まりますので、ぜひ公共交通機関をご利用の上お越しください。第27回子ども祭り、5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分まで水色公園で開催です。雨の場合はサンライズ本宮と中央公民館での開催となりますが、今年も晴れてくれるといいですね。ぜひ23日土曜日予定を空けてお待ちください。ご家族皆さんで楽しんでください。以上、イベント情報をお伝えしました。それではここで一曲、エレファントカシマシで俺たちの明日。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。元宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく元宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聴いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの

0: 休み前にお付き合いください。いつ
1: も少し毎週水曜午前10時から
2: インザウィンドのラジオでサスケね。
1: 2といえば
2: 3、4、
1: カーといえば
2: それもありか。
1: 違う。
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
1: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない水曜10時。
3: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

時刻は6時30分を回りました。日が伸びましたね。この時間になってもまだ薄明るいですけど、やっぱり暗くなってきましたね。朝明るくなるのも早くなりまして、うちの子供たちもねやっぱり早起きになってきました。皆さんのお家ではどうでしょうかね。私みーこが大きくなってから早起きした試しは中学生の頃くらいですかね。中学生の頃は寝ないことを美徳としてまして、今思うと恥ずかしいくらいですけどね、なんだか寝ない人かっこいいぐらいに思ってましたから、寝ないのかっこね、ちょっとダサいですね今思うと。そう思って、でそれができるんですよね。中学校の時ってできたんですよ。みーこは毎日1時間半くらいしか寝てなかったんですけど、それでもやっていけるんですよね。今は絶対できないですよ。今もね、最低でもできることなら6時間ぶっ通しで寝たくって、かといってあんまり長く寝続けるっていうこともできないですけどね、せいぜい7時間ぐらいでしょうかね。それ以上寝るとかえって具合が悪くなったりして、その人その人に合った睡眠時間ってありますよね。みーこはだいたい6時間がちょうどいいんですよ。ただこの6時間はおトイレにも子供たちにも起こされることなく寝続けたい。それができた日は6時間でもうぴったり綺麗にすっきりと気持ちよく起きられますね。なかなか叶わなかったんですけどね、花粉の時期はどうしても子供たちが花粉症になっちゃって、うちの娘が今年から花粉症デビューして、息子もねちょっと怪しいんですよ。来年もう同じように症状出たら検査しようかなと思ってるんですけど、まあ寝なくなりまして、大人の人もそうですよね。鼻が詰まったら寝づらいですし、眠れないですし、鼻がムズムズっとしてくしゃみで眠りが浅くなった時ですかね、起きちゃったりして、それに伴って私みーこも起こされて、ほいで自分も花粉症ですから、起きちゃうとね夜中でもモーニングアタックがやってくるんですよね。あの朝鼻がムズムズっとするあれですよ。花粉症の皆さんは経験が終わりかと思いますけど、あれが夜中にやってきちゃうんですよね。だからまたそこから眠れなくなって寝不足の日々を送って、そんな中娘のバスのお迎え時間、ついこの間もやっちゃったんですけど2回目やっちゃいました。もうバス来るっていうのに息子のお昼寝と一緒に自分も寝てしまって、でピンポーンに気づかないんですね。バスが来たことに気づかず、そのまま寝過ごしてしまって、バスが去ってから30分ぐらい経ってからね気づくんですよ。起きて、あれ娘が帰ってきてないみたいなね、すごい焦りました。そんな経験を2度ほどしまして、そこからようやっとうちの息子も

5月1日から先週の金曜日から幼稚園に登園を開始しました。みこは郡山に住んでるんですけど、郡山って保育料の無償化が3歳からなんですよね。0歳、1歳、2歳は一人親であるとか、かなり家計が厳しい方、我が家も相当厳しいですよ。相当厳しいんですけど対象になんなくって、だから3歳までお家で見てましたけど、ようやっと5月2日に3歳になる、その前日から OK ということで、ちょうど5月1日から入園となりました。元宮はね、0歳から無料なんですって。羨ましいですね。田村市も0歳1歳2歳無料になったってニュースで見ましたよ。いいですね。こうやってどんどんどんどん子育てしやすいところが増えてね、伴って子供も増えて少子化もストップすればいいなと思いますけども、ゴールデンウィーク中は子供たくさん見ましたね。いるところにはいるもんですね。本宮市内でもやっぱプリンスウィリアムズパークかなりにぎわってたっていう話を聞きましたよ。行きたかったんですけどね、ちょうどその行こうと思った朝に息子が、僕2階に行きたい、大泣きして、お家の2階ですよ、2階なんていつでも行けるのに、何ってね、お誕生日プレゼントでトーマスのおもちゃを買ってあげたんですけど、それで遊びたかったみたいでね、でも娘は出かけたいなんてね、ね、なかなか連れてくのが難しくって断念しましたけど、たくさんにぎわってたということで、連れてっても、それはそれで楽しいか。混雑ってね、大変ですよね。ゴールデンウィーク中どこもかしこも混みましたよ。昨日はカルチャーパークに、ニュースにもなってましたけど行きまして、とんでもなかったですね。カルチャーパークはゴールデンウィークに行くもんじゃないなって思いました。昨日でしたので、面白ヒルミネーションの放送が終わって、だいたい3時ぐらいにカルチャーパークに着いて、ゴールデンウィーク期間中はちょっと開園時間が延びて5時までっていうことでしたけど、その2時間で2つしか乗り物が乗れなかったという、事態になりまして、もう子供たちもブーブーでしたね。そりゃそうですよね。朝から行くべきだったかと思ったんですけど、ニュースではね、そのカルチャーパーク周辺の道路の混雑具合が、それまたニュースになってましたから、どちらにしてもまだ3歳4歳の子供たちはね、行列並んでられませんから、もうちょっと行く場所考えればよかったななんて思いましたよ。ゴールデンウィーク中いかがでしたか、皆さんは。5連休でしたからね。特にもう今年はね、4月29日からゴールデンウィークではあるんですよね。ただ30日1日普段であれば2日も平日となってますが、2日が土曜日 で3日憲法記念の日、4日緑の日、5日子どもの日、そして6日今日振り替え休日、5連休でしたね。みーこもたくさん遊びに行きました。5月2日息子の誕生日、夫は仕事でいなかったんですけども、その日はプリキュアショーを見に行きましたね。プリキュアショーを子供2人連れて見に行って、で夫が郡山駅前で仕事してたので、それも見に行って、で夜は母とご飯を食べに行ってっていう1日。3日はですね、ギャバンインフィニティショーを見てきました。もうキャラクターショーが大好きでね、ミーコが大好きで、娘も大好きで、息子はちょっと怖がってる、敵がね、やっぱ観客席の近くに来たりするから怖いみたいですけど、それでも楽しんでって、アンパンマンショーとかだと好きなんですけどね、まだちょっとプリキュア、ギャバン、仮面ライダーなるとね、まだちょっと怖いみたいですね。3日も過ごして、で4日はあれですよ、蛇の花とエポカ
に行きました。蛇の花もエポカもね、ゴールデンウィーク中のイベントやってましたから、普段以上に楽しめました。蛇の花はね、イベント5月17日まで富士祭り続いてますので、今日も綺麗でしょうね。今夜も8時最終入園ですって。ダナイト終わった後でも間に合いますね。まあ、そんなフラフラと今夜蛇の花になんて言ったら夫に怒られちゃいそうですからね、今日も早急に帰りますよ。明日からまた子供たち入園、あ、登園か、始まりますんでね。明日の朝お弁当の日だからもう大忙しですよ。頑張ります。で、昨日カルチャーパーク行きました。毎日、まあ、今日以外は毎日みんなでお出かけしてました。いやー、これだけ満喫したゴールデンウィークは多分これまで32年の人生の中で初ですね。こんなに遊び倒したゴールデンウィーク、まあ、何言ってね、ようやっと息子も幼稚園登園がスタートしまして、いかにね、この預かってもらえるありがたさと、そして土曜日日曜日とかこういうゴールデンウィーク祝日の友達の子供とね出かけられる、友達とも出かけたいですけどね、子供と出かけられるっていうこの大切さを改めて感じまして、まあ、そんなゴールデンウィークでしたので、もうとにかく遊び倒して、で明日と明後日息子入園したてですけど泣かないでいけますかね。頑張ってもらって、みーこも明日は、まず服装を準備して、もう今夜のうちにまだアイロンもかけて、上履き洗ってない、今気づきました。遊びすぎてね、だ前半ちょっと天気悪かったんですよね。まあ、2日はどうだったかしら、あ、3日4日風が強かったりね。そうだ、上履き今日か昨日洗おうかなって思ってすっかり忘れてました。まあいいか、あと2日しかないんでね、今週もこの週末頑張って洗います。そう、から幼稚園の準備を一生懸命して、なんとか明日の朝送り出して、そして日中はまだ息子の入園準備が終わってませんので、明日は何作ろうかな、パン皿と、あとおむつを入れる袋もね欲しいって言われて、10枚ぐらい入る巾着が欲しいって、買えばよかったんですけど、すっかり買うの忘れましたんで、明日作ろうかな。皆さんは明日は何をなさいますかね。5連休最終日ですけど、今日は明日が楽しみになるような曲とともにお送りしております。この時間も BGM になっちゃいました、ミーシャで明日へ、いい曲ですね、お聴きいただいております。6時55分まであとちょっとおしゃべり続きます。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら

0: 二本松四号線浜崎家具店へ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 特撮のことなら
3: それいけペレウマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペレウマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペレウマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペレウマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペレウマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

時刻は6時45分を回りました。いやー、今日もそろそろおしまいですか。今日はね、お昼の生放送から喋ってましたんで、お昼の放送が終わった後もモットコムのスタッフさんとずっと喋ってましたんで、今日はねハッピーな一日でしたね。子供たちから離れて、ゴールデンウィーク子供たちと過ごす時間大切にしようって思ったんですけど、やっぱこの4日間、昨日までの4日間ずっと一緒にいましたからね。だから今日ぐらいいいかなと思って、もう今日は夫が家にいましたんで夫に任せて、今日は私みーこ一人でずっと羽を伸ばしてモコステーションに、こんなにいたのは初めてぐらいじゃないでしょうかね、過ごしております。楽しかったですね。いっぱい喋っていっぱい笑って、こんなに笑ったの久しぶりだから表情筋がねこわばってますよ。明日筋肉痛になりそうです。ハッピーですね。これもまたお家でも笑ってたいんですけど、明日は多分ねもう急いでお弁当作って子供を送り出してね、そこまであんま笑う余裕もないですよね。もう笑って送り出したいんですけどね、つい最近しかめ面ばっかりなんで頑張りたいですね。お家でも表情筋使って。ただ問題は子供たちを送り出した後ですね。基本我が家は夫が日中いることが多いですから、うちの夫はね平日夜に仕事をすることが多くって、ちょうどみーこが今夜も産んだナイトから帰って、で子供たちが寝るくらいの時間に夫が出勤いう風になりますので、だからねその日中幼稚園で見てもらってる間いるんですよね。だから何を喋ろうかなと思って。あります？皆さんもこんな経験、会話の絶えないご夫婦もいるでしょうけどね、多いでしょうけど、我が家はね13、4も年の差がありまして、一緒に喋れる会話趣味もね全然違いますしね。だから喋ることが子供の話ぐらいしかなかったんですよね。で子供がいる間は、まあ、時折子供を交えて喋ったりもありましたけど、さあいなくなった途端話題がないんですよね。特に、まあ、ニュース見てちょっと喋ったりはありますけど、そのねニュースを見た時の感想もやっぱ全然違うんですよ。性格も全然違いますからね。だから あんまり言うとこれ喧嘩になるな思って、こうあちょ言わないようにしよう、心の内にね秘めておこう思ったりとか、ちゃんと頑張ってるんですよ、喧嘩になんないように。やっぱ子供たちにねたまには見せてもいいと思いますけど、喧嘩してもこうやって仲直りするんだよっていうところも、まあ、大事かなって思いますけど、まあ、極力ね毎日そんな喧嘩してたら子供たちの将来にも関わってきますからね。だから基本穏やかでいようと思って、だからね夫婦もう仲良くしよう。そう、夫がね温泉に誘ってくれるんですよ。1日もそうだったんですけど、まあ、1日はね入園準備がまるで終わってませんでしたので、コップ袋もね先週お話ししたんですけど失敗しちゃって、コップ袋巾着ですよ、作るのに採寸を10センチも間違えまして10センチってすごくないですか。でそれ気づかずに縫い上げたんだから、またすごいですよね私。だからコップ袋なのにすごい長くなって、ペットボトルが入りそうなぐらいペットボトル袋が完成しまして、でしょうがないんですけど、1日はねせっかく作ったからと思ってそれ持たしたんですけど、それにねスプーンとかフォークとかのカトラリーセットとかランチョンマットとか全部入って帰ってきてね、確かにそうですよね、全部入りそうなぐらい大きい袋を作ってしまいましたけど、逆にコップ入れにくくなっちゃったんでね、改めてコップ袋とあと明日必要な弁当袋を作ってますけど、あとねまだ必要なんですよ、ランチョンマットも1枚しかないから。息子まだ3歳なんでね汚して帰ってくるんですよ。だからランチョンマット、まあもう2枚ぐらい
あったら余裕があっていいかなと思って、だからそのランチョンマットと、あとはパン皿の袋、うちの幼稚園でパンの日っていうのがあって、パン皿、パン用の平たいお皿を入れる袋が必要なんですね。だからその袋と、まあ巾着なんですけどね、ただの、巾着と、あとおむつ袋、息子まだおむつしてまして、3歳になったばっかりですけど、だんだんとね、あの外れる、まあ外れはしないかな、たまにトイレでできる時もあるんですよ、なんですけど、まあ、まだ完璧じゃないのでね、おむつで登園させてますので、そのおむつが10枚ぐらい入る袋が欲しいって言われてるんで、それを作ってねでやりたいから、でも行くべきなのかな、夫婦円満のためには、せっかくの夫からのお誘いですからね。温泉好きなんですよ、ミーコの夫も、そしてミーコもね好きなんですけど、ただミーコ真面目なんでね、こうやってやることがあると純粋に楽しめない、行っちゃうと楽しいんですけどね、帰る頃になってやばいどうしよう、明日のランチョンマットどうしようみたいなね、なっちゃう、バチバチのねランチョンマット、どうしようかな、明日夢も膨らみますけど、子供たちも登園開始して、まだしばらくやることいっぱいなんでね、頑張りたいと思います。新米母のみーこでございました。喋りました、今日もたくさんありがとうございました。今夜ももっともっと喋りたいぐらいなんですけどね、夫も仕事があるだろうから、まあ、今日もね、そうお家帰ると切ない、子供もね寝ちゃいますしね、喋り相手がいなくって、こういう時にこれよしあしですよ、あの同居家族っていうんですかね、拡大家族、おじいちゃんおばあちゃんとかいたら話し相手がいていいのかなとか思ったりしますけど、いかがですか、ご家庭によりますからね、拡大家族ももうかなり減ってますね、各家族がやっぱりメインで、我が家もそうですけど、夫のお家はお父さんがすでに亡くなってしまいまして、お母さんだけなんですね。で、夫のお母さん、うちの夫は45歳、なかなかお父さんとしては高齢な方ですけど、だからお母さんもね今もう76歳、でもあ言っちゃいましたね、そう、もう後期高齢者で、だからね、うん、でもすごいね元気、まあ、もちろん持病があったりとかいろいろ悪いっていうのは聞くんですけど、それでもすごい活動的でね、いろんな活動をその須賀川にいるんですけどやってますから、まあ、なかなか一緒に住もうっていうのもね、気を使うでしょうしね、お互い難しいですけどね、話し合いって欲しいですね、大人増えないかなお家に、なんて思いながら、あ、今日ももうあっという間にお別れの時間でございます。最後高橋優さん、明日はきっといい日になる BGM にしちゃいました。明日も楽しみになりますかね、いかがでしたでしょうか、学校会社行ってみるとね、楽しかったりとか思ったより苦じゃなかったっていうことがありますので、今夜はゆっくり眠って、明日早く起きて朝ごはん食べて元気にいってらっしゃいませ。みーこがお送りいたしました。次回はあさって金曜日です。それではまた金曜日に、みーこでした、バイバイ。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、火災予防についてのお知らせです。春は空気が乾燥し、火災が多く発生する時期ですので、住宅火災や林野火災にご注意ください。特に林野火災では、風により小さな火でもすぐに周囲に燃え広がりますので、野焼きは行わないでください。火の取り扱いには十分に注意し、お出かけ前やお休み前にもう一度火の元を確かめましょう。続いて、市営住宅入居者募集のお知らせです。市では市営住宅の入居者を募集しています。募集住宅は、元宮の金谷平市営住宅7戸、新戸の村山市営住宅9戸、ぬかざわの石神市営住宅2戸、石神第二市営住宅3戸、白岩の柳内市営住宅2戸、柳内第二市営住宅1戸、和田の下田市営住宅1戸、下田第二市営住宅1戸です。応募書類の提出は5月29日金曜日までです。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。こちらは防災元宮広報です。

2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話

0: 概をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金

0: だった毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

0: 山ラジオ。
1: あんた方牛乳くらい飲んだことあるっ
0: しょ。毎週水曜日、北海道からお送りする情報バラエティー、北海道でしょう生ラジオ。FM モットコム北海道支局長かっこ大体の責任者 DJ エゾカフェです。5月6日ゴールデンウィーク最終日という方も多いかなと思います。今日は振り替え休日の水曜日ということで、先週からずっとね、もう休み、ゴールデンウィークっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、まだ、ね、10日まで休みっていう方もいるようですね。最大でも12連休っていう方もいるようですけども、まあ中学校、小学校、ね、高校とかそういう学校で考えると、今日がこの連休の最終日で、明日からは平日っていう方も多いかもしれないです。まあね、会社とかその例えば接客業とかになると、逆にこの休みがね、稼ぎ時っていうところもありますから、そうするとなかなかね、ゴールデンウィークって言って休みの方が多いとも限らないわけですけどもね。でもやっぱりなんとなくこう祝日とかね、休みって言われるとちょっと楽しい気分になったりした、この5月のスタートだったんではないかなと思いますが、その連休も一応一区切りの6日です。まあ、5月6日はですね、北海道から生まれた大スタードリームズカムトゥルー、ちょっと噛んだね、ドリームズカムトゥルーの吉田美和さんの誕生日っていうことで、今日は吉田美和さんにちなんでドリカム特集でいきたいと思います。ドリームズカムトゥルー、ドリカムというともう北海道だけに限らずね、各地にファンがいたり、やっぱり思い出のね、曲っていうのもたくさんありますから、今日はね、その中からあまりこうラジオとかでよくねかかるヒット曲ではないけども、ああ知ってるなっていうような、そんな曲をお送りしたいと思います。今日の1曲目、ドリカムで嬉し恥ずかし朝帰り。

今日は吉田美和さんの誕生日。1965年、昭和40年5月6日生まれの吉田美和さんは今年で61歳。ずっとヒット曲があるから、なんかずっと若いイメージもあったりするんですけどね。もちろんファンの方の年も考えるとやっぱりそれぐらいになっちゃうのかなっていう気がしますけどね。ね、まあ、吉田美和さんいつまで経っても、ね、美声で素晴らしいけども、もう61歳なんですね。北海道の、東の方にあります池田町というところが出身なので、まあ、池田ワインっていうのが北海道でも有名でですね、その池田ワイン城っていうところに、そのドリカムの聖地となる、そんなところもあるわけなんですよね。でね、その池田町、まあ、北海道でいうと近くにある大きい都市としては帯広市の近くということで、吉田美和さんは帯広白楊高校出身ということになるんですね。帯広白楊高校はですね、帯広地区のもう一番の進学校だから、その天才的なこのシンガーソングライターでありながら、学力も高学力、頭良かったっていうことなんですね。なので白楊高校出身っていうと、それのね、先輩になるのが、これも北海道が誇るシンガーソングライターですけど、中島みゆきさんなんですよ。中島

みゆきさんが卒業して、そして吉田美和さん、そして、歌手ではないですけど TBS アナウンサーの安住さん、安住紳一郎さんも帯広白洋高校出身ということで、もうスターがねたくさん誕生している帯広の白洋高校なんですけど、まあここがね出身で、その後吉田美和さんはもう歌手活動を始めて、そして、まあ、今の「ドリームズ・カム・トゥルー」というのに、ね、なっていくわけなんですけど、まあ、このやっぱり吉田美和さんのねこの「ドリカム」っていうのはもう何十年ですか、もう40年ぐらいこう、ね、ずっとヒットを続けていて、もう素晴らしい活躍ですよね。その嬉し恥ずかし朝帰りという曲をこのデビュー前に一緒にこのドリカムを組むこの中村雅人さんに聞かせたんだそうですよ。初めてこう会った時に、それでもこの中村さんがすごいっていうことを感じて一緒にグループを組んでっていうドリカムのデビューにつながったっていうことなんですよね。そのだからデビュー前にもう作られていた嬉し恥ずかし朝帰り、これがね今日の1曲目としてお送りしました。いやーこのね北海道もたくさんのスターがいますけども、吉田美和さんもねその一人ですよね。ちなみにその北海道の東の方で出身で有名な方というと松山千春さんも近くですね、東の方の足寄町というところ出身、大体北海道の東の辺りのことを道東と言うんですけど、道東地域のこの大スターっていうねいうことも考えると本当ねたくさんいる中でも特にね素晴らしいなという活躍をしています。ということで今日は吉田美和さんの誕生日ということで、今日の2曲目もドリームズカムトゥルーリンリンリン

今日はドリームズカムトゥルー吉田美和さんの誕生日ということでドリカム特集をお送りしてますけども、この吉田美和さん出身の北海道の東道東の方はですね、ちょうどこのゴールデンウィークが桜の満開を迎えたという地域でもあって、北海道はね、もう前回とかも話してますが、ゴールデンウィークでやっと桜前線が北海道に上陸するっていう、それがまあ長年の常識じゃないですけどね、まあよくあるパターンで、函館の方からこう桜前線がやってきていたわけです。もうね、30年前とかは。それがもう今はもう4月の下旬にはもう北海道の函館を上陸して札幌までだいたいやってきてですね、この5月のゴールデンウィークはそこからどんどん東や北の方にずれていって、でこのゴールデンウィークちょうどもう北海道の全道で全域でこう桜が咲くようになったっていうね、これも温暖化というしかないかな。やっぱりね、暖かくなったんでしょうね。ということで、まだまだ北海道では桜が楽しめるというゴールデンウィークだったりするんですけども、ね、そのゴールデンウィークも今日で終わりか、一区切りかなというふうに思いますけど、まあね、北海道も、北海道に限らずね、だいぶ暖かくなってきて、もう25度超え。北海道ですよ。25度というと北海道の真夏っていう感じだったのも、これも昔の話ですね。今は北海道でも35度超えの日がね、年に数回あったりしますから、まあ昔、これ昔ですけど、私が子供の頃は北海道 の、 真夏も平均気温は20度前後っていう風に習っていた頃があるんですよね。釧路とかその北海道の東の方では平均気温にすると20度を超えない、年間ね、1年間を通して真夏でも平均気温20度を超えないっていう地域もたくさんあったんですけど、今はね変わりましたね。札幌もね、夏の平均気温、私が子

供の頃は22度ぐらいって平均気温ね言ってたんですけど、今も完全に25度を超えるようになってきましたから、やっぱりこの10年でだいたい平均気温が1度ずつ上がってるくらいのペースですよね。ってなるともうね、10年で1度ずつ上がってったらですよ、100年経った時には平均気温が10度上がるって言ったらもうとんでもないことですよね。なのでね、これ本当今後どうなっていくのか心配なところですけどね。でもまだまだね、北海道は冬は大雪は降りますけどね。ね、でもスキー場とかにしてみると本当にね、スキーシーズンっていうのも、スキーシーズンっていうかね、ウィンターシーズンもね、短くなるっていうね、現象もありますからね、変わりつつあります。さあ今日の3曲目、ドリームズカムトゥルーで、これは比較的新しい、愛してる愛してた。

まあ、ドリカムがデビューしたのが1989年かっていうことだから、まあ、平成元年なんですよね。なのでもう平成と令和という二つの時代をこうヒットを続けてきたわけですけど、まあでもね、さっきの嬉しい恥ずかしい朝帰りはドリカムとしてはサードシングルなんですが、デビュー前にもね吉田美和さんが作っていた曲っていう、そして、2曲目にお送りしたリンリンリンは6枚目のシングルで平成2年に発売している曲だったんですよね。そして、最後にお送りしました、愛してる愛してたね、これは比較的、まあ、そのデビュー当時のねことから考えると最近の曲というふうに紹介したんですけども、全然最近ではなくてですね1989年発売のアルバムマジックのアルバムの中の1曲だったんですねっていうことでね、なんかいつ聴いてもこう結構しみで聴くことができるね、なんか昔っていう古さを感じさせない曲がまたドリカムの素晴らしさかなっていう気もするんですけど、まあ、っていうことであんまりね今日はこのドリカムソングの中でもあまりラジオでは流れたりしないかもしれない、ちょっとマイナーであり、でもなんとなく知ってるようなそんな曲を今日はお送りして、吉田美和特集、ドリームズカム特集でお送りしました。なんといってもね北海道の大スターということで、今日はそういうねドリカム特集でお送りしてきましたが、またねこれからもそういう特集で流すことはあるかなと思いますので、ぜひリクエストもお寄せください。アドレスは dj.ezocafe@gmail.com でお待ちしております。さあ来週は5月13日水曜日、またお会いしましょう。ここまでのお相手は DJ エゾカフェでした。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
4: 3、4
3: かといえば
4: それもありか、
3: 違う。
4: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
4: 聞いてない水曜10時。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した、中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
6: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が8時をお知らせします。
7: 福島より

今週も始まりました。福島より愛を込めてでございます。この番組は福島県から全国全世界にグッドミュージックをお届けする番組でございます。パーソナリティは私、世界の本田さんこと本田伝之進がお送りいたします。30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、もうね、4月終わって5月ということで早いですね。ゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、皆さん楽しく過ごしてますでしょうか。もう私はね、今ね、くっそ忙しい、くっそ忙しい。いやー、もうね、1年の中でもね、激烈に忙しい時なんで、もうね、体がね、ポワンポワンしてるんですけどね、もうね、年齢もね、もういっちゃってますので、だいぶね、体に来てるんですけれどもね、皆さん、健康には留意されてますでしょうかね。もうね、本当にね、体が資本だなと、日々、ね、思い起こされる。本当にね、だんだんね、体がしんどくなってきますからね。若い人はね、ちょっとね、考えられないでしょうね。20代とかね、10代の方にはね、ちょっとね、理解できないとは思いますけれども、やっぱりね、ある程度の年齢に達してくると ね、 体がね、何にもしなくてもしんどくなってくるんですね。はい、そういう時が来ますのでね、あなたにも来ますのでね、そういう時が来る前に人生ね、頑張っといた方がいいですよ。まあ、私もね、頑張ってるんですけどね、日々頑張ってるんですけどね、ずっと頑張ってるんですけども、まだね、自由にならないんですね。早く自由になりたい、ね、早く人間になりたいじゃなかった、早く自由になりたかったなんですけど、本当になりたいんですけどね、まだなれないんですね。ですから、もう自由を獲得するためにですね、若い時ほど頑張れますから、もう若い時にね、遊んじゃダメじゃないんですよ。遊んでいいんですけど、ちょっとね、ちょっと遊ぶにしといて、あとね、ひいこら頑張ってですね、若いうちに、頑張れるうちにですね、無理が効くうちに頑張ってね、もう中年以降はね、楽しいもんね、自由な人生っていう風にした方がね、絶対楽ですから。後でね、人生の後半戦頑張ろうと思ってもね、なかなか難しいですからね。はい、若い時に頑張れなかった人がね、人生の後半戦になって頑張ろうと思ってもね、なかなか頑張れませんから。今のうちにね、若い方はひいひい頑張っておいた方がいいですよ。ねえ、もうね、本当に大変ですからね、こういうゴールデンウィークとかね、みんなが楽しんでる時にね、自分も楽しみたいんですけれどもね、忙しいんですね。ですから、やっぱり早く自由が欲しいですよね。はい、というわけで、頑張れる。若い人はね、頑張れますから。ね、頑張れないと思っても頑張れますから、ね、無理が効きますからね。はい、無理が効くうちに頑張っていただいて、で、中年以降の人もね、まあ、なかなかしんどいですけどね。お互い頑張っていきましょうね。で、素晴らしいね、人生の後半戦をね、楽しめるようにね、毎日頑張っていきましょう。

そんでまたね、今週もあのネットの方をちょいちょいちょいちょいと見てましたらね、あのすんごいすんごいベーンドがね、あのね、ニューアルバムを出すということが判明しました。出すというか出たんですね。はい、先月末、はい、4月末にね出ましたのでね、その方の特集をさせていただきたいなと思います。そう、あの方ですよ、あの方です。フーファイターズさんです。というわけでね、今週はニューアルバムを出しましたフーファイターズさんの特集をやっていきたいと思います。ではニューアルバムの中のね、シングルになってる曲をね、かましていきたいなと思います。 Of All People です。どうぞー。

はい、オブオールピーポーでした。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。いやー、さすがね、フーファイターズさんですよね。もうさすが有名ベンドですから、外さないというか、シンプルイズベストなんですけどね。たまりませんわ、かっこいいですわ。この普通のことをやってね、普通にかっこよくて聞かせられるっていうのはなかなかね難しいんですけどね、簡単なようで。最近はね、本当にあの音楽がね、まあ、特に日本の音楽ですけども、ものすごく進化しちゃってね、ものすごく凝った作りになってる曲が多いじゃないですか。でそういうのをずっと聴いてるもんだからね、外国の音楽がね、ものすごくこう単調に聞こえちゃうんですよね良くも悪くもね、良くも悪くも単調、まあ単調なんだけどかっこよい、良いっていうのがね、こうなかなかね難しいんですよ。最後まで聞かせきるこうパワーが必要なんですけどね。

やっぱり分かってらっしゃるというかね、こう古株のね、ベーエンドさんはちゃんと分かってらっしゃって、普通なんですけど、ちゃんとかっこよくて、ええなぁと思わせる力をちゃんと持ってますよね。で、やっぱりギターサウンドがね、最近はっていうか、こう、どうしてもね、フェンダー系のね、カラッとしたね、シャリーンみたいな、ジャキーンみたいな音が流行ってる時代なんですよ、今ってね。なんで、それ以外の音はね、あんまり流行ってないんですけど、そっちが流行ってる方じゃない音でやってますからね。それで勝負してるっていうのはね、こう時代に迎合しないっていうのがなんかいいじゃないですか。いやー、やっぱり分かってらっしゃるベインドさんは違うなーと。ね、流行ってる音じゃなくてもちゃんと勝負できちゃうと思うが、素晴らしいなと思います。では次の曲いってみようと思います。これもね、ニューアルバムの曲でございます。ウィンドウです。どうぞー。

はい、ウィンドウでした。こちらの曲はですね、あの YouTube にビデオも上がってましたのでね、はい、見ていただきたいなと思うんですけどもね、こう今の世の中が見えるみたいな、そんな感じでしょうかね。フーファイターズさんはですね、アメリカ合衆国出身のロックバンドということで、ポストグランジグループの一つということで、ああなるほど、グランジなんだね。このニルバーナの元ドラマーデイブ・グロールね、こちらの方が、ね、主催したということなんですけどね。グラミー賞31回ノミネート15回受賞ということで、いやーニルバーナ時代を含めると1億枚以上もねセールスしているということで、いやいやいやいやすごいですね。あのグランジってことはやっぱりこう90年代かな、ね、90年代を代表するベンドということになりますけれども、まあ、あのねグランジっていうのはね、あの小汚いという意味なんですけどね、そういう音ね、特にあのギターにそれが現れてるんですけどね、まあ もろグランジの時はグシャーっていうね、とんでもないあのノイズな音でやってるんですけれども、まあフーファイターズさんはねそこまであのグシャーって音ではないですね。はい、まあそういうわけでニルバーナの時代から続いてるっていうか、ニルバーナの、ね、メンバーのドラマーさんが始めた、ね、ベンドということで、はい、1995年からねあのやってらっしゃるということなんでございますねえ、ニルバーナ時代はドラムをやってたんですけども、フーファイターズになってからねメインボーカルをやってらっしゃるということでね、ドラムからボーカルになるってすごいですよね。で他のメンバーをドラムに入れてね活動されるということなんですけどね、なかなか聞かないですよね、ドラムから転身してボーカル。あれですね、エアロスミスのスティーブン・タイラーさんももともとが確かドラマーだったんだね。プロのドラマーだったところからボーカルになったから、いるか、いるっちゃいるんですけど、あんまり聞かないですよね。ドラマーからボーカルになりましたっていう人は聞かないですよね。まあ、あのドラム叩きながら歌うとかいう人はいますけどね、うん、それでこのフロントマンになってね、バンドの中核、音の中核だったところからバンドのフロントマンになって、そんでね成功しちゃうってのがすごいでしょ、ね、ニルバーナの時にあれだけねあのこう一世を風靡して、ね、世界中で大ヒットしたわけですけど、そのバンドがこうポシャって、そこから新しいベーンと立ち上げて自分がフロントマンになって売れてしまうってのがすごくないですかね。わけわかまつですよね。そんな人なかなかいないでしょ。ねえ、いやーすごい才能だなと思います。では次の曲いってみましょう。Asking for a Friend です。どうぞー。

はい、アスキングフォーアフレンドでした。というわけでね、今週はフーファイターズさんがねニューアルバムを出したということでね、はい、4月24日ですね、まだ出たばかりということで、はい、特集させていただきましたけど、いかがでしたでしょうかね。グランジの時代からやってるんですからね、もうだいぶ長いビンドですよね。はい、もう音がねやっぱりね、どちらかというとやっぱりグランジ寄りの音でしたね。今時のフェンダー系のシャキーンとかね、チャリーンカキーンみたいな音ではなくてね、うん、ズグズグズグズグっていうね、うん、そっち系で、はい、未だに頑張ってらっしゃると、ね、時代に迎合しないやり方で頑張っておられるということでね、いやー素晴らしいですよね。あのどうしてもね、時代に迎合してしまうベンドが多いわけですよね。その方が売れますからね。はい、でもそうしないでもう自分たちのスタイルでね、こうずっとやっていけるっていうのすごいことですよね。今回のアルバムで12枚目ということでね、いやー素晴らしい素晴らしいベンドでございますね。はい、もうさっきも言いましたけどもね、ニルバーナ時代から数えるともう1億枚以上リリースしているという

とんでもない、とんでもないペイエンドでございますね。もうマイケル・ジャクソンとかね、あとは、何でしたっけ、エルビス・プレスリーとかね、そういうレベルの人とこうね、肩を並べる枚数売ってるわけですよね。いやー、とんでもない、とんでもないすごい人ですよね。あとはね、このバンドの特徴として、ギターが3人いるってことなんですね。いやー、ちょっとそれは分からなかった、ね、なのでものすごいこう重厚なサウンドが特徴ということでね。いやー、すごいなー、そういうバンドいるんだね。ギターが3人ってなかなか聞かないですよね。それでこうぐしゃーっと音が鳴らないでうまくまとまってて、ちゃんとこう演奏になってるっていうのはすごいですよね。普通ね、ギター3本も重ねるとね、音ぐっちゃぐちゃってわけわかめになるんですけど、普通は。やっぱそうならないのがね、グラミー賞バンドの凄さですね。そういうバンド本当聞かないからね、今後もね、ずっと頑張ってほしいなぁと思う次第でございます。はい、とかなんとか言ってるうちにね、今週ももうそろそろ時間になってきちゃいました。また来週も聞いてください。じゃあねー。

0: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM モットコム、吉田探偵の吉田で
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
6: 昔

皆様こんばんは。パンクダホイパーソナリティの白子ホムです。今夜はザックバランな選曲でお聴きいただいておりますが、ここでライブのお知らせをいたします。第2回目の開催となりました当番組パンクダホイ主催のライブとトークショーのお知らせです。ライブダホイ2026スプリング、5月30日土曜日に高円寺気楽にて行われます。今をときめくフレッシュなパンクバンド3組がライブ演奏を披露いたします。出演バンドはアソックス、ストロベリー、ウィズです。アソックスは番組ライブ初出演となります。番組パーソナリティの私白子ホムと番組解説員のレコードノックス橋本貴弘さん、出演バンドの楽しいトークショーがございます。ライブの後はアフターパーティーとなりまして、私がレコードをおかけいたしますパンクダホイの DJ タイムと相成ります。チケットはメールで予約申し込みを受け付けております。お申し込み先のメールアドレスはパンクダホイ @gmail.com punkdahoi@gmail.com です。当日お越しの皆様には番組オリジナルグッズの非売品シールをご用意しております。それでは番組の続きをどうぞ。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。

0: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が9時をお知らせします。
1: 弁護士奥山紀之の

0: ロック裁判所。
1: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
2: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
3: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速奥山さん呼んでみましょう。
2: はい、
3: 奥山さん。
4: 奥山です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。さあもうね、ゴールデンウィークもお聞きの場所によってはもう後半、あるいはも
2: う
3: 終了っていう
2: ね終了してるとこあるね、
3: タイミングになってると思いますけども、皆さんいろんなとこにね、遠くに関わらず遠く近所いろんなとこに出かけたと思うんですけど、ちょっと近いところにフラッと行くときなんかは、自転車で出かけする方も多いんじゃないかと思うんですよ。
2: そうですね、
3: 自転車持ってますか？
4: 自転車ありますね。
3: あります。
4: はい、
2: 私専用はないです。
3: あ、本当家族としての、
2: はい、
3: 自転車使っていいですか、みたいな。
2: はい、
4: あ、そうですね、共有です、
3: ね、共有でね、そういうパターンもありますよね。で、自転車はご存知の通り、令和8年度から、青切符というものが、
2: そうだね、
3: ね、適用されて、皆さん無事に安全運転で交通ルール守って乗ってらっしゃると思いますけれども、
2: 切られたことはございません。
3: 今のところね、気をつけてますか？
4: いやー、ちょっと何を気をつければいいんだっつうのそうですね、ちょっとだから注意しなきゃいけないなっていうのはもちろんありますし、ニュースとかでね、一時期は結構やっぱりありましたけど、そういうのがないとね、車道を走るとかですよね。
3: そうですね、代表的なところで言うとね、車道を走る、
4: 車道を走る、
2: なんかその2人乗りしちゃダメ、
3: そうね、
4: もう2人乗り
3: メジャーですよね、内容として。
2: 2人乗りしたの見つかったら3000円取られるからね
4: 結構ですよね、
3: 結構ですよ。だからもう、ね、
2: 多いって感じよ、
3: もう柚子の夏色できないっていう。
2: できないよ、
4: できない
3: ですよ。君を自転車の後ろに乗せたらいけないんですよ。
2: ゆずそうだよね。あの歌が絶対ダメだよね。交通違反の歌になっちゃう。
3: もうダメなんですよ。時代ですよ。
4: あの歌をでも歌ったら、なんか会場から青切符とかってね、ヤジが入る。
3: みんなで青い紙を出す。
2: いいね。
4: まあ、逆に盛り上がる。
3: ブルーカード。
4: 全然意図しない方向で変な盛り上がりになって
3: 本当ですよね、いろいろね、その辺はこう、メジャーな注意事項だと思うんですけど、例えば音楽好きの皆様ですと、ヘッドホンをして、でかい音で鳴らしながら、自転車だからもう大声で歌いながら、
2: その昔中学生の頃、愛媛の山奥で住んでた頃にですね、
3: ヘッドホンいらないでしょ。
2: まあヘッドホンしてますけど
3: 山奥だからもうラジカセ担いで大丈夫でしょ。
2: 担いでは言ってないですけど、
3: ガンガン鳴らしてガンガン鳴らしても誰も
2: まあ誰もね、気がしでしたけどやっぱりヘッドホンして、
3: 一応ヘッドホンして、
2: 当時はね、もう車も一台も走ってないね
3: 危ない、ある意味別の意味で危ない。
4: あとやっぱね、気をつけなきゃいけないのはその信号無視ですね。まあ、だから結構その信号を、赤、車来てなかったら自転車だと行っちゃうとかってね、あとはその、あれもありますよ、右側通行しちゃう、だから対面になっちゃうとダメ、
3: でも対面で来る自転車の人多いんですよね。
2: 多いよ。
4: そうなんですよ。
3: どうすんだよ、私どうすればいいんだよってなる。
4: 一車線だったらいいんでしょうけどね。だからこう、一車線、だからそこもちょっと気をつけなきゃいけないとか、いろいろありますよね。
2: で
4: も、
2: それ、
3: 軽車両だから、一時停止の看板、ちゃんと止まんなきゃダメだし。
2: そうです。
3: 一時不停止。自転車の人が大嫌いな、一回足を下ろすという行為。嫌いでしょ、自転車の人、一回足を下ろすの。 スッとこうね、できればそのまま行きたいみたいな。
2: そのままそのままこう
3: 止まってたい。ダメです。一時不停止5000円ですよ、罰金。
2: 5000円ですよ。
4: 一時不停止5000円。
2: 5000円ですよ。
4: 結構。
2: 信号無視6000円ですよ。
3: そうですそうです。携帯電話の使用保持12000円。
2: 怖っ。
3: だって携帯見てるの危ないですからね。
2: 携帯保持って言葉握りしめたままで乗ってても、ダメなんですね。
3: 見られる状態にしてたらダメなんですよ、
2: ね。う
3: ん、
2: ダメってことですよね、
4: うん。まあ携帯電話の使用ですよね。カッコ保持、うん、だから使っちゃう、うん、まあ、操作したりしちゃダメですよね、
3: うんうん、ちゃんとしまっといて、うん、
2: そうだね、
3: うん、ということですよ
4: ね。いやー、これみんな多分皆さんね、多分ね、いや、その、うん、そうか、そういう違反とされるような行為をしてたんだなっていう感じの振り返りになりますよね。
2: いや、でもこれ本当そうですよね。あ、やってたって
3: 、うん、あると思うんですよね。だからやっぱ改めてちょっと気をつけて、うん、
2: あるある、だから気をつけないとね。
4: まあね、ちょっとやっぱ自転車乗る人一回ちゃんと見ておいた方がいいですね。
2: そうですね、これはちゃんと、うん、ね、
4: だいぶ自分たちの常識としてとは全然違う形になってます、
3: うん、そうそう、あ、そのね、それが多いんですって。だって今まで大丈夫だったじゃん、
2: う
3: ん、はい、
2: そうそうそうそう、うん、
3: ね、
4: そうなんですよね。そういうの
2: はね、ありますね。
3: うん、
4: まあ、最近の子供はだからこういうのを学ぶかもしれないですよね。
3: そう、年配の人です意外と、うん、
4: 学ばないで意外と、ね、学ぶ機会が ないから、
3: うんうん、あの、なんで今まで大丈夫だったじゃんっていうおっちゃんがすごく多いって聞きました。
4: そうです、え、何がみたいな、
3: ね、そう
4: どういうことみたいな、何がなんで
3: なんで、ね、
4: なんで
3: 逆に詰め寄るみたいな、うん、ね、ね、でももう改めてね、ちょっと気をつけていきたいねっていうことで、
4: は
3: い、
4: 気をつけましょう、ね、
3: はい
2: はい、
3: お互いに頑張ってやっていきましょう、うん、ちゃんとね、
2: はい、
3: はい、さあ、では今日も進めてまいります、うん、今日は奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はですね、スマッシングパンプキンズで行ってみたいと思います。
3: はい、では1曲目、河野さん紹介お願いします。
2: はい、スマッシングパンプキンズで1979

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくスマッシングパンプキンズ、河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズといえば1988年にシカゴで結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドですね、はい、ビリー・コーガンを中心に、まあ、豪音のギターと繊細なメロディーが融合した、まあ、独創的なサウンドで、まあ、1990年代のグランジムーブメントを牽引いたしました。で、全米ナンバーワンを、獲得したアルバムメランコリー、そして終わりのない悲しみなど、全世界で3000万枚以上のアルバムをセールスを誇ります。で、ちなみにあの日本における愛称というか略称なんですが、スマパンってね、みんな言ってますよね、はい。で、彼ら2000年に解散するまでの間に、まあ、グラミー賞10度ノミネートされまして、4枚のアルバムがプラチナに認定されております。で、その後、2006年に、バンドメンバーを入れ替えまして再始動いたします。で、2024年7月には13枚目のスタジオアルバム、アゴーリーモーリーメイですね、をデジタル配信でリリースいたしまして、で、その翌年の2025年9月15日から25日にかけて、なんと25年ぶりとなる待望のジャパンツアーを開催。で、これ愛知県の、コムテックポートベースを皮切りに日本武道館、KIT ゼップ横浜、ナンバハッチ、ゼップナンバ、ゼップ福岡、あと、広島県文化学園 HGB ホールっていうね、うん、これ日本津々浦々ね、行って、まあ、コンサートをやったというね、まだ
0: な、はい、ね、そんなスマッシングパンプキンズですが、
1: はい、
0: こんなことがありました、ビリー・コーガンが所有するティーショップ、
1: はい、うん、
0: ティーショップ、
1: お茶、ティーショップ、お茶、お茶ですね、
0: お茶ですね、はい、のお店が6ヶ月の間に2度の交通事故に見舞われてしまったということなんですね。
1: あら、はい、
0: まず2024年の10月、
1: うん、
0: 地元ラジオ局がですね、赤いミニクーパーがそのティーショップ、はい、マダムズーズーのフロントウィンドウに激突したと報じました、
1: う
0: ん、で、ビリー・コーガンの妻クロエさんによると、息子のオーガスタスはなんとか間一髪で逃げ延びたものの、はい、母親のジェニーが衝突で怪我をしたことも明かしていました、
1: はい、
0: 大変、
1: うん、大変だ。
0: で、そして半年後、
1: はい、
0: 去年の4月、そのラジオ局がまたまたわずか6ヶ月後に全く同じような事故が起きたと報じました、
1: はい、
0: またまた妻のクロエさん、本当に偶発的な事故だと述べています、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で、ここでは負傷者は報告されておらず、うん、建物のファサードの損害も、まあ、軽微なものだということではありました、う
1: ん、はい、
0: で、事故の後ティーショップマダムズーズーはインスタグラムで様子を尋ねに来てくれた地元の人に感謝、負傷者はいないというふうに明らかにしております、
1: う
0: ん、ね、2回も半年の間、あら
1: ら、2回もね、
0: 捕まれちゃった、
1: ね、
0: 車はね、大変です。マダムズーズ
1: ー、マダムズーズ
0: ー、ね、うん、なんとなく可愛い感じですけど、
2: ね、
0: 可愛い、はい、しかもティーショップっていうね、
1: うん、そうよ、ビリー・コーガンだよ ね、
0: お茶好きなのかみたいなね、
1: お茶好きなんだよ ね、
0: うん、ね、なんとなくギャップの魅力がある感じが
1: す、すごいギャップありますね
0: 大丈夫、どうなんだみたいな、まずそこにびっくりするっていう、ね、
1: そう、
0: 大体、ね、うん、感じなんですけども、うん、これどうですかね、なんかまず何って言う前にお払いとかした方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、
2: まあ、お払い、まあ、これやっぱその事故を受ける側ですからね、事故を起こす側、はい、事故を受ける側ということは、
0: うん、
2: まあ、結局はこう車がこうなんだろう、とやっぱこう突っ込んでくるっていうかですね、
0: 突っ込みやすい、
1: 突っ込みやすいね、
2: そういうなんか土地上のなんか土地、そういうなんかこうちょっと何かあるのかもしれないですよね、だから
0: 立地とか、
2: 立地とかでしょうね、立地とか、ね、
0: 角度とか、うん、
2: はい、
1: カーブ曲がりきれないとかね、
2: うん、そうですね、だからそういう物理的な防護っていうのをですね、うん、すると、うん、いうことだと思いますよね、
1: うんうん、
2: 何かちょっとやっぱりその、はい、車が来ないようにする、
1: 来ないように、
2: まあだから一番はやっぱガードレールっていうかですね、
0: ガードレール、
2: あとはその車止めみたいなやつをですね、
0: ああ
2: 、うん、でもこのだからその私有地指導と、まあ、うん、あの 行動とのこう境の話になってきますんで、うん、まあ、勝手にはやっぱ設置できなかったりするんで行政に相談した上で、
0: う
2: ん、
0: なるほど、
2: まあ、そういう設置をすると、
0: なるほど、
2: うん、まあ、車止めみたいなやつですかね、
0: うん、
2: で 2度あることは3度あるじゃないですか。
0: いや本当ですね、
2: うん、大事故にやっぱなりかねない。
1: そうですよね、
0: 怪我もしてますから ね、
1: 仮にお客さんとかがね
0: 本当ですね、
1: そこで怪我したなんてもっとひどいことになりますこれ、
2: ね、うん、そうですね。あとどうですかね、そのプランターとかね、ベンチとか、ね、
0: ああそうです
2: ね、なんかわかんないですけどね、なんかちょっとベンチ置く、ベンチいいんじゃないですか、ベンチ置く、
0: ベンチね、
2: ベンチ、ね、ベンチ、
0: まあ車止めとしてのワンクッションにはなりますかね、
1: うん、なりますけどね、なんかあるベンチ座ってる人が怖いですよね、
0: 確かに、
2: ベンチですね。
0: じゃやっぱりお花がいいのかな、
2: お花を置くとかですね、
0: うん、ティーショップだからなんかこういいんじゃないかな、
2: うん、
0: ビリー・コーガンのね、あのギャップの魅力が増す感じで、ね、
1: 増す感じ、
0: うん、お花置いちゃったりなんかして、
1: あのスマパンのアルバムジャケットは飾っとくとか、
0: 怖くてみんな来ない
2: ねえ、
0: 脅しですね、脅し
2: なんかやっぱ不注意を なんかをさ何でしょうね、だからなんかある、まあ北海道だとねやっぱり冬の季節になるとやっぱり車止まれない坂のところとか、やっぱそれで事故多い場所とかってね、やっぱ
0: 滑ってきちゃう車、
2: そうですね、だからまあその看板を設置したりとか、まあ、砂を撒いておくとかですね、やっぱいろいろそういうのもやるんですけど、なんかそういうことでやっぱりまずね、起きないようにするっていう対策っていうのは、
0: なんかでもね、こっちがやるのもなんかなって思います
1: ね。なんかそうですよね。まあ、でも手前とかにね、信号機作ってくれとかね。
2: そうですよね。
1: 一回止めるみたいなね。
2: ああ、でもあれです、まあ、ちょっと今その Google とかでこの、はい、マダムツーズですか、あの、はい、マップで見るとですね。
1: お
2: う
1: お
2: う
1: お
2: う、
1: はい、
2: まあ、そんなでも突っ込んでこなそうな。いや普通の直進の道のなんかこう、はい、左側にあるっていうかですね、
0: 普通に、
2: うん、だからそんな突っ込んでこないんじゃないかな、
0: わざとなんですか
2: ね、これ
0: わざとなんじゃない、
2: 何なんだ、何でですか、
1: なんかが呼んでるんじゃないですか、
0: あ怖い、
2: なんかねその、まあ、事故の半分ってやっぱ交差点で起きるっていうことなんですけど、
0: うんうん、
2: 言われますけど、はい、交差点ではないんだろうなっていう感じですよこれ、
1: うーん、
2: どうなんだ、ちょっとやっぱその事故の起きたあれをね、あのちょっとこっちから来たのかなちょっと分かんないな
0: 検証しちゃう、
2: うん、ちょっとそこ
1: 検証ですね、
2: そうですね、だから、まあ、具体的な話になってきちゃいますよね、だからこの
0: そうですね、
2: どっちからどういうふうに何が突っ込んできたのかっていうその原因をやっぱり確認した上でですね、
0: そうですね、
2: うん、だそこはですね、そこはやっぱりその事故をこう受けた側も、
0: うん、
2: まあ、事故を受けて、まあ、そのいろいろ賠償とかの話って当然あると思いますし、はい、でもその事故原因をその被害に遭った立場もやっぱその事故原因をしっかり、
0: うん、
2: あの確認するっていうのはね、これは結構大事な作業なんですよ、
0: なるほど、そうですか、
1: ね、
2: うん、なんでその事故になった、だ被害者の立場になった時にですね、うんうん、
1: はいはいはい、
2: なんで自分がこういう目にあったんだっていうところは、
0: はい、
2: まあ、あまりこうちょっと そこまで突き詰めないことってやっぱり多いんですけれども、
0: そうでしょうね、
2: うん、なぜ自分が被害に遭ったのかっていうことをやっぱり聞くことによって、
1: はい、
2: 聞く確認することによって、
1: うん、
2: まあ、今後その事故の再発を被害、うん、被害がまた被害を受けることを防ぐということはですね、うん、結構やっぱり必要なことをなんですよね。
0: あ、でもそっか、ね、そうですよね、だって、
2: うん、
0: あのオレオレ詐欺とかだって、
1: うん、
0: ね、なぜなったのか、なぜ騙されたのかとかを把握して2度目に受けないようにしましょうっていう話ですから、
2: そうです、
0: やっぱりちょっと考えなきゃダメですね、
2: うん、やっぱそこやっぱ聞かないと、
0: うん、
2: やっぱその番号を変えるとかですね、なんかやっぱそういう抜本的な対策に至らないで、
0: うん、
2: で他方でやっぱりそのリストは出回るわけですから、
0: また被害に遭っちゃう、
2: あ、また被害に、で繰り返し繰り返しやっぱ被害に遭うっていうことがあるんで、うん、そこはね、やっぱ なんでその被害を受けた側がっていうのはあるかもしれないですけれども、
0: うん、
2: うん、まあ、ちょっとそういうことをあのビリー・コーガンさんにもやっぱ考えてほしいっていう、
0: そうですよね、
2: うん、 まあ、ビリーさんが、ね、それを望むかどうか分からないですけど、
0: まあ我々からの提言としては、まあ、そうすると、まあ、うん、あのなぜ2度も会ってしまうのかという原因をちょっと考えてみ、うんうん、見ようかいと、
2: はい、で事故の対応、うん、だどっちの方向からどういうことでどういう時期にね、うん、あのそれがだから夜とかね昼とか朝とか、うん、あ、まあ、その時間帯とかということも含めて結構細かく、うんうん、まあ、2回やれば、まあ、データとしてはね、
0: うん、
2: あの偶然ではないぞっていうところで、
0: そうですよね、
2: はい、ちょっとそういうのやっていただきたいなっていう感じはありますかね。
1: なるほど、
0: うん
2: うん、どうなんですか、
0: 被害者にな
2: んかあります、他に
0: 考えなきゃダメだ、うん、他になんかありますか、
2: お二人からなんかどうですか、お二人
0: 提言、
2: はい、
0: うん、まあお払いかな、
2: うん、そうですね、
1: うん、
2: あ、これあの国土交通省のですね事故危険箇所検索マップなんていうのもあるのご存知ですか。
0: 知らないそれ、
2: うん、まあ、あのやっぱり事故のね多いところみたいなところって、うん、やっぱりそういうふうにあの国土交通省もやっぱり情報出してますんで、うん、
0: なるほど、
2: でそれはまた検索もしたりできますからね、だから
1: なるほど、
2: ちょっとそういうところを除いて、もうこれはまあ日本ですよ、日本の話なんで、うん、はい、ビリーさんから離れますけどね、
1: はいはい、
2: うん、あ、ここ事故やっぱ多いんだなとかっていうのがね、やっぱ分かるように、うんうん、情報発信してくれてます
0: ので、それ言ったらいいかもですね、
2: はい、これちょっとやっぱり自分の近くの、うん、居住環境の近くの、この交通安全かなとかっていうところは一回チェックしておくと、うん、いいんじゃないかなっていうね、
0: う
2: ん、まあ、あそこは事故が多いところだぞとかって分かるとやっぱ用心できるかなと思いますね、
0: ぜひ、じゃあ新年度からね、新しい環境で新しい場所に仕事や学校に行くようになった方なんかは、うん、ちょっとそのあたりの場所もチェックしてね、この交差点は気をつけようとかね、
2: そうですね、
0: だから、
2: ね、国土交通省のね、
0: ホームページ
2: ありますか、はい、そういうのもありますか、
0: ぜひ見てください、
2: はい、
1: はい、
0: さあでは、スマッシングパンプキンズもう一曲いきましょう、はい、奥山さん曲紹介お願いします、
1: お願いします、
2: はい、スマッシングパンプキンズで、フーゴーズゼア

0: 誰でしょうか。
1: 来週はですね、エド・シーランで行ってみたいと思います。
0: エドさん、
1: うん、
0: イギリスでございますよ。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: ね、ではでは来週もどんな出来事なのかぜひ聞いていただければというふうに思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーネー忍と、
0: はい、ロックの付き人篠木千里と、
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: ちなみに自転車の交通反則告知の青切符違反ランキング1位は一時停止違反だそうなので、ぜひ指定場所では止まりましょう。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

はい、5月の1週目、デイヒーのビッグフィッシュファクトリーのお時間がやってまいりました。この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽

ラインをメインに活動しております。私デイヒーが張り切ってお届けしていきたいと思います。はい、ということでね、5月に突入いたしましたけれどもね、だいぶ、気候もね、爽やかに過ごしやすくね、なんならちょっと暑いぐらいに、ね、なっているかと思いますが、皆さんはね、体調を崩さず元気に爽やかにお過ごしでしょうかね。私デイヒーはですね、この4月、まあ、3月のね、後半ぐらいから実はですね、整体に、通っていまして、もともとね、もう高校生の頃から腰痛持ちでですね、季節の変わり目とかはね、ぎっくり腰になるような日々を送っていました。でね、まあね、その度にですね、整体に行って、で、まあ、ちょっと良くなっては、また放置して、でまた季節の変わり目でまたぎっくり腰やってみたいなのをもう何十でもね、繰り返してきたんですけれども、まあ、ここ最近ね、知り合いの紹介でね、今までと行ってた整体とは別のね、整体に行くことになり、まあ、そこでですね、まあ、体見てもらったら、まあ、もう約ね、指 1.5 本分右と左の、体がずれてると、これはもうまずいっすよみたいな、しっかり通わないとやばいっすよこの先みたいな感じになったんで、まあ、そっからですね、約1ヶ月ぐらいね、週に2回ね、しっかり通って、でマッサージしてもらって、ボキボキっとね、体を矯正してもらって、だいぶね今ズレがもう、なくなってきたと。でこっからはですね、自走してもう腰痛になりにくい体を目指さないといけないということで、まあ、ここ最近はですね、その EMS っていうね、まあ、電気を使ったインナーマッスルを鍛えるトレーニングっていうのをねやっております。でこの、電気を使ったトレーニングなんですけど、まあ、機械があって、で、まあ、そのパッドみたいのをね、お腹と横っ腹と腰につけて電気を流すんですけど、この電気のね、強さみたいのをノブで回して、コントロールするんですよ。で、まあ、標準の、人はね、その電気の強さがだいたい60から70で、理想値は電気が100の状態に、耐えられる体、まあ、これがね理想だと。で私デイヒーがですね、まあ、初めて、この EMS をやった時の電気の数字がね、16っていうね、まあ、非常にもうどうしようもないインナーマッスルだったんですよね。まあ、ダメだなこと、全然筋肉使えてないっすねってなって、まあ、それはね腰痛にもなりますよということでね、まあ、そこからまあ 通い続けて今もね通ってるんですけども、まあ、今はね、数値がだいぶ40ぐらいまでね引き上げることができてるんで、まあ、これがね、日常生活にもねすごくいい変化をねもたらしてきてるなと、非常に感じております。やっぱりね、この健康な体をね維持するっていうのはね、やっぱ継続しないと、ダメだなっていうのを感じました。で、まあ、かつね、その自分の知ってる、浅い知識の中でね、やると、まあ、逆にね筋肉曲がったまま、筋トレしちゃったりとかっていうこともありえるんで、まあ、こういう専門家にね、しっかりと、伴走してもらって、体を整えて、継続するっていうのはね大事だなと思いました。なのでね、今ね体にお悩みを抱えている方ね、腰痛だったりとか首が詰まってるなとか腕上がんないなとかね思ってる方はね、ぜひお近くの整体で、まあ、プロにね寄り添ってもらって、継続するのはおすすめなんじゃないかなというふうに思ったのでね、このオープニングでシェアさせてもらいました。はい、ということでね、ここからは、オープニング曲ね、今月のオープニング曲に、行きたいと思います。今月のオープニング曲は、シンガーソングライターの長利一樹さんで、いつか光をなくしてもという楽曲をお届けいたします。まずはね、簡単にプロフィールをご紹介します。2018年3月、ファーストワンマンライブいつか光をなくしてもの公演中に、音楽家ジストニアであることを告白、喉と右手の治療に専念するため一切の音楽活動を休止。2021年2月、右手の症状の緩和に伴い1ヶ月連続ライブただいまの第一歩を敢行、ピアノ演奏で1ヶ月間のロングラン公演を走り切った。
同年12

0: 12月18日活動休止までの全てを込めたファーストフルアルバムカーテンコールをリリース。2024年約7年の闘病を経て音楽活動を再開。2026年6月20日土曜日、自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブエンターテイナーの開催を発表ということでございます。今回はですね、ご本人からコメントもいただいておりますので合わせてお楽しみください。それでは今月のオープニング曲です。おさりかずきさんでいつか光をなくしても、どうぞ。
1: ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聞きいただく楽曲はおさりかずきいつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー、たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきでいつか光をなくしても。

0: はい、お届けしておりますデイキーのビッグフィッシュファクトリー。今月初めのコーナーはこちら、初学や千代香の耳寄りエンタメインフォメーションということで、このコーナーはですね、私デイキーのミュージシャンの大先輩演歌歌手の初学や千代香さんに、ナビゲーターを務めていただきまして、千葉県はね、松戸市の情報を中心にねお届けしながらマルチに活躍されております、千代さんの情報もお届けしていこうといったコーナーとなっております。今月はですね、その松戸市のね、イベントであったりとか、のんびりできるねスポットなどね、紹介していただいております。私レイヒーもですね、先月ですね、初めてね、キャンプ、千葉県のね富津市の方なんですけども、海が見えるねキャンプ場に行って自然の中に囲まれて、解放されて、すごくリフレッシュできたっていうね、そんな体験をしましたんで、やっぱりねそういうのんびりできるスポットでね、日々日常を離れてぼーっとする時間をね作るっていうのもね素敵なことだなと思いました。なのでね、今回の千代香さんのねおすすめスポットも聞いて、そういった場所にね、赴いてみるってのもいいのかなと思っております。それでは、千代さんよろしくお願いします。
1: はい、初学や千代です。この時期は新緑がとても気持ちよくて、桜もいつの間にかね緑の葉に変わってて、季節の移り変わりを感じます。今年は気温が高いせいか桜の花も早く咲きましたけど、ツツジの花もぐっと早く咲きました。お散歩してると歩道脇にたくさん咲いているんですよ。今はツツジに癒されてます。ツツジといえばなんですけど、小学生の頃に出会った先生がね、外国の民謡とか愛唱歌を教えてくれたんですね。その中にツツジの花の歌なのかどうなのかわからないんですけど、ツツジが好きっていうねちょっとフレーズがあるんです。その歌詞をね思い出せないんですよ。メロディーは覚えてるんですね。それでお散歩してるとツツジの花を見てメロディーを口ずさんでおります。子供の頃に覚えた曲というのはやっぱどこかに覚えてるんですね。この歌詞が出てこないのがちょっと悲しいです。こうして季節の花と一緒に思い出す歌って皆さんもありますか？なんかその時に戻ってしまいます。曲ってね、メロディーってその時代に戻ってしまいますよね。だからどんなんだったかななんてちょっと調べても見たんですけど、検索能力が低くて分かりませんでした。さて、松戸のイベントですが、この時期はやっぱり自然を楽しみながら過ごせるスポットがおすすめです。矢柱駅から徒歩15分ぐらいのところにあります21世紀の森と広場。ここは広々とした空間の中で新緑を感じながら過ごせるところです。例えばピクニックをしてみたりとか、バーベキューをしてみたりだとか、スポーツをやってみたり、木陰で読書をしてみたりとか、いろんな過ごし方がありますが、のんびりとした時間を過ごすことができるスポットになっております。あとは松戸駅から10分ぐらいのところに来てみて松戸ビルがあるんですね。そちらの周りでもいろんなイベントをやっております。いいね松戸としては、今月のテーマはオーストラリアになっております。で、あとは5月17日は腹話術のニャー先生がいらっしゃいます。詳細はホームページでチェックしてみてください。またこれからの季節には北松戸から徒歩15分ぐらい歩くと本土寺があるんですね。アジサイ寺としても有名なところなんですが、そちらは6月の上旬から下旬頃にアジサイの花がいっぱい広がる季節なんですけど、多分今年は気温が暖かいので 5月の下旬ぐらいから咲き始めるんではないかなと予想しております。こちらも見ごろなところではありますが、1年を通しても楽しめるお寺になっておりますので、少し先の予定を考えながら季節の移ろいを楽しむのもいいかもしれないですね。こうして松戸の発信をしていると思うんですけど、松戸って季節ごとに違った表情を見せてくれる街だなーってことに気がつきました。今は松戸の駅、少しご不便をおかけしているんですね。こう今大改造をしていますが、いつ来ても楽しみがどこかである街ですので、お近くの方もちょっと遠い方も足を伸ばして来ていただくと、いろんな季節も味わえる飽きさせない松戸になっておりますので、ぜひ足を運んでみてください。それでは季節の変わり目、気温差がありますので体調には気をつけて、今月も穏やかな時間をお過ごしください。ではまた。
0: はい、お届けしてまいりましたデイヒーのビッグフィッシュファクトリー、今月最後のコーナーはこちら、東北コーナーということで、このコーナーはですね、スタンドアップ渡りの加藤さんにご協力をいただきまして、宮城県はね、渡り町のね情報を中心にですね、さまざまなイベントであったり、特産品や名産品、地域の取り組みなどね紹介していこうといったコーナーになっております。今月はですね、まあ、いよいよですね、来月6月にね、実施されます渡りエキスポ2026のね情報を中心にねお届けしていただいております。このイベントがですね、10周年を迎えたということでね、地域の方々にも、まあ、非常に定着してきているということで、なんとねこの10周年を迎えるにあたって、3月の11日にそのプロモーションムービーをね制作されたとのことでございます。こちらがですね、もう YouTube で、見れるっていうことなんで、ちょうどね、去年のねこの渡りエキスポのね様子をベースにね制作されているということなんで、まあ、現地のね様子であったりとか、まあ、イベントの様子っていうのも、このねプロモーションムービーで、見れるということでございます。スタンドアップ渡りでね YouTube で検索すると出てきますので、ぜひねそちらを見ていただいて、今年はさらに、パワーアップしているということですので、約1ヶ月後の6月7日はね今から、お出かけの予定に入れるのはいかがでしょうかということでね。それでは、ね加藤さんよろしくお願いいたします。
2: ラジオをお聞きの皆さんこんにちは、スタンドアップ渡りの加藤です。新年度早いもので1ヶ月が経ちましたが、どうでしょうか。新しい生活にはそろそろ慣れてきてますか。スタンドアップ渡りとしては4月11日に宮城県渡里町にあります有利公園というところを会場に、伊達な桜祭りというイベントを実施をいたしました。昨年から新たに取り組みを始めたこの桜祭りなんですが、今年はかなり内容をグレードアップさせまして、ステージあり、出店あり、そして桜のライトアップと打ち上げ花火というかなりてんこ盛りな内容で企画を進めていたんですが、当日朝から強風ということで残念ながら打ち上げ花火は上げることができませんでしたが、でもたくさんの方が桜のライトアップを楽しんでいただきまして、宮城県渡里町にある有利公園の桜、これをたくさんの方に堪能していただけたんではないのかなというふうに思っております。おかげさまでそんな企画の準備もあったので、今年度からですねスタンドアップ渡りとしては結構忙しくさせていただいております。で、今後ますます忙しくなるであろうイベントが今度6月の7日に控えています渡りエキスポ2026、こちらでございます。2015年から取り組みをスタートさせた荒浜ロックフェス

0: 被災復興という意味で音楽をテーマに被災地を盛り上げようという活動で取り組みがスタートしました。コロナを経て今は渡りエキスポ、渡り万博という名前で新たな内容でまたこの宮城県渡里町を盛り上げようということで企画を進めております。昨年2015年から数えて10周年を迎えまして、おかげさまでこのイベントもだいぶ定着してきているのかなというふうに感じています。その10周年を記念して今年3月11日に渡りエキスポのプロモーションムービーを地元の大学生に作っていただきました。スタンドアップ渡りの公式 YouTube チャンネルで今このプロモーションムービーを見ることができますが、チェックしてますか？まだという方はぜひ YouTube でスタンドアップ渡りで検索をしていただきまして、この渡りエキスポのプロモーションムービーぜひご覧ください。内容は昨年実施をしました渡りエキスポ2025の内容をベースに作られております。これを見ていただければ渡り万博というものがどういうものなのか、あとはそれを通して今の宮城県渡里町荒浜地区どこまで復興しているのか、今どういう状況なのか伝わるんではないのかなというふうに思っております。そしてその動画を見ながらですね、いよいよ6月7日に迫ってきましたこの渡りエキスポ、通称 WE と呼んでますけれども、 WE2026 6月7日宮城県渡里町にあります荒浜鳥の海公園多目的広場をメイン会場に、今年はより一層内容をてんこ盛りにしておりますので、ぜひぜひ妄想を爆発させていただいて当日を楽しみにお待ちください。まもなくポスターが出来上がるかなというふうに思っています。そしてその後には会場マップ、パンフレットも作っていきますので、いよいよ見えてきましたよ、6月7日ぜひ今からスケジュールを空けていただいて、宮城県渡里町に足とそれから意識を向けといてください。よろしくお願いします。当日会場でお待ちしてます。以上、ここまではスタンドアップ渡りの加藤でした。
1: はい、お届けしてまいりましたデイヒーのビッグフィッシュファクトリー、エンディングのプチコーナーでございます。今月の一言メモということで、まあこのねエンディングのコーナーはですね、毎朝私デイヒーが行っているプチルーティンをね、ちょっとだけシェアしようといったようなコーナーです。まあ毎朝ね、私はマインドマップっていうね、ツールで、自分のね思考の整理をして、でその中からね、浮かび上がってきたキーワードを、1個抽出して、そのキーワードをもとに1日過ごすということをやっております。で、先月良かったキーワードがですね、マインドフルネスで一つずつきちっとということで、マインドフルネスって何ぞやという感じだと思うんですけれども、まあ過去や未来にとらわれず今この瞬間の体験に意識を意図的に向けて、評価や善悪の判断をせずありのままを観察する心の持ち方ということで、もう効果としてはですね、ストレス軽減であったり集中力の向上や感情の安定などがありますと、まあ、本当にね、もう日々、生きてるだけでね、頭の中ってめちゃくちゃいろんなことを考えちゃうと思うんですよね。でまあ、本来ね、その日に取り組むこととかね、今集中しなきゃいけないことっていろいろあるんですけども、余計なことをね脳みそがぐちゃぐちゃ横やり入れてくるみたいな、あれがああなったらどうなっちゃうんだろうとかね、あの人にああいう風に評価されたらどうなるんだろうとかね、みたいな余計なノイズを脳みそが喋ってくるんで、もうそういったことを、まあ、完全に排除して今に集中するみたいな感じなんですよね、ざっくり言うとね。まあ、それがマインドフルネスなんですけども、やっぱねこのマインドフルネスをね、 取り組んでた時期がね、1年前ぐらいとかもあったんですけど、まあ、そこから日々せわしなく過ごしてるともうすっかりそんなこと忘れて、日常を送ってた

ですけど、改めてねちょっとマインドフルネスをもう一度自分の中に取り入れて生活してみようと思って、最近意識していると、やっぱりね一日の終わりの幸福度が高いですし、それを受けて翌日の朝の、メンタルもねめっちゃ安定してるっていうね、やっぱりねそのあれやんなきゃこれやんなきゃとかあれどうなんだろうって考えながら、一個一個ね、仕事をしてると、やっぱりあのすごい脳みそが疲れるし、それを引きずって翌日の朝もねまた同じことの繰り返しかって多分ね無意識にね、疲労感があると思うんですけど、もうほんとシンプルにあの一個だけにね、意識を向けて、没頭するっていうかね、そうするとなんか達成感も違うし、まあ、あれも終わらせなきゃこれも終わらせなきゃ早く片付けなきゃって思いながらやってる仕事と、一個だけに集中して、やった仕事と、終わる速度ってほぼ変わんないから、やっぱりね、だったら一個だけに集中して、達成感もあるし満足度もあるし、いい仕事できたなって、思えた方が幸せだなってことをね改めて気づきました。なのでね、マインドフルネス最強ってね、今はめっちゃ思ってます。おすすめなんで、マインドフルネスって、検索してみると、まあ、いろいろ出てくると思うんでね、興味ある方は調べてみてください。はい、ということでね、今月も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は氏家エイミーさんのビッグフィッシュファクトリーになります。ぜひ、チェックして楽しみにしていてください。私デイヒーは、来月また6月の1週目でお会いしたいと思います。それでは、マインドフルネスで素敵な5月をお過ごしください。デイヒーでした。

0: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
4: 3、4
3: かといえば
4: それもありか、
3: 違う、
4: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
4: 聞いてない水曜10時。
5: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
6: 特撮のことなら
7: それいけペルマペロチ、
8: アニメのことなら
7: それいけペルーマペロチ、
9: ゲームのことなら
7: それいけペルーマペロチ、
10: コミック書籍のことなら
7: それいけペルーマペロチ、
11: おもちゃのことなら
7: それいけペルーマペロチ。
12: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

Music for all. Music for all. Time tricks.改めましてこんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T_トラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T_トラックスというのを見ますと皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと。ベストが2時間1分23秒121分。あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ。本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと。10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよ。

V1 さんから。この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも、徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう、年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これはもう笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、そうですね、そうですね、ちょっと考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームがこれどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか、でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストはバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオトインチライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりましたナオトインチライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった。ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いや素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった1日だとは書いてありましたけれど、過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々が、まあ、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。

そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。バーチャルラジオステーション、バーチャルラジオステーション。

さあ、スローなナンバーを聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年、セービング

改めてセイビングフォーエバーフォーユーかっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばあのフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もあのちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあのあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、お金がかかっちゃいますけれど、とっても楽しませていただい

ております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニースなフォーエバーセービングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いや、今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それではあと少し良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。エイティー

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました、藤本誠の新規一点てでんてん。はい、ということで今日も始まりました新規一点。この番組はラジオを聞いているあなたが、ここで収録している私が、いつもお手伝いをしてくださっている浅輪の大先生が、そして先週に引き続きゲストに来てくださった皆さんが、みんなで元気になろう、やいやいやい、はい、という番組になっております。どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: お、なんか先週よりテンションが高いぞ。
2: テンションが高いですね。
0: はい、ということで本日もゲストに来ていただいております、福友さんです。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ますみさんです。
3: はい、よろしくお願いします。
0: 高田さんです。
4: こんばんは、お願いします。
0: そして浅尾さんです。よろしくお願いします。
4: 食べたい、
0: 食べたい、
2: 食べたい。
0: 何の話かと言いますと、
2: 食べたい、
0: 本日
2: お、
0: 米農家をされているますみさんが、なんとオリジナル米ということで、大試食会ということで本日企画していただきました。
2: ありがとうございます。
0: じゃあますみさん、ちょっとこう、あのお米の紹介を。
3: はい、お米の紹介ですか。
0: はい、よろしいでしょうか。
3: はい、私は白河市でお米農家をやってる、はい、ますみ米を作ってるますみと申します。お米の特徴というか、ますみ米というのは、うん、もう私が作ったお米は全部ますみ米です。
0: なるほど、なるほど。何であろうが、
3: 何であろうが、どんな銘柄であろうが、ますみ米で出します。なぜ自分の名前を出したかというと、道の駅さんとか、ああいうところで野菜とかお米とか出していらっしゃる方ももちろんいらっしゃるんですけれども、うんうん、美味しい農産物はもちろんなんです、うん、でももっと農家さんが目立っていいんじゃないかって、
0: なるほど、
3: 人が目立っていいんじゃないかなっていうので私は名前を出しました。
0: なるほど、なるほど。ということで本日、じゃあこの炊きたてのお米を用意していただいたのがますみ米と。
3: はい、
0: ありがとうございます。ということで本日なんとですね、炊きたてのお米ということでますみ米を

0: 3号炊いていただいたのかな。
1: はい、はい、3号ですね。
0: 3号炊いていただきながらトンボさんがいろいろこうおつまみというかね、はい、お漬物とかいろいろ用意していただいて、イカ人参さんとたくあんさんとこれ何ですか、奈良漬けじゃなくて何て言いますこれ、
2: これは
1: べったら
0: べったら漬け
2: かな、
0: と梅じゃしそ巻き、
2: しそ巻き、
1: はい、しそ巻き、
0: はい、というのを皆さん用意していただいておりますので、あったかいうちに早速大試食会といきたいと思います。
3: はい、
0: 皆さん手を合わせて、はい、いただきますの号令を、マスミさんお願いします。
1: はい、はい、皆さん美味しく召し上がれますように、はい、いただきます。
0: いただきます。
2: これ誰が回してますかね食べてる間
4: もう最悪飲んでもうこれ、ね、いいと思いますよ。
2: いやいやいや、これもう香りがね、
4: わすごい、
2: まあ、すごい
4: いい香り
2: よ。あら、これ皆さんちょっと食べ出しますよ。
4: いや、もう食べた食べた
2: 食べた、
4: え、どれどれ、
0: あ、これそのままでおかずなくて食べれるんだ。
4: うん、
0: あ、
4: うま
2: これは、
4: あ、これはうまい、あ、甘い、
5: うんうん、そのまんまでいいよ、
0: うん、そのまんまでいい、うん、
1: 甘さが、
2: うん、これ
4: 甘い、
1: この甘さは私の愛情です。
2: これは
4: 愛情、甘々の愛情で、
2: いや
4: 美味しい。
0: マスミ米は何年目なの、うん、
1: マスミ米4年目ですね。
4: はい、うん、うわこれおかず本当にこのままいっちゃうな、すごい美
2: 味しい。
0: あれですね、あの、うん、みんな箸が止まらなくなって喋れなくなっちゃう
2: んで、MC がねいなくなっちゃうんで、はい、
0: マスミさんなんか喋るよっても
2: やっぱりやっぱり回ってきましたね
1: 何か振りもらえば
0: 特徴とかちょっとこう、あ、じゃあこのマスミ米のそのちょっと特徴みたいなのと、せっかく米農家さんなので美味しいお米の食べ、おすすめの食べ方みたいなのを、
4: あ、ちょっと知りたい、あ、
2: 知りたい、
1: うん、あの私個人的にですよ、
0: はいはいはい、
1: 個人的にご飯にかけるの嫌いなんですよ、うん、カレーとか牛丼とか、
0: うんうんうん、
1: お米汚してほしくなくて、
0: なるほど
2: なるほどなるほど、
1: おかずと白いご飯で食べてもらいたくて、うん、でもやっぱりそれが一番なんかお米の味が引き立つかなと思ってるんですね、うん、
2: はいはい、
1: 私新米お披露目会っていうのをいつもやってるんですけども、新米できた時に、うん、その時は塩むすびのみですね、出すのは、
0: うん、やっぱりこうお塩かけるとお米の甘みがこう引き立つみたいな感じなんですか、うん、
1: あの際立ちますね、やっぱり。
4: へえ、ちょっとこれ塩あるんでちょっと、
0: そう、ね、
4: 塩で
0: ちょっと、ね、
4: いただいていいですかこれ、
0: うん、なんかあのどっかの誰かがチャーシュー浸したやつをご飯にかけて食べる
2: ねね、
1: それももちろん美味しいです、
0: 美味しい、
1: もちろん美味しい、
0: それも
1: 美味しいですよ、
0: それも美味しいね、これでも、うん、お米がこんなに美味しいお米を食べたらその食べ方がいいなって思いますよね、
1: うんうんうん、本当にお米がなんだろう、あって当たり前のお米、いつも食べてるお米だけど、うん、そのお米が美味しいって感じれたらすごい幸せだなと思って、
2: 本当、うん、そうですよね。
4: 塩めっちゃうまいです、
1: ありがとうございます。
4: 甘い、
2: 際立つ、
4: 際立ちます、
2: うわこれは、
4: うわこれはうまい、塩だけでうまいな、
2: すごい、
1: 私はいつも本当塩で召し上がってみてくださいっていう風に、
2: うわ、うん、でもこれね、一粒一粒作るのも大変ですよね。
0: どれぐらい作るんですか、
1: あ、面積ですか、
0: はい、
1: まあ、の受託とか全部まとめて20兆部ですかね。
2: 20兆部、広さで言うと
0: 一旦が
1: 一旦
0: 10単で1兆部、
1: はい、
4: すごい、
1: だから
0: 200単
1: 200単、
0: 東京ドーム何個、
1: 東京ドーム、あ
2: ーちょっと分かんない、いやすごい広さですよ。
0: 点在しとんすか、
1: 点在、
0: 田んぼはこう、
1: あ、結構バラバラになっちゃってますね。
0: 結構バラバラ、
2: そうなんだ、
1: あのお客様から受託もしてるので、やっぱお客様の田んぼに伺って作るっていうのもやってるので、やっぱ結構遠方なところの田んぼももちろんあります。
4: これお米の種類は、例えばもち米を作ってたりとかはされるんですか、
1: はい、今年は、コシヒカリ、天の粒、虹のきらめき、うん、あともち米の黄金餅、
4: あ、もち米も
1: 4種類作ってます、
0: 全部マスミ米な、
1: はい、全部マスミ米です、
0: で、あの今日あの実はあのお土産でね、あのマスミ米
4: すごいですね、
0: いただき、ゲストの皆さんも含めていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: こちらの方にはマスミ米福島県白川産コシヒカリっていう風に書かれてます。

0: ですが、はい、ここがじゃあその
1: そうですね、
0: 違う銘柄、銘柄が出てくるって感じです
2: か。へえ、うわ美味しい。
0: 女性農家が作ったっていうところがね、
1: はい、
3: いやでも本当にすごいですよね。
0: なんで、なぜ農家をしようと思う、なんかこう、あ、なんかね、もともとなんか OL じゃないけどなんか会社を、
1: そうですね、
0: 勤められてたので
1: 、私高卒で、普通の一般企業に勤めてたんですけれども、うん、20年勤めてちょっと体を壊してしまって、うん、でその時に病休に入って、うん、
2: で浅野さんちょっとおかわりだ
1: 病休に入りまして、はい、でその時に、うん、お父さんがちょうど稲刈りで、
0: はいはい、
1: お家ですごい忙しく働いてるのを見て、うんうん、なんだ私人様の会社で体壊してお父さんがこんなに忙しいのに気づけなかったんだろうっていうのが転機です。あ、で小さい頃からずっと農業お父さんやってたので、うん、それを見ていて私は絶対農業やらないと思ってたんですよ、うん、私の夢は外交官だった、
0: う
1: ん、当時は、うんうん、だからこんな泥臭いことなんてやらないってずっと思ってたんですけど、うん、でもやっぱり父の働く姿を見て私父みたいになりたいって思ったのが農業やろうのきっかけでした。
0: お父さんも嬉しい。
3: 本当です
2: ね、かっこいいですね。
3: でもまあ女性でねそのぐらいのね、うん、すごい広大な面積あるってなったら、うん、相当の覚悟ないとねなかなか、
0: うん、いや本当に、
3: うん、
0: 何人でやられる。
1: 今は3人ですね。
3: 3人でその広さを。
0: そのうちの一人はお父さんなんですか。
1: はい、お父さんと私と、はい、あのおじさん、
3: 3人で、
1: あと人数必要な時はお母さんとかも手伝いに来てくれるんですけど、だいたい家族か本当に人数必要な時はそのママ友とかが手伝い行くよとか、お客さんとかがやってみたいから行くとかっていう人も中にはいらっしゃって本当に助かります。本当周りにあの助けられて今できてるんだなっていうのはあります。な
3: るほど、
2: すごいな。いやこれ稲、ね、もう田植えの時期とかもあの、うん、私あの、まあ、ばあちゃんちがの米作ってたことあって、うん、まあ、稲刈り、まあ、田植えもそうですけど、うん、あの収穫脱穀とかそういうのをお手伝いさせていただいた、うん、その時の稲運びも大変ですよね、うん、結構あの水汲んだ、ね、うん、稲をもう引き出しに運んでってとか、
1: いや重いんですよ、
2: ね、力仕事多くなってですよね。
3: すごいな。
0: 米作りで一番大変な工程っていうのはどこ、何が一番大変なの。
1: 大変なのは私は草刈りだと思ってます、
0: うん、ああなるほど、
1: もう大変なのは
3: 草刈りなんだ。
0: 日々というかその、うん、植えてからの
1: 重要なのは水管理なんですけど、うん、大変なのは草刈りですね。私は
0: 草刈り言ってもでも娘僕も知識ないんですけど田んぼだから田んぼの中には草生えないですよね。
1: あ、田んぼの中には草が生えちゃうんですよ。やっぱ生えちゃうので
0: 生えちゃうんだ。
1: 生えちゃうので生えちゃわないように、うん、あの除草剤とか、
3: あ、なるほどね、うまくこう、
0: あ、そうなんですね。で
1: その除草剤を振るときにドローンで除草剤を、
3: ドローンを飛ばす、
0: うん、
3: すごい
0: 散布用のドローンですね。
1: はい、
2: すごい
0: 大きいやつ。
1: 大きいやつです。
3: どのぐらいの大きさなんですか。
1: 軽トラの2台ぐらいなんですけど。
3: でかい。
1: でも私今使ってるのはもう古いやつで、はい、で私が持てるぐらいの大きさのやつにしてって言ってドローンの中では一番小さいやつを使ってるんですけど、
3: すごい。
0: でも古いやつを言うたって散布用のドローンってそんなに出だしても古くないんじゃない。そんなことない
1: んですか。なんか結構型変わるんですよね。
0: あ、そうなんですか。
2: もうドローンとか想像つかないですね。
3: すごいですよね。
1: ぜひ見に来てください。ぜひ。
0: あの、オート運転、これ操作するんですか。
1: あ、自分で操作。
2: わ、すごい。
3: すごい。
0: 自分で操作するんですか。
1: 自分で操作もしますけど、でもやっぱり高さだけは自動にしといて。
0: あ、自動にもできる。
1: 自動にもできます。
2: 自動にできる高さってすごいですね。
3: すごいですね。うわあ、すごいな。
2: ハイテクだ。
0: ねえ、ハイテク。
3: すごいな。
1: やっぱりちょっと楽をして、
0: いや、ま
1: あ、労力がすごいかかるので。
0: いや、20兆部って言いましたね。
3: 20兆部、
2: ね、効率の良さってすごく響いてきますよ ね
0: 20兆部を、ドローンで、 その除草剤を散布するのには

0: どれぐらいかかるんですか、それドローンを使ったとしても。
1: ドローンを使って、うん、とその巻く時期が結構暑い時期なので、はいはい、と朝と夕方だけ。
0: あ、巻くの
1: が、巻くのが、うん、あ、うちはですよ、
0: はいはいはい、
1: でバッテリーの本数とかの問題もあるので、
0: はいはいはい、
1: まあ、1回飛ばしても 2時間ぐらいなんですね。そのうちのバッテリーがあんまりないので。
0: あ、でも何本か変えて2時間ですか、一つのバッテリーで2時間も。
1: 何本か変えて、
0: 何本か変えて2時間。
1: うちの持ってる分で大体2時間ぐらいで終わっちゃうので、うんうん、まあ、朝2時間、夕方2時間、1日4時間やったとして、うんうんうん、2週間3週間。
0: あと天気、それでも2週間3週間、これ手作業やったらとんでもない量ですよね。
1: 本当にすごい労力なんですよ、うん、
2: すごいな。
0: おかわりしていいですか。
1: あ、どうぞ。
3: いや、おかわりを、おかわりをね。いやー、これは
0: これはね、美味しい、
3: 美味しい。
1: あ、これもうサンゴなくなりますね。
4: なくなります、わーっと言いますよ。
0: ちょっと次の人のも、あの、もう少しだけ残して。
3: 高田さんもぜひ。
4: ええ、で今の季節、稲の仕込みとかそういうのはあるんですか。
1: 今は、まあ、今日も朝午前中やってきたんですけども、うんうんうん、種まき、
4: はいはい、
1: 種まきをやって、育苗機に入れてちょっと芽出させて、それを今度今ハウスに並べてきて、今日は午前中900枚並べてきました。
4: うわ、忙しい時期ですね。
3: すごい。
0: 1枚どれぐらいのサイズなんですか。
1: これぐらいですかね。
3: いや、
1: これ
4: ぐらい、60センチ四方ぐらいですか、
1: うん、60センチ40センチぐらいの箱を
3: 900枚。
1: それをあのと3回転させ
0: る。それを3回転。
4: 大変だ。
1: 2700ぐらい。
0: 2700枚
1: いかないか。
4: 2700枚。二の腕パンパンだ。
3: これは。
0: それを3人で運ぶんですか。
1: あ、運ぶのは結構人必要なので、お母さんとか、
0: はいはいはい、
1: それこそ子供たちとかにも手伝ってもらったり。
3: そうなんだ。うわ、でもすごいな。
1: あの苗箱並べは本当に人なので。お手伝いお願いします。
3: うん、もちろん。
4: うわ、すごい。
0: その種、
1: はい、
0: 種はその自分とこでこう、じゃ去年作った米を次の年の種にします。
1: うちは毎年買いますね。
0: あ、そういう方法もできるけどってことですか。
1: そういう方法の方もいらっしゃるとは聞いたことあるんですけど、あんまり身の回りにいるのかな。でもできると思います。
2: よくね、種もみとかって言うもんね、
1: うんうん、
0: あ、確かに確かに。もう本当にその、もみがついてる分を置いといたら芽が出てくるって感じ。
1: そうですね。あ、一回あの芽出しっていうのをやるんですけど、水に浸して、
0: はいはいはい、
1: どれぐらいか、2週間3週間ぐらい水に浸して、うん、でちょっと吸水させるんです。で吸水させて、そこから種まきっていうので土、種もみ、土で、
4: すごいな。
0: 僕最近すごいなって思ったのがあって、田んぼで、田んぼのこのヘリ、
1: はい、
0: ヘリをなんか壁みたいにピシーってなんか捨てる、あの水を入れる前になんか土を固めてこう壁みたいなのになんかしてません、ね、
1: はい、
0: あれもなんか機械がある。
1: ありますね、なんかこう。
4: そういう機械があ
1: ります。
3: あるんだ。
1: 出てこないけど。
2: すごい。あれ機械でや
1: る。アゼネリか。
4: あ、
2: すごいな。
0: それもやられるんですか。
1: それはまだお父さんが譲ってもらえないので。
3: あ、これからね。
0: ちゃんと役割でちゃんとこだわりがあるんだね。ここはちゃんとやんなきゃいけねえみたいな。
1: これはまだ娘にやらせらん
3: ない。
4: これは職人の、
3: ね、職人の、
4: うん、すごいな。
1: さあ、まあ、実践してみて覚えることもたくさんもちろんあるんですけど、うんうん、私は外で見て、うん、あ、ここでこう曲がるとこうなんだなっていうの
3: を、すごい、
4: もう伝統的な覚え方だ。
1: とか
4: 見て覚えるタイプ。
0: いや、本当だね。
1: 実際乗ったら多分全然違うんでしょうけど、何もしないよりかは外から見て学べることは学ぼうかなと思って。
0: 脱穀とか乾燥とかそのできた時の、はい、今お米何種類も作られてるって言ってたから、はい、混ざんないようにはしなきゃいけない
1: ですね。銘柄が変わるたんびに全部機械は掃除して、
0: 中の残っとる米粒をのけて、
1: うん、本当だったら

0: 銘柄を少なくすれば掃除の回数
1: 減る
0: ので楽なんですけど、やっぱりこう飲食店さんとかからどの銘柄おいしいかなとか、こういう銘柄はどうなのかなっていう質問とかされるときに、どういうのが欲しいのかで、やっぱり銘柄選べる状況にしておいた方がお客様のためになるかなとか、だから食べ比べセットっていうのも作るんですけど、私が選べない人に、まあ、3合ずつとかの食べ比べセットを作って食べ比べしてみてくださいっていうのでおすすめしたりはするんですけれども、
2: それはいい、
3: それはいいですね。
2: うちはマスミ前だからこれよっていうんじゃなくて
0: ね、そう
3: あすごいですよ、やっぱ選択肢をね広げてくれるってすごい、ね、
2: 優しい優しい、
3: 優しい、本当に
4: いいよね。三合レーズ
2: ちょうどね、ちょうどいいですよね、
5: すごく分かりやすいと思ってますよね、う
4: ん、だって俺、ま、前に作ってみたから食ってみようって30キロの余裕だった
3: んだけど、
5: あ嬉しいと
3: 思う、多い、ね、
4: 天の粒作ったから食ってみようって、すごい
3: 嬉しいけどね、嬉しいけど、ね
0: でもやっぱこうご家族が結構少ない方だと30キロってね、うん、もらっても余しちゃうっていう方もいらっしゃるので、なるべく私はもう精米したてで美味しい状態を届けられるようにしたいので、うん、全然3キロ5キロでもお届けに上がりますね。
3: 最近は夏場も暑いですからね、米の保管がやっぱり一般家庭だとね難しかったりするんで、そうか、
5: それも今あの稲刈りの時期になるとコンバインですか。
0: そうですね、
5: あもうじゃあ燃料費とかも今大変ですね。
0: 本当に本当にそうなんですよ、高い、
5: 全て機械はやっぱり燃料を使います。もう白かきですとか、もう稲刈り、もう田植えもそうでしょうけども、ね、何でもかんでもやっぱり燃料大事ですね。
3: 大事ですね、
0: 本当に高いですね。
2: 使う機械もだって今出ただけでもドローンがあって、はい、コンバインがあって、
0: トラクター
2: があって、
5: 田植え機とか、
2: 田植え機と、
0: あと草刈り、
2: 田植え機とコンバインって違う、
0: 違います、
2: あ違うんだ、
0: 田植え機は植える方、コンバインは刈り取る方です、
2: うん、あ
4: タイヤが違うもんね、
5: もう
4: タイヤ、
0: あタイヤも、うん、そうですね、
4: 車輪が、
5: 車輪でやったりキャタピラだったりとか、
0: あそうですね、
4: あのすごい細いね車輪、
2: あ細いのね、
4: 田植え機って、
2: はいはい、タイヤみたいな、自転車みたいな、あの乾燥機も、
0: 乾燥機もですね、そうですね、
5: わーすごいな、装備充実してますね、
0: うん、じゃあもう種類はすごいいっぱいあって、
4: 収納しても小屋も欲しいもん、
3: う
4: ん、
3: あそうだ、
5: でその機械一つ一つが高級車並みの、
2: いやほんと
0: 本当に高いんですよ、
3: 本当、ね、高い、
2: 壊れたりしたら、
0: いや本当に毎年何かしら壊れるんですよ、修理費で結構の額いきます、
3: もう本当に、お母さんならではの苦労がね、
5: 旧車ですもんね、
4: だって年間1回ぐらいしか使わねえのもんね、
0: そうなんですよね、
5: そういうのもあるでしょうしね、
0: ほんとその一時しか使わないのに、
4: その一時だけでも
0: 高級なんですよ、
3: 高級か
4: で、その使ってそのまま1年置いておくんだもんね、
2: なあちゃんと管理もちゃんとして置いておかんかったら、ね、
5: すごいな、
4: 小屋みたいなとこにね、なんかみんな入れるもんね、農家の人って、
0: そうですね、あんまり野ざらしにしてる方はいらっしゃないですね、
5: 維持管理も大変だから、ヤンマーのあのショールームなんか、あのレクサスくらいの、ディーラーですよ、もう、高級車揃いの、
0: 本当もうギラギラっとしてますよね、
3: ギラギラ、
5: いやすごいな、
4: これでも修理やってじゃあ野ざらしで売ってもね、うん、
2: 修理やね、
5: でもこのお米美味しいですね、
0: よかったです、
2: 小米とかココ米とか、なんかちょっと前にやってたやつ、ココ米とか、やっぱこう食べ比べ、僕はちょっとあんま食べ比べしたことないけど分かんないですけど、全然違いますか、
0: 保管状況にもよるんですけど、私小米までは食べたことあるんですけど、うちの小米は、そんなに変わんなかったなって思います、ただあれか、ココ米、ココ米ちょっと前に出てたじゃないですか、
2: ね、は
0: い、あれちょっと食べる勇気はなかったんですけど、ちょっと香りだけ、やっぱちょっと香りが違いますね、
5: 保存状態で違う、
2: 香りは確かに今日すごい
5: 香り、ね、すごくいい香りでしたね、
3: 良かったですね、
0: 良かったです、
5: お伝えできないのがちょっと残念、
2: いや本当、これあの

0: すみ前をこうラジオを聞いている皆さんが、はい、ちょっとそんな県営が食べてみたいとか買いたいとなった場合に、はい、どうしたらいいんですか。
1: ですね、マスミ米で検索していただいて、はいはい、まあ、インスタグラムが多分一番最初に出てくると思うんですけれども、まあ、インスタグラムの DM、あとは公式 LINE もやってるんですけれども、はい、ちょっとこれラジオですもんね。
2: そう、ああ QR コード
3: QR でね、
1: で、
2: うん、じゃあまず近道はインスタを発見するということ
1: ですか。インスタですかね。あ、多分マスミ米白川で検索すればすぐ出てくると思います
3: 。マスミ米白川で、
1: はい、
3: はい、
2: これでも食べたい人増えますよ。これはこんだけ美味しいんだから。
1: いや、お米って本当に家庭にあって当たり前のものをいただいても嬉しいはずのものなんですよ、
2: う
1: ん、
2: いや、本当そうですね。
1: だからそのプレゼントにしても喜ばれるようなパッケージで、やっぱ普通の茶色の米袋よりかはちょっとこだわりあるんですけど、それは
2: 今そう いただいたそのパッケージがすごく可愛らしくて、こう、まあ、上面にあの紐というかで結んであるんですけど、結んであるところにいろいろパンフレットとかも挟んでいただいてるんですけども、すごくね、あのまずパッケージのこの表面のシールですね、すごくあの 目に光ります。これ
0: ね、なんかこの字がね、なんか
2: 今そのマスミさんおっしゃったありがとうございますっていう言葉がまず一発目にそのバッとくるんですね、
0: うんうん、
2: これもう買ってもそうですし、いただいても嬉しいでしょうし、
0: ただこれ本当、
2: ね、入手して送っても多分ね、
3: 送
2: る
3: 自分
2: も
3: ね、
2: 多分送る側としてもこういう文字があったりとかこういうパッケージだったら嬉しいですよね、
3: 素敵な。
2: でそのパッケージのシールの下にすごく小窓があって、うんうん、米、お米の状態すごく見やすくなって、
0: うん、確かに。
2: でこれすごく綺麗なんですよ、
0: うん、
2: もうすぐこれ炊いて食べられる状態ですか。
1: そうですね、精米して、今日の朝精米してまいりました。
3: わあ、精米したてを、
2: したてのやつだ、
3: うわ、
2: 大事にいただこう。
0: これはお店には置いてないですか。ど
1: お店さんは、うん、名前出して大丈夫、
0: 大丈夫ですか。お店出して、お店の名前、あ、大丈夫、聞いてない
4: です、うん、大丈夫、大丈夫、
1: 大丈夫と白川市ですと、あのメガステージ内にある陽気屋さん、はい、
0: 陽気屋さん、
1: 雑貨屋さんがあるんですけど、とっても可愛くておしゃれな雑貨屋さんなんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: そこのお店さんで取り扱いしていただいて、はい、あと郡山だとね、福富君のとこで、
5: そう、私のショップでも、
0: あ、え、買えるんすか。
6: 買えるんです。
0: 福富さんのとこで
6: 買えるんです。
4: なんで言わなかった。
0: なんで。
3: いやいや、待ってましたよ、
1: 最後まで黙ってたんですよ。
3: 待ってました今。
0: マジか。
2: で、じゃあ元宮の方が行くとしたら一番近いのは郡山だ。
3: 郡山のうちのショップの方に来ていただけると、はい、取り扱いございますので、
0: これは
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
3: はい、
0: 今日は大変美味しいマスミ米の大試食会ということで、
3: 嬉しかった。
0: 3合炊いたお米がもうほぼなくなったという。皆さん、じゃあごちそうさまということで、
3: はい、
0: 手を合わせていただきまして、
3: はい、
0: じゃあごちそうさまのゴールをマスミさんお願いします。
3: お願いします。
1: 皆さん、お粗末様でした。ごちそうさまでした。
0: ごちそうさまでした。いや、大変美味しくいただきました。
3: 美味しかった。
0: そしてですね、なんとデザートということで、ふとんぼさんからの
6: いつものね、
0: いつものワッフォローがワッフォローまでついてるということでですね、
2: すごい、
0: 最後ワッフォローをいただいて
2: 終了したいと思いますが、
0: 本日のワッフォロー、イタリアンマロン、
3: イタリアンマロンと
0: 22時のご褒美ビター
3: 、新作をね、
0: はい、幸せの雪解け、なんか名前がおしゃれ
2: になってるぞ、初めて聞く。
0: イタリアンマロン、
2: マロン、
3: あと雪解けと、
0: はい、幸せの雪解けとあります、
4: あ、じゃあ雪解けだな。
0: いや、雪解け、あの、しみじみと、一番ではない、
3: 一番ではない。
0: じゃあレディーファーストということで、
3: 安住さんからね、
1: いいんですか。
3: はい、もちろん。
1: え、雪解け、
3: あ、はい、1個
1: ありがとうございます。
0: あとはもう年功序列、
3: 年功序列で
0: 雪解けという
2: 。じゃあ雪解けは何が入ってるんですか。
3: ホワイトチョコが
1: 入ってます。大好き。
0: どうですか、じゃあ高田さん、
3: 高田さんどれにします
0: か。22時のご褒美か、イタリアンマロン、
3: どちらが。
2: なんかもう急にグローバルなイタリアンマロンいただいて、
0: イタリアンマロン、
3: はい、ありがとうございます。
0: 私もイタリアンマロンちょっと食べたことないので、
3: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、ということですね、もう時間がなくなっちゃったので、デザートの試食会はあの番組終了後ということで、
3: はい、
0: 行きたいと思います。本日は、ゲストに、高田さん、そして、真澄さん、そして、福友さんはもうゲストじゃないので、
3: ゲストじゃなくなって、
0: ありがとうございました。
3: はい、
0: またこれに懲りずね、ぜひ遊びに来て、はい、

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
5: 夜更かし森ボーイ。この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と、同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: で、いいんですかね、確かにこう一点も入り、うん、ずっと男だけでやってきましたから、そうね、こんなにこう連続でね、この3人でゲストさんを迎えるっていうことも、はい、まあ初めてなわけですけど、3人喋りとかはしたけどね、
1: はい、ああ3人喋りあったね、
0: そうそうそう、
1: あるある、まあちょこちょこね、
2: はい、そうですね、
0: はい、で今日から2週にわたって登場していただくゲストの方々が、はい、
1: 方々なんだよね、
0: いつもそうゲストの方なんだけど、だから僕らの方が少数派です、だから
1: 確かに
0: そう、僕ら3人でしょ、今日から登場のゲストさん4人で今おしくらまんじゅうしてるの、
2: なんか可愛
0: く
2: 入れてるんです
0: よ、このねちょっとムシムシする時期にさ、そうね、おしくらまんじゅうしてくれてる4人組が今来てくれているので、はい、これ経緯としては、ちかちゃんでいいのかな、
2: あ、そうです、ね、
0: 番組側としては、
2: はい、
0: じゃあどなた経由で誰が来てるか、
1: 番組がもうちかちゃん番組側っていう、もうだから
0: 完全にこっち側になってますじゃあ誰の紹介で誰が来てるか教えてください、
2: 以前に、うん、ラジオに出演していただいた、はい、やすの、
0: うんうん、
2: 所属アイドルさんの、
0: はい、
2: アルテリアさんのレムちゃんと海ちゃんとすずちゃんとあずちゃんが4人で来てくれてます、
0: よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、
0: もう元気、もう元気、すごい
1: すごいな、
0: あれもう最初のさ、前にラジオ出てくれたヤスの所属のっていう、
1: う
0: ん、もうヤスとは何者なんだっていうマジで、え、ヤス会社名が、
2: 会社名なんだったっけ、
3: ひもりレコーズ株式会社
0: っていう肩書きで今日いない、ひもりレコーズ株式会社のヤスさんから、
1: はい、
0: ヤスさんの立ち位置は今、みんな教えて、ヤスさんは何の立ち位置なんですか、
4: 社長、
0: 社長ね、
1: 社長
0: 社長だそうですね
1: で、かわいい、もうかわいい、
0: 所属アイドルの4人組アルテリアでいいんだね、
4: はい、
0: はい、でもね社長さすがですよ、この業界分かってますね、
1: うん、
0: 僕がその4人のね今日のゲストさん、うん、アルテリアのメンバーを見ている後ろにもうカンペで全員の名前分かるように、
1: ちゃんと順番で書いてあるの、
0: もうだからもうちかちゃんが言ってる、僕耳だけで最初覚えて、もうレムちゃん、ウミちゃんで完全に止まったの半分しか覚えれないと思ってパッて見たら、すずちゃんとあずちゃん、
1: あずちゃん
0: ね、まあもう本当にね、ずっとそれ置いといて、はい、の、まあそのあれですね、所属されているメンバーということで、これいつから、まあ活動としてはこれいつからされてるんですか、アルテリアとしての活動は、
4: はい、2023年の10月からデビューして出てます、
0: うん、じゃあまあ約 3年目ってところか、20、ね、はい、そうだね、でその中でまあなかなか僕らのこの、一応僕シンガーソングライターで音楽の業界にいますけど、うん、だけどゲストとしては結構他の業界、美容の方とか、うんうん、なんか健康系とか飲食店とか絵描いてる方とか、意外と音楽関係の方々ってそんなにいなかったので、
1: うん、確かに、
0: だから結構、うん、でも全然こう違うジャンルというか、
1: うん、
0: 一人でギター持って歌う人と、まあ、皆さんはマイクを持ってもう爆音で歌うんでしょ、
4: そうです、
0: そうだからその活動気になるわけよ
1: めっちゃ気になる、
0: だけど今日我慢なのよ、
2: 1
0: 週目は活動ではなくて番組が用意している、まあ、自分を語る上で欠かせない3本柱、
1: うん、
0: そう、今日もいないこうちゃん、
1: そうね、今日もいないね、
0: 作ったそのテーマがあって、うん、それについてグループとして答えていただきながら、うん、
1: 個人じゃなくてグループとして、
0: そうだね、
1: うん、
0: 語っていただこうと思うのでよろしくお願いします、
1: お願いします、
2: お願いします、
0: アルテリアを語る上で欠かせない3本柱、
1: うん、
0: もうこれみんなすぐ語れる、
4: はい、
0: わ、すごい、じゃあまず1個目教えてって言われたら、これ誰が答える担当とか決まってるんですか、
4: はい、
0: レムちゃん、
1: はい、レムちゃん、
0: レムちゃんがリーダーなんだよね、
4: はい、リーダーです、
0: はい、じゃあリーダーからお願いします、
4: 1つ目が、ででん、間違えた、エンブラーで、これは私たちのファンの名前の、
1: へぇ、
0: BTS でいうアーミーってことね、
4: そうです、
1: あ、BiSH でいう清掃員、
0: あ、そうなの、あ、なるほどね、あ、じゃあまあファンの方々はやっぱ欠かせないと、は
4: い、欠かせないです、
0: え、もう一回教えて、なんて呼んでるの、
4: エンブラーです、
1: エンブラー、
0: これエンブラーって呼び始めたのはってか、エンブラーにしようぜってどうやって決まるの、この呼び名は、
4: デビューしたインク付きの私たち定期で作戦集会っていう、
0: うんうん、
4: なんかオフ会みたいなライブやってるんですけど、
0: うんうんうんうん、
4: そこでみんなで会議して、
0: あ、
4: お客さん
0: と、あ、そっか、メンバーだけ、関係者だけじゃなくて、
1: お客さんとも話したんだ、
4: そう
0: だ、でどれがいいかな、いろんな案が出る中で、エンブラ一番かっこいいね、いいねっていうふうに決まったんだ、
4: 決まりました、
0: まあ、やっぱファンの方は欠かせないですよね、
1: まあね、まあ、だからエンブラっていう名前って誰発信だったの、誰から、
0: あ、そうだ、最初の発案者はこっち側、お客さん側、
4: 私です、
0: あ、が1個の案として出したんだ、
4: そうです、
0: つうか俺のファンのこと俺高橋家って呼んでるからね。
1: いいじゃない。初めて聞いた。
0: みんな家族だからって。

0: に浸透してないけど、エンブラーかっこいいわ。そっか、いやでもね、
1: うん、
0: まあ床屋さんをしててもね、お客さんやっぱ大事だし、うん、耳つぼの活動しててもさ、それを一緒に発信してくれる ね、愛用者の方々、
2: はい、
0: やっぱ大事なのと一緒で、やっぱりファンの方は欠かせないと。一つ目でエンブラファンの方々上がりましたけれども、じゃあ2個目って言われたら何出ますか？
3: 2個目は、自分たちです。
0: お、
1: お
0: う、マイセルフ、
3: はい、
0: これはちなみにどういう意味になってきますか？詳しく教えてって言われたら。
3: え、もう私たちめちゃめちゃ、うん、なんか全員バラバラで個性強いんですけど、
0: うん、それは伝わってる
3: でもなんかステージに立つとやっぱり一つになるんですよ、
0: うん、なるほどね、
3: うん、私たちのその一つになる感じがやっぱアルテリアなので、やっぱ自分たちって絶対に欠かせなくて、
0: あ、落ち着いて落ち着いてね、うん、なんか色とりどりのなんか
2: アルテリア、
4: これアルテリア、
0: 自分で今やった、そういうことか、紫なんで勝った紫、青、緑、ピンク、この並び順紫じゃないんかい、紫じゃないんかい、いやめちゃくちゃさ、今あずちゃんが超紫着てるって、うん、え、だって、え、うみちゃんは青
5: 青で
0: で、青の服着てるよね、うんうん、ちょっと自分、ややこしいよ、ちょっと私の爪はじゃないんだよで、まあそのカラーがやっぱりあるんだね、
1: メンバーカラーがあるんだ、
5: はい、う
1: ん、
5: はい、
0: じゃあステージの上に立つときはそれこそその衣装の中にこの色を強く出してるようなのを着てるわけでもないの？
5: 着てない、全然着てない
4: 面白い、
1: すご
0: い、だからまあ一応作っとこうぐらいの感じなのかもしれないですけど、
1: 安
0: い、いや
2: ね、社長、
0: まあでもそれぞれのね、ここそれぞれも大事だけど、うん、それがこうでも一緒になった時のこう無敵感っていうのはね、うん、やっぱりそれはバンドとかもそうだし、うん、やっぱりこうグループでね、あの歌われてる方々もそうだと思うので、まあ自分たち自身、まだ自分自身っていうよりかは自分たち自身ってことだよね、うん、で一つになるパワーっていうのを大事にしてると。

0: じゃあ最後もう一個教えてって言われたら何ですか。
1: 3つ目は個性です、
2: うん、個性。
0: あ、じゃあこれはグループとして、それとも今度は個々の話。
1: 今度は個々になるんですけど、
0: ちょっと一人ずつ教えてもらいたいね。
3: うそうですね。
0: だからそのね、よくさ、これわかんない、アイドルという世界には、うん、よくこう耳にするのとしてさ、うん、テレビ番組とか見ててもライブでもそうですけど、うん、メンバー紹介するときに肩書きを言う、肩書きというかなんとか担当じゃないけど、うんうん、とか言う、 あれはこれ社長マストなんですか。そんなことはない。
4: マスト。
0: あ、マストでやっぱ。あ、じゃ あ、 あのみんなもついてる。
1: はい。
0: お、じゃあ一人ずつちょっと紹介してもらおうか。
2: じゃあデムちゃんから。
0: じゃあリーダーから
2: 行
0: こうか。
2: 左のデムちゃんから行きましょう、
1: はい、やべ、鳥だ、
3: やばい。
2: 多分一番面白いと思うから
0: ね、 ね、期待しよう、うん、じゃあレムちゃんはなんて言ってるのいつも。
1: はい。この世の紫全部私のもの、このグループのリーダー、私が超バイル担当、リンドーレムです。
0: おー、思ってたより結構文章でしたけど、
2: ちゃんとしてる。
0: でも最初のインパクトあるね、この世の紫をもうっていう、はい、もう牛耳るぞと。
1: はい。
0: でメンバーから紫だもんね。
1: そうです、超バイオレット担
0: 当です。超バイオレット担当のレムちゃんと。じゃあ続いて海ちゃんは。
5: はい、漁師の娘でーす。みんなの心も釣っちゃうぞ。オーシャンブルー担当、眠り海でーす。
0: ありがとうございます。あ、いや、もうこうなってくるとこ
2: の仕上がってる。
0: いや、番組の性質上、うん、え、あの、お家が漁師なんですか。
5: そうなんです。
0: もうさ、ここ掘り下げたくなるよね。
2: めっちゃ聞きたい。
0: ね、次のゲスト、ちょっとあの、親御さんに来ていただいてみたいな。ちょっと話聞きたいけど、え、ちなみにどこの海にいるんですか。
5: 石巻です。
0: 石巻で漁師をされてるんだね。
5: そうです。
0: すごい、も
2: う。ぜひゲストで、なんとか丸のって言って。
0: あ、そうだね。船長として、ね。
5: ぜひ。
0: いやー、じゃあ続いて、すずちゃんは。
6: はい、いつでもどこでも成瀬すずかっ
3: こかーい、
6: 緑っぽい色担当、成瀬すずかっこかいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ちょっと確認していい。何、途中かい、かい
3: かい
2: かい
0: かいかいっていうのは何のかい。かい、
6: 海洋のかい。私、途中加入の。
0: あ、そういうことか。
6: もともと3人で活動してて、うんうん、私が2024年の9月に加入して、もともとは別のグループ。
0: あ、そうな、移籍してきたみたいなグループ感で言ったら。
6: はい、
0: はい、そういうことなんだね。じゃあ
6: それでカッコ会が付けられました。
0: 付け、あ、自分の、あ、不本意だったの。
2: 不本意。
0: そっか。いや、でもあとなんかそのもう一個気になったことがあって、うん、だなんか緑っぽいみたいな。
6: 緑っぽい色。
0: 緑ではないんだ、ぽいんだ。
6: なんかぽかったらいいかなみ
0: たいな。あ、じゃあがっつりこれじゃないとダメだっていうよりかは、結構広いグラデーションでカバーできる。
6: 薄い緑でも、濃い緑でも
0: 守備範囲は広いと。なるほどね。
6: 全部鈴野だよっていう。
0: いやー、すごい前向きですね。はい、だいたい緑のものは私のものってことね。すずちゃんで最後、もうね、満を持して、
2: はい、
0: もうずっとカチャカチャカチャカチャ、も
3: う黒飛びアンツでーす。
0: すごい、もうさ、それがもう完全にキャッチフレーズみたいになってたけど。え、実際のキャッチフレーズは。
1: どうしてもっていうなら、
0: うん、
3: お願いします。
0: お願いします。
1: 言ってやってください。
7: これ
0: 社長、社長、
2: 社長、
7: わかんないよ。
1: はい、その日の気分で生きてます。トリッキーピンク担当、黒飛びアンツです。
0: なるほど、その日の気分だ。
1: バッと、
0: これはもう実際そうなの、その日の気分。
1: めっちゃそうで、
0: 気分屋さん、
1: はい、大変ですよね。
6: 本当に大変です。
0: あのね、後から加入した子が言うってことはよっぽどよ。
6: 大変。
0: そうなんだ。でもこれはでもそのそれぞれのキャッチフレーズがさ、でこういうのって自分自身で決めるんですか、それともこれ

0: これも会議というか打ち合わせてみんなでこういうふうに私たち押してこうぜってそれぞれで決めるのか、
1: うん、なんかいつの間にか
0: いつの間にかそんな長いフレーズ決まるの？
2: 自分は昔なんか大人になんかその日の気分で生きてるよね、
0: うん、
2: キャッチフレーズにいいんじゃないって言われてじゃあそれでって決まりました。
0: じゃあその時にそれこそその時の気分であこれでいいじゃんって思って、はい、でもそれは固くなりずっと守れてるんだね、
2: ちゃんと、
0: う
2: ん、
0: なるほど。じゃあ的を得た大人の一言だったのかもね、
3: だから頭に残ってるわけだからね、
0: うん、そうだよね確かに。そしてまあ今4人聞いたけど一番覚えてるもんやっぱり、
2: はい、
0: その日の気分で生きてんだっていう、うん、まあ漁師も強いけどね。いやちなみに何漁されて
1: るんですか？めっちゃ掘り下げて仕方ない。
3: 走るのが好きだからね。
0: そうだから何取ってるの？
4: オールジャンルやってて、
0: うんうん、
4: 定置網もやりますし、
0: うんうんうん、
4: ウニとかアワビとか、
1: うん、あ
4: わかめ昆布、
0: うん、
4: とかもやりますし、
0: 物販でね魚介類売ったらいいのにって
3: 思う、ねね、
0: 石巻でやれるんだったらね直送してもらってさ、結構シンガーソングライターの世界では果樹園の人が多いのよ。
3: へー、
0: 果樹園をしながら歌を歌ってるミュージシャンって結構多くて、なんか物販に桃が並んだりさくらんぼ並んだり、その日にそのシーズンによって変わるみたいなミュージシャンが福島に多いね。
1: あーやっぱり、
0: うん、俺の周りは
3: 社長、はい、魚介行こう。
1: 魚介、ね、
3: 魚介、
0: はい、ね、で
4: 魚介
5: いやー年末を歌ってもらったんですよ、
3: うん、
2: めっちゃ
3: 向けでしょ。
1: それを回していただいていいですか？いっそ2人ライブハウスに
3: 行こうよ。汗よりいっそ。
0: でもまあね今まで答えていただきましたけれども、まあその大事にしているエンブラ、まあ自分たち自身のまあなんだろう個性、あ、まあ自分たち自身のことと この個性とそれを大事に歌ったり踊ったりもしてるんですか？
4: はい、
2: はい、
0: だからもう未知の世界ですよね、うん、僕はギター取り上げられたらもう左手はずっと平井堅みたいになっちゃうからどうしていいか分かんなくなるわけよ。だからその普段のどういうパフォーマンスを、
3: はい、
0: このね屈託のない感じで喋ってくれたこのトークから、
3: はい、
0: どんな形で、まあ、どんな曲をどんな形で歌ったり踊ったりしているのかっていうのは、まあ、来週たくさん掘り下げていこうと思うんですが、はい、その活動の話も、まあ、僕もやってるから分かるけど、うん、毎週のようにライブがあったりとか、
3: はい、
0: いろんなことがあるので、まあ、社長もね今日来てくるヤスもいるから、はい、その今の時点で告知できることもちょっと今週も伝えておこうと思うんですけど、リスナーの皆さんにね、
3: はい、
0: 今日5月6日ですけれども、はい、何かこう言っておきたい告知とかありますか？
1: はい、そうですね、うん、ちょうど、5月の10日に私たちの秋田のツアーがありまして、
0: あ、僕のお姉ちゃんの誕生日にありがとうございます、
1: う
0: ん、
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 秋田、
1: 秋田です。
0: お
1: ー、はい、
0: 秋田のどこで？
1: 秋田のラウドアフェクションってところ
0: で。おー、一回歌ったことある。
3: へ
1: え。ここで今回全国回ってるうちの東北の秋田のツアーがちょうどあるので、うん、そこで皆さん来ていただきたいなって思っています。
0: あの出身地ですか？
3: はい、秋田です。
0: あ、秋田なんだ。
1: 秋田です。
0: そっかそっか、
3: あら
4: 一緒一緒、
3: 偶然。
0: だから今そのツアー中なんだよね。
1: そうです、
0: ね、そのツアーの先には最終目標が何なんだっけ？
1: 最終目標は2027年の2月13日に仙台ピットで、
0: うんうん、
1: う
0: わ
1: ー、はい、ありがとうございます。
0: もう前出てくれたね、はい、この前のゲストの長利和樹も、は
3: い、そうです
0: ね、まあ、今年ですけど6月にピットのステージに立つので、うん、はい、だから聞いてるわけよ、1400人なんですよね、
3: マックスね、
0: だからもうスタンディング1400、でもやるなら埋めたいよね、
1: はい、
0: だからやっぱりここからもう、まあ、1年近くかけて、うん、その秋田も今週末もそうですけど、いろんなところでパフォーマンスを見てもらって、うん、もう一緒にピットで待ち合わせしようって思ってくれる方がね、うん、この番組きっかけでも生まれたらとっても嬉しいので、
3: はい、
0: 活動の情報はどこでキャッチするのが一番いいかな？
1: 一番詳しいのは公式 X で一番最新の情報が流れてるので、
3: うんうんうん、
1: ぜひ公式 X を確認して一緒にフォローもしていただけたらなと思います、
0: はい、ぜひアルテリアで検索していただいて、
3: はい、
0: X をフォローしていただければということですので、情報のチェックお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、そろそろもうその日の気分が限界に達してるみたいなので、
3: はい、
0: 今週はこの辺でお別れして、
3: はい、
0: 来週たくさん活動のこと聞いていただこうと思います。
3: はい、
0: 今週はこの辺でお別れです。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
6: 夜更かし森ボーイ。
0: はい、それではここでお便りご紹介したいと思います。ラジオネームのんのんさんからいつもありがとう。なおさんと、青木よしのりさん、斉藤めぐむさんとのライブ、お疲れ様でした。ありがとう。めぐむさんのピアノの演奏を聴きながら食事、なおさんのアカペラで歌ったこの街に暮らして、

そしてめぐむさんとのセッションでのめめし、よくレストランハッチさんで聴いていた、曲なので、個人的にはその場で聴けるなんて最高でした。そして青木さんの演奏を聴きながら飲むアルコールも最高に美味しかったです。そしてアンコールはかけてますね、で世界で一番頑張ってる君にね、こちらはもう日頃の仕事を頑張っている極みを感じることができた、コース料理を食べているような気分で、ライブを楽しめたということで、またなおさんのライブ楽しみにしてますということで、ありがとう。もう一つピーチさんからいつもありがとう。ナン君こんばんは。こんばんは。青木さんとのツアーお疲れ様でした。ツアー初日に参加することができて、息子に向けて青木さんが歌ってくれて幸せな時間でした。帰りの車では息子は爆睡し朝まで起きませんでした。かっこ悪い。翌日からは青木さんの曲とナン君の曲、交互に口ずさんでいます。そして、続けて4月25日の、ね、ライブを来てくれた後にもお便りピーチさんから来てました。ありがとう。コリアまでのライブお疲れ様でした。久しぶりにナオ君をライブハウスで見ていつもとは音色が違く感じました。そしてアイリッシュ音楽パトリックさんの音には引き込まれました。4組それぞれの個性で笑わせてもらい楽しませてもらいました。ありがとうございました。ということでこちらこそありがとう。そうね、のんのんさんも、ピーチさんも帰ってくれていた青木よしのりさんとのツアーね、駆けつけてくれて本当に嬉しかったです。でそのね、あのピーチさんが書いているあのお子さんね、と一緒に来てくれていて、青木さんがお子様向けのね、こう番組で曲が流れてたりすることもあって、その曲をね、息子さんの目を見て演奏している姿を見て僕もなんか嬉しくなりました。まあ、のんのんさんはね、仙台の方でお酒や食事とともにね、楽しんでいただけたことだったりとか、本当にいつも応援してくれてるね、メンバーもこうやって駆けつけてくれたことすごく励みになりました。ありがとう。そしてね、 P さん帰ってくれているライブハウスね、なかなか僕今多くはないので、ライブハウスで大きい音で、そしてキラキラ照らされながら歌う高橋ね、たまにしかないので、ぜひ皆さん見逃さないでね、そんな告知があった時は遊びに来てください。お便りの送る方法はメールと DM です。アドレスはすべて小文字アルファベットで、夜更かし、しは SHI、アンダーバー、森ボーイ、@yahoo.co.jp まで、夜更かし森ボーイの X、インスタへの DM でも OK です。僕へのメッセージや質問はもちろん、5月のテーマ、まあね、5月といえばゴールデンウィークということで、まあその、何々の日っていうね、祝日を新たに作れるとしたら、こんな日作ってほしいっていうのをぜひ提案してください。今月ね、久しぶりにナオポップトリオでもライブが決まっていて、5月26日火曜日、東京は大塚ライブ&バーマル、ナオポップトリオのメンバーでもあるマルヤマックスのお店、ここでナオポップトリオ、そしてキニングタイムブラザーズから池口優也、そして原田優子ちゃんも最高のメンバーでスリーマンライブあります。タイトルの通り、平日にこそ楽しみを、仕事の疲れや学校のイライラ、お家のこと全部ほっぽらかして、ぜひね、あのマルに集まっていただければと思いますので、ご予約お待ちしております。それではそんな3人で収録した曲から、この曲でお別れです。本日のお別れの曲はナオポップトリオでランドリー。この番組は福福本株式会社の提供でお送りいたしました。また来週、バイバイ。

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な元気な
4: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

こんばんは、 DJ サウンド3です。ミュージックガチャラジオ版始めたいと思います。この番組では毎回あるテーマやジャンルに沿った音楽を30分間ノンストップでお届けしています。で、今日はバンドとか曲の中にあっては重要な欠かせない楽器ベースが印象的な曲を集めてみました。ベースはドラムと一緒にリズムを司る楽器で、テンポとかノリを作る重要な楽器ですね。とは実はそれだけじゃなくて、ベースの音によって曲の雰囲気ってすごく変わるし、なんていうか曲の世界が変わりますね。ベースはリズム以外にも大変重要な音です。ということで、今日はベース音の印象的な曲です。どうぞ。

0: そろそろ時間が来てしまいました。今日お届けした曲はピンクフロイドマネー、ザ・ビートルズ・カム・トゥ・ゲザー、東京事変で透明人間、ロン・カーターのダブルベース、クイーンのアナザー・ワン・バイト・ザ・ダスト、チックのグッド・タイムズ、マイケル・ジャクソン・スリラー、ザ・クラッシュのロンドン・コーリングでした。皆さんリクエストなどありましたら、各種 SNS でサウンド3とアルファベットで検索してコメントをお願いします。それではごきげんよう。
1: JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
3: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
6: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
5: あなたの街のこと聞かせて。
7: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
8: はい、今夜も始まりました岡田石塚の空年ラジオです。
9: さあ、ということでね、まあ、もうゴールデンウィークですからね。
8: そうですね、
9: 早いですね、もう5月、うんうん、もうね、もうあのお正月からあっという間に
8: う、いやいや、マジで
9: この連休、大型連休になるんですか。早いな、休んでバカなんだねとか思ってくるぐらい。
8: 確かに、いやいや確かにって
9: まあまあ休んでた、
8: ちゃんと働いてないからな、あんま何とも言えないけど、
9: まあでもなんかもう一瞬で、
8: やっぱね、いやマジで今年早いな、
9: うん、いや毎年早いんですけど、うん、どんどんどんどん加速させて、
8: そうあるもんね、
9: こう
8: そういう法則ある
9: じゃん。まあまあそうですよね、うん、
8: はい、
9: そんなもん。でも多分ね、そのやっぱ地球って回ってる感じがするんで、こう多分あの回転がね、ちょっと早めにこう動いてると思うんですよね、僕は。
8: どういうことですか。あ、年々ちょっとスピード上がってるんですか。回転
9: 5秒とか6秒とかピュッて、
8: うん、
9: くるぐるくる。
8: 俺ら知らないんだ、それを。
9: あ、だから早いんだって思えば、まあ気が楽かって言ってますね、
8: まあ、
9: 僕は、うん、
8: 別にそこまで支障きたすほど悩んだことねえけど、
9: まあまあまあ、まあ、そんなもんなんですよね。
8: はい、まあ確かにね、
9: まあゴールデンウィークですからね、
8: 暖かくなってきた、
9: まあ、本当に、うん、暖かくなってきましたけど、うん、やっぱりね、まあ、なんかあの、いや本当に、いや今じゃねえだろっていうやつが、
8: 今じゃねえだろ、
9: まあ、うん、最近の話題といったら、まあいろんな話題ありますけども、はい、身近なところで言うとやっぱ自転車の、うん、あの厳罰化、まあ、マナーに関する、マナーじゃない、ルールか、
8: あー、はいはい、
9: に関するちょっと厳しくしますよと、
8: うん、
9: 警察の人もちょっと街中立ってたり、
8: うんうん、あ、今までは自動車だけだったけど、はいはい、チャリも結構ちゃんと
9: やっぱちゃんと右左ちゃんと逆走しないようにとか、
8: うん、見られるようになるんだね、うん、
9: あったりするんですけどね、
8: うん、
9: あの僕の相方の活動、
8: はい、
9: この4月にね、うん、自転車買って、
8: ああそうい
9: や今じゃねえだろと、なん
8: かいや
9: 今じゃないだろ
8: と、今とかないだろ別に、
9: いやなんか、いやなんか厳しくなって買う人ってあんまりいないなと思って、いやその、例えばですよ、例えばタバコ増税しますと、例えば400円、忘れますけど400円から600円にタバコ増税しますっていう時に、増税した後によっしゃタバコ買おうとかっていう人と一緒ですよ、あいつは。
8: いや別にそんな別に確かにとはならないな。え、そうか、いやだってしょうがなくない、だってその タバコに関して言えばよ、タバコに関して言えば、はい、別にそのもう二十歳になったそのタイミングで吸いたいと思ってたやつが吸うだけでしょ。
9: まあそれだったらいいですよね。でも前から買おうかなとか思ってたやつですよ。
8: あいつはそうなんだ、は
9: い、いや別にね、ルール通り普通にね、一般常識のようにこう、うん、なんかもうちゃんと良識のある大人がやってたら、うん、まあ別に値段も別に変わるわけじゃないですし、ルールが変わったわけでもないですし、
8: まあよりこう気を引き締めないといけないだけだ
9: もん、ね、ただ単にあいつの暴論が、ね

0: ニコニコ自分で買ってんですよ、うん、自分でその自転車屋さんに行って買ってるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。
0: なのに僕にいやこれ買ったんだよ、ネタ合わせの時にこれ買ったんだよ、黄色い自転車、猿のジョージかな。いやいや、
1: 猿のジョージ黄色かったんだ。
0: 忘れました。
1: チャリが黄色かった
0: の。いや、黄色いおじさんがね、
1: まあまあまあ言いますけど、まあ、
0: 黄色い自転車が当たったどうか忘れましたけど、
1: うん、乗ってたんだ。
0: 一個に欲しい、お猿のジョージみたいな顔してね。
1: まあな、でもまあ連想しやすいな、確かに色とあいつの顔見ればすぐ
0: あ、いや懐かしいなってなんかお猿のジョージだと思って、
1: ほいほい、
0: やっぱお猿のジョージだからやっぱ、
1: うん、
0: 自転車の乗り方は多分分かってないでしょうね、小学生の、
1: はい、
0: の常識だから自分が渡りたいから渡ると、
1: 基本的に危ないでしょ、う
0: ん、でもこんなやつに、
1: うん、
0: いや今までは行けたかもしれないところとか、例えばなんか歩道はすっと狭いから車道で出たと、
1: うん、いや
0: それもちろんもちろんこれが原則車道です、
1: 正しいですよね、それが
0: まずそれで正しいじゃないですか、うん、いやなんか歩道狭いから車道で走ったんだけど、
1: うん、
0: いやそれが正しいんですよ、
1: うん、
0: これが言っておかしいですけど、まあ、まあそこはまあまあで、
1: なんか不満があるのそれ、
0: あいもうここにもうこれに関してじゃなんか俺は、
1: うん、
0: ねチャリ道、あいつの言うチャリ道、そうチャリ道っていうの、
1: チャリ道
0: チャリ道チャリ道、そんな道はないかもしれないけど、まあ、うん、あの自転車専用レーンですか、
1: ありますね、たまに
0: あれを全部に設置しろと5年前ぐらいから言ってた、
1: 全部
0: の道路、
1: 全道路、
0: 全道路、いやいやいやいや、お前普通に歩道と車道の分け目もないところあるじゃん、そこもつけたら意味わかんねえだろ、
1: うん、
0: いやそこもつけないとわからんやん、いやそこはなんとなくでわかるじゃん、一般人普通の一般常識だと、
1: はいはい、
0: いやそこも厳罰化するんだったらやんないと、
1: あ
0: うわ来たー、こういうやつだった、そういえばこいつ
1: ルール犯してるかそうでないかを判断するしっかりとしたその基準欲しいと、
0: いやいや
1: ありますかね、
0: 警察の人も困るでしょそんなの、
1: いやいや
0: その裏路地とかで別にどうでもいいような
1: 指導とかさ、
0: いやそうです、
1: いやいやいや無理だもんな実際、もうただ白線引いてあるだけ、
0: いやいやじゃあもう、ね、今あるところに白線バーッと引きゃいいのか、そういうわけじゃないでしょ、うん、
1: 車止めないから、
0: そうですよ、うん、歩行者一応歩行者と、ね、自動車、
1: うん、
0: と自転車がちょっと曖昧な感じにあるから、
1: うん、
0: まあそれはまあもしかしたらね、なんとなく普通に考えて危なくないように走ってれば別に文句言われなかったんじゃないのとは、
1: はいはいはい、
0: 歩道もゆっくり走ろうとか最初はで、
1: うん、
0: 押して走りましょうとか、
1: そうだね、
0: あったり
1: 降りたらいいよ、うん、そういう時は、
0: いやそしたら時間ないやん
1: いやそうだけどね、
0: いやそうだけど、うん、
1: いやいやおっしゃる通りです、
0: いやそうだけど、いやあなたのせいで、あなた一人のせいで、いや例えばカツオがその右車線走って歩道を、
1: 良くないね、
0: 良くない、いや例えばですよ、
1: うん、
0: そうバーッと走ってそれ人に当たったらお前が 100% 悪いのよって、
1: うん、
0: いやなんでそうなんの、
1: いやそう
0: 道が悪いやろ、あこれ自分が悪いとかないんだこいつに、
1: いやないんだな多分、
0: いやいやその人に迷惑かかるじゃない、わかる、
1: うん、
0: とりあえずそれはいやだって別に自転車だけじゃないじゃん、車だって迷惑かけてるし歩行者って迷惑かけてるやろ、何についてたか分かんないですけど、いや何かしらではありますよそれ、
1: だから
0: 邪魔だなとか危ないなとか、
1: みんな迷惑かけちゃうよねついついっていうのがあるからこそ、
0: う
1: ん、ルールが必要なわけであって、でチャリはそのルールで言うとそういうね歩道とかなるべく良くないですよってことですよね、
0: 多分そのね過ちを犯その逆走してしまった自転車とか、
1: うん、まあいますけどね
0: とかもう多分お前みたいな論理はないよと、
1: そうだ、ね、
0: あやべえやっちまってるとか
1: とか、
0: まあいや行っちゃえの気持ちだと思うよ、うん、
1: もしこう問われてもね、いや確かに悪いなって引き受ける必要があるじゃないですか、うん、そこはうん、それがないんだ、
0: はい、
1: いやいや
0: 怖いですよ、
1: ね、いや怖いよなだから
0: まあやってるかどうか知らないですよ、あいつが最近買ったからその持論かブワー喋ってるだけですけど、あ
1: 前からチャリは持ってなかったんだっけ、なんかずっと
0: 3年前ぐらいに持ってましたけど壊れて、
1: すげえずっと聞かされてた気するんだよな、ね、そういう
0: 乗ってないのにあんなことそんなこと言ってんの、
1: 答えが出てる問題、
0: 怖いですよこいつ、
1: うん、
0: なんか車道にだからその自転車専用レーンがないから車道に出て走ってたと、
1: うん、
0: で俺はまっすぐ行きたいのに車がずっと左にこうまあ
1: 幅寄せしてきた、ああ、
0: 左に交差点か、交差点で
1: 左折しようとして、うん、ちょっとこう止まる必要があったりとか、
0: で俺まっすぐ行きたいのに左に曲がる車、交差点とかで曲がる車があったから、うん、俺まっすぐ行きたかったのに行けなかったんだよ、
1: うん、
0: でも出れたんでしょ今ここにいるってことは、どうやって出たの
1: もうまあ、広い目で見れば
0: 一生出れなかったら分かるんで
1: 広い目で見れば
0: 文句言うの、でも、まあ、お前どうやって出たのって、いやそれはなんかいいタイミングでこう出たよ、あそれでいいんじゃないの、
1: そうそうそう、
0: いやでも自転車こういけないじゃんみたいな、

0: あの本当に行きたかったら歩道でこう押して行き、いやそしたら遅いやん、別にお前出れたんだからよくねと。
1: やば、
0: いやどこに行こうとしたかわからないけど、うん、歩道に行っちゃえばお前いいんじゃないの、いやそしたら遅くなるじゃん、いや、うん、危険を取るか
1: 安全を取るか、安全というかまあそうだね、まあ、
0: 時間的な問題でどっちかですよね、うん、
1: いやだから別にあの問題じゃないし、これ別にそんなみんな思ってない
0: し、あのまずこれは誰も問題にしてない、
1: だから なんでこんな話されなきゃいけないのってなんない、
0: はいはい、
1: なんか、
0: はい、
1: 別に
0: 一時停止で止まらんやろとかなんかわけわかんない論理も
1: あって、いやだからマジ
0: いやいや乗っていいんですか、ね、こんな人
1: ダメですよ、
0: ダメですよね、自転車屋さん止めてくださいこんな人、
1: うん、
0: ちょっと一般常識をちょっと会話してほしいですね、自転車屋さん。こうい う
1: だもし免許制になったらどうするとかになってくるじゃん、チャリも、
0: いやそしたらみんな乗れなくなるやん、
1: うん、
0: いや乗れない人は乗るなよ、
1: そうそう、そのための免許だからなっていうのはあるから、そこもう電車でいいじゃんとか、
0: いやそしたら自転車乗ってる人困るじゃん、いやまあとりあえず分かんないけど、俺は
1: どう困る
0: ん、俺は乗ってないよ自転車、いやお前は乗らんでええやろ、うん、じゃあ何ですかこの論理は
1: さっきの自転車の人は困るやには含まれてないってことなんですか、岡田
0: さん、何のか、いやなんかめんどくさいし、
1: いやこの話気持ち悪くなってくんだよ、なんか
0: これ1時間も喋ってたんです
1: よ、気持ち悪くない、
0: え
1: お前なんで話せんのそんなに、
0: あ僕は普通にあの、うん、その警備のバイトやってて、
1: うん、
0: あの工事中で、ね、警備員の誘導で、うん、もうまあ、車もありますけど逆走させなくちゃいけない場面があると、
1: はいはいはい、
0: だから誘導に従ってたから、
1: うん、
0: それはなんか警備の、まあ、一番バイトリーダーみたいな人が、うん、はいはい、警察に聞いた上で、
1: あそうなの、
0: まあ真実、まあ多分そうなんでしょうけど、まあそういう時はもう、うん、とりあえずしょうがない、
1: うんうんうん、
0: だからまあ厳罰化っていうけど、まあそこら辺はある程度許容範囲はあるから、うん、ちゃんと聞いてみた方がいいんじゃないのと、
1: うん、
0: 本当に知りたかったら
1: 確かに、
0: ね、みたいな話を僕一人で喋ってたら、
1: うん、
0: 持論展開してきやがって、
1: うん、俺様に気持ちよく過ごさせろみたいなことで、
0: はい、そうですね、はい、
1: うん、そう言いたいんだよ、はい、多分、
0: いやこういうやつがね、なんか外国の自動車乗って、うん、警備で止まってくださいって言ってね、ビューンって言って事故りそうになってる人がこういうやつですよね、きっと、
1: あそうか、わかんないけど、
0: みんなが止まってってやってるのに、
1: うん、少なくとも、いや勝つよりはまともな人、
0: はい、まともですよ、だって危なそうだったら止まりますもん、
1: 止まります
0: よ、はい、
1: うん、
0: あいつはバーンって事故にあって、
1: うん、
0: なんでぶつかってんねんって赤信号で渡ってんのにこう言ってくるようなやつですからね、
1: 多分、いやいや恐ろしいな、よく今まで無事でしたね、
0: はい、あだからたびたびなんかそんな、
1: う
0: ん、事故でもないですけど、なんかそういう機会にあってんじゃないですか、うん、例えばそのなんか自転車に前か自転車かな、自転車の人がぶつかってきたみたいな、
1: 歩いてる時に
0: でしたっけね、ちょっと忘れましたけど、とりあえず向こうが悪かったっぽいんですよね、
1: はいはいはい、
0: で向こうのあいつ屈強だから、うん、向こうの自転車倒れちゃったらしいんですよ、
1: ね、ああ前言ってたな、なんか
0: でそれがあの電動アシスト付き自転車、
1: ね、
0: だからちょっと重かったらから、うん、カツオが被害者なのに手伝ってあげたみたいな、うん、美談っぽい感じだったんですけど、
1: うん、
0: カツオが悪いんじゃねえかなって、なんか勝手に、
1: ああなるほどな、
0: まあ、どういうタイミングだか分かんないですけど、多分あいつフラフラこう歩いて、
1: うん、
0: なんか右側行くのかなと思ったら左に急にピュッて行って、ま
1: あまあね、
0: 電車がうわっって、
1: 法律上はチャリが悪いことになっちゃうけど、
0: うわかわいそう本当に
1: そんなことも
0: っと引いてやればよかったのに、ほんと
1: にあれ強えな、
0: 強いですよ、
1: ゴックみたいな話は、
0: いや自転車でこう引いてんのに、うん、こう思いっきりこう引いてんのに、
1: なんともないんだ、
0: もっと痛いなーとか言って、うん、すげえ、もっと引いてやったらいいのになーと、
1: みんながね、そうそうそう、
0: まあまあそんな
1: そんなやつのでもルールは適用できないですから。
0: いや、
1: これはちょっと、カツオ君はちょっと、そもそもそんな会話できるほどの、なんかね、暇であることが良くないと思うんですよ。
0: はい、はい、はい。
1: うん。
0: 確かに。
1: 普通の大人そういうこと言わないです。
0: はい、
1: 28歳でしょ。
0: 28歳で。
1: 結構な大人じゃないですか。
0: はい。
1: うん。恥ずかしくなってきますよ、だんだん。
0: そうですよね。
1: うん。
0: そうなんだよな。
1: あいつは普段だから、脳に余裕があるんですよ。だからそういう。
0: まあそっか、脳そうです
1: ね。なんかこう。
0: ちょっと。
1: みんなで決めたもんを別に疑うまではいいけど、
0: うん、
1: でも正しいっていうのは理解できるじゃない、そういうルールが、
0: いやそうですよ、一応正しいことをやってるだけですから、
1: うん、
0: あ今回の自転車のやつは
1: ちょっとこれはやりづらいと思いつつも、まあルールだし、一応これでみんな
0: そうですね、
1: ちゃんとできるなら、
0: はい、
1: そのためのルールなんで、うん、っていうところであの着地するはずなんですけど、うん、彼はずっと浮いてられるんですよ、暇なんで、
0: あなるほどな、うん、そうですよね、
1: うん、
0: そうですよ、
1: いや有識自体マジどうでもいいなこれ、
0: どうでもいいですよ、
1: うん、
0: 本当にどうでもいいですけど、

0: だよ。まあ、
1: その、チャリ買って嬉しそうにして
0: た。はい。あの、猿のジョージみたいな顔でね。
1: うん、分かった分かった。猿顔ってだけだろ、別に。
0: まあ、猿顔でもないんですけどね。
1: そんなキュートじゃねえし。
0: そうだよ、なんだろうな。まあまあ。
1: なるほどね。別に。うん、
0: 何ですか
1: このタイミング、最初に、なんでこのタイミングで買ったんだよみたいな、どういうことですか。
0: いや、だからその、なんか、おま、
1: チャリに買うタイミングなんてないでしょ、別に。
0: いやいや、ね、4月ですよ。その、たまたま、その、原発化のルールがありましたけど、
1: はい、
0: 4月、皆さん考えてください。
1: うん、
0: 4月何ですか、入学式とか、ね、うん、入社式とか。
1: 新生活、
0: ね。そうですよ、
1: はい。
0: ね、みんな、自転車買おうとか。
1: ね、
0: 1年生とか、
1: うん、
0: ね、社会人の人もちょっといいやつ買おうかな、やっぱ4月じゃないですか。
1: あるね。
0: そんな時に、あの、お猿のジョージみたいな顔や、顔のやつが、不届き者が、社会不適合者みたいなやつが、買うなと、
1: うん。
0: みんなが一生懸命バーっとね、売ってる自転車屋さんに、
1: うんう
0: ん、これでなんか、最後の1個をあいつが取ったとしたら、
1: そっか。
0: お前じゃねえだろうとは思いません。いや、お前は土砂降りの雨、梅雨の時期に買えようと。
1: あ、
0: 別に困んないんだから。
1: うん、
0: ね、雪の日とかでいいんだよ、お前は買うの。
1: もうそのレベルで腹立ってくる。
0: はい。本当
1: に。いや、まあまあ、でもまあ、4月っていうか3月じゃない？その、買うとしたらよ。その、繁忙期として。
0: まあまあ、そうでしょうけど。まあ3月4月じゃないですか、でも。
1: まあまあまあ、まあまあ、そうね。うん。
0: うん。
1: ちょっと研修終わるぐらいなのかな。
0: とか。うん。ちょっとまあ、新生活。
1: そうだね。
0: ですよ。なるべく、ね、僕らはやっぱりね、普通の人に、やっぱりなるべく幸せを与えてあげないといけない。
1: うん、
0: こんな。
1: カツオの席を譲りたいですよね。
0: そうですよ、 ですよね、
1: うん。あいつが。
0: あいつが、一個それをね、奪ったことは許せないですよね。いや、まあ、それね、いっぱいあって、バレない、ね、かもしれないですけど、でも、それは、そういう心がけはないのかな、と、あなた。
1: そういう意味で、おかしいだろって話だね、
0: はい。はい。
1: なるほどな。わかった。
0: そうですよ。僕なんてね、やっぱり、あ、この時間暇だなと。例えば、お昼。12時から1時の間で、お金下ろそうかなと、思うけど、いや、この時間はやっぱね、みんな、サラリーマンとか、社会人の人が、昼間の休憩の合間を縫って何かしらの ATM に用が、いや、そこじゃないと、僕は。だ15時とか、17時とか、ギリギリのタイミングとか、その時にお金下ろそうと。
1: そういう美学と。
0: はい、ありますよ、そこは、ちゃんと。あいつにはないですよ。
1: ないだろうな。
0: ないですね、それは。
1: 交通ルールに、怒ってるようなやつだからな。
0: そうですよ、
1: うん、はい、
0: そしたらあのあれがありますね、あのいやそりゃそうだろうっていう、
1: はい、
0: あのバイトにね、あの今は違います、だいぶ前に3年か4年前ぐらいに、
1: はい、
0: バイトの募集応募してたんですよね、
1: カツオが
0: 募集があったから、こうバーっといろんなところに家の近くで、
1: お
0: う、でいや結構落ちるなみたいなこと言ってて、お前どうなんて面接、マジで面接はすんの、あ、面接はしてくれると、
1: はいはい、
0: で何、まあなんかこう、まあ、芸人やってるとか言ったのかどうか忘れましたけど、じゃあ、土日入れんのって言われたら、うん、いや、まあ、土曜日は入れますけど、日曜日はちょっと、なんで、
1: うん、
0: いや、休みたいんで、いや、お前働けよって僕は言ったら、いや、なんで日曜日ぐらい休ませろよって言ってるんですよね。
1: うん、
0: いや、違う。じゃあ、月曜日休めばいいじゃん、別に。
1: まあまあまあ、確かにね。
0: いや、土日働いて月か水、休んでもいいのよ、
1: な
0: ん
1: か。休みなしじゃ、が嫌っていうのは、ま、確かにそうだけど。
0: そうだけど、違う違う、あなたは別に、
1: ね、うん、
0: 月金で働く人じゃないでしょ、
1: うん、
0: そりゃそうやろ。芸人やもん。
1: うん。
0: じゃあ、逆に土日働いて、月金休めるっていう選択肢もあるわけじゃん。
1: うん、
0: いや、それやったら生活が、いや、でしょ、いや、だから、月曜日休んで、火曜日行って水曜日休んでとか、でも良くない。
1: うん。
0: いや、日曜日休みたいなって。もうお前社会人やるよ。
1: 確かに。
0: なんだこいつ。働けよ普通にと思って。
1: 社会人やったらちょうどぴったりだね。
0: はい。
1: なんかキリスト教徒なの、活動って。
0: いや、
1: いや、わかんないけど。
0: え、なんか。
1: いや、だからそういう。
0: 礼拝みたいなのあるんですか、
1: 宗教上のルールで。
0: そうですね。
1: 安息日があるってこと。
0: 全くあいつ何の、もう、自分教じゃないですか。
1: いやいや、でも、なんかあんだろう、でも、
0: 日曜日。いや、ないですよ、ないですよ。何にもないですよ。
1: こだわりがあるんじゃね。もう休
0: み。みんなが休んでるから休みたい。
1: ああ。
0: いや、もう、その論理は芸人になった時点でもうないですよ。
1: いやいや、別にいいけど、別に友達もいないでしょ、あいつ。
0: はい。
1: だから、はい、だから日曜に、友達が、まあ、社会人の友達が休めるから、一緒にこう、会うようにしたいんだったらわかるけど。
0: 全、う、く、んはいは
1: い。じゃあ、
0: 全くない
1: よな。うん。
0: なんでそんなこと言ってんだろう。
1: うん。
0: めちゃめちゃおかしいですよね。
1: おかしいね。
0: なんで？
1: おかしいっていうか、妙なこだわりがあるよね。
0: なんか、
1: その、チャリの件もそうだし。
0: そうですよね。
1: 妙な正義感というか、なんか自分、うん、自分、まあ、確かに本当におっしゃる通り自分教です
0: ね。いやー、
1: うん、
0: すごいな、そんな俺

0: 自分のこと好きじゃないわ。
1: セルフでカルトやってるやつだもん。
0: おお、いや、それはもうなんかいろんな宗教のことは、いや、あれは別に入んなくていいだろうとか、宗教とかなんかいろんな、そういう、なんだろ、クラブ活動みたいなやつも。クラブ活動あの、クラブ活動じゃないの。
1: 何の話
0: 何ですかね。あの、フットサルクラブみたいな。
1: サークル？
0: ちょっと、大人がやるようなやつ。
1: 社会人チームと。
0: だから、あんなん、やらないっしょみたいなこと言ってたんで。うん、いや、まず友達作れよとは思ってましたけど。
1: 人の勝手だからな、そんな。
0: いやいや、まあ、自分大好きすぎるから、それは人とね、接しなくても多分いけるんだろうな、と。
1: いや、不思議っすね、やっぱ。やっぱ話合わないでしょ。
0: 逆かもしれないですけどね。人と喋んなさすぎて、こんなとこに行き着いた可能性もありますけど。
1: はいはいはい、いや、結構あると思うよ。思ってるより、その人と合わない生活って、やっぱ、ちょっと、なんだろう、ズレが生じてくるよ、
0: やっぱそう。あと、固定の人たちと会っちゃうと、でも仲いい友達3人だけに会うと、もうここでのコミュニティになっちゃって。
1: いや、でも俺はまさにそんな生活だけどね、もう本当、会う人間めちゃめちゃ限られてるから、数少ないし、一人の時間の方が多いんで、まあ自覚もあるんですけど、まあでもなんか、やっぱ広く、常にまあ誰かとこうコミュニケーション取ってるような生活じゃないと、なんかね、やっぱ生きづらくなってくるよね。
0: いや、まあ、いやだからなんか なんでこの日この人と会うためにわざわざ出かけたんだろうとか、
1: はいはい、
0: 後々思う時ありますけど。
1: 後々なんだ。
0: 後々
1: 行く前じゃなくて。
0: 行く前じゃないですね。後々
1: 行きの、
0: うわ、なん、いや、お金がなくなって気づくんですよあれ行かなきゃよかったな。多分お金がなくなっただけなんでしょうけど。
1: 単にお金の使い方の問題なの
0: か、はい、はいはい、多分そうですけど。
1: 人と会いたくねえなって急に思う時とかないの？
0: いや、もうたまーにじゃないですか、本当に。
1: あ、本当。
0: 本当にたまーに
1: ね。まあまあ、あるあるだと思うけどね、結構行く前になるとちょっと億劫になっちゃうやつ。
0: あー、まあまあ、本当に、だから明日、眠いのに行くのかとか。
1: まあまあ、それは。
0: そんぐらいじゃないですか。
1: それは
0: 一応ワクワクで基本的には。
1: へ
0: ぇ、後からっすね、僕。うわ、行かなきゃよかった、金残ったのにっていう。
1: 浪費してから、
0: はい。
1: 後悔するだけだから、ああ、なるほどね。
0: そんな面白くなかったっしょとか、なんか、1万円使ってこんな面白さか。
1: 確かにな。まあまあ、たまにあるよな、そういうことな。
0: もう、こんなのしょっちゅう。
1: ああ、いや。
0: まあまあ、それ言い出して、まあ、カツオみたいな、もう、極論男になるか。
1: いや、あいつは極論っていうかさ、極論違うよね、別に。議論の上に立ってないじゃん。
0: まあ、そうですね。議論立ってないですね。
1: なんか、新しいアイデアがあるとか、自分なりのこう話聞いてみて、あ、なるほどねってなることでもないし。は
0: い、いやいやいやーですもんね。
1: みんな分かってやってんだよっていうとこじゃん、それは。だからそこを、小学生でも分かってやってるところを、別にそこで受け入れたからって別に損もないし、むしろ安全性のためでしょ。
0: いや、だから本当にね、カツオが幼稚だなって。って思うかもわかんないです。もうなんかね、その、さっきも、
1: バイト、
0: 僕がバイトで、そのね、警備のバイトとかで、ね、
1: はい、
0: 小学生の、その、団体の小学生を、ね、ちょっと、こっちの道からこっちの道に移動させなくちゃいけないと。君たち、この歩道を渡って
1: そういうこともある。
0: ありがとうございますとかって言うんですよ。
1: うん、
0: これがカツオ坊ちゃんだったら、
1: うん、
0: なんでや、わしの道や。なんで通らへんねん、とか。
1: そうだね。
0: いや、今工事しててね、通れん。うん、いや、お前らが勝手に工事するからあれいいんやろ。
1: そうだね。
0: いや、じゃ今のこの工事は、俺がね、好きでやってたらおかしいと思うよ。
1: うん、
0: じゃあなたのためもあるんじゃない？いや、俺は別にそんな恩恵ねえし。
1: うん。
0: うわ、殺そうかな。
1: いや、本当ですよ。ゆくゆく。
0: いやいや、本当に。
1: いずれそういう目に遭う。
0: めっちゃ正しいしてる、こいつ、と思って。
1: なんかあったな、たまになんかその、TikTok とかでさ、その、なんかトラ模様のなんていうバーみたいなのあるじゃん、棒みたいな、
0: はい、あー、はいはい、
1: コーンにこう刺して、はいはいはい、あ、ここはちょっと通れませんみたいなところをあえて行くなんかヤンキー、元ヤンキーのおっさんみたいな人とかさ、
0: はいはい、
1: たまに見るのよ、はい、上田、ああいう感じよ、メンタル的には。
0: あ、まあそうですね、
1: 我が道っていう感じ。
0: まあ、すごいかっこよさそうだけど、やってることダサすぎて。
1: だから、みんな我が道は我が道だから、その、人、列に並んでるのもそうだし、はあ、っていうことだから。
0: まあ、そうですね。はい、
1: 単に、いや、待ちたくないだけじゃん、お前っていうか、うん、風になっちゃうだけだから、うん、何の、あれもないですよ。
0: しかも、どっちかというと、危険なのはあなたのこと
1: ですよ。そうですよ。
0: なんか。
1: うん。どうするんですか、マンホールの穴
0: に。いや、だからやってる
1: のして、つって。
0: 基本的に、本当に無意味なことは多分、人間ってやらないですもんね。
1: うん、
0: 多分。
1: だから生き方で別に示すとかじゃないもんね。
0: はい、
1: 実際に歩いてる人の話だから。
0: まあまあ。
1: いや、だからそういう、なんかね、何で影響されたか分かんないけど、あるな、確かに。
0: なんかそういう討論番組とか見てて、 俺もやりたいなってなってるんじゃないですか。

0: だったらちゃんと討論した方がいいんじゃない？だからディベート的なことを。あいつごっこやるんだよ、なんか。
1: だからあいつ喋る相手いないから。
0: そうなん、
1: あ、
0: そう。
1: 僕で試すしかないですよ。第一が僕で、最後も僕だから。
0: そっかそっか。
1: 全部詰め込んでやれで、一旦停止ってなんやって言ってんすよね、あいつ。
0: 一時停止か。
1: 一時停止とかで、なんだ一時停止って、止まらねえやろ。
0: 危ないんですよ。
1: いや、知らんよ、お前。
0: 大丈夫か、そんなこと。
1: いやいや
0: いやいや、やばいですよ。いや、
1: 今は自転車ね持ってるかもしれない。その前の話ですから。空想上の、
0: ああ普通に
1: 多分歩いてる感覚で言ってるんじゃないですよ。
0: なるほどね。
1: 一時停止を、いや、それは歩いてたら別に、
0: うん、
1: まあそんなスピード出ないから
0: 止まった方がいいけども、
1: そのガチ止まりはしなくていいですよ。一回止まって右左右はやんなくて、まあ、ちょっと歩きながら、
0: そうそう、ちょっと
1: 車とか自転車ですよね、ピシャーって行っちゃうから止まんなきゃ。いやいや、これは止まった方がお前の身のためよ。
0: ああ、そうよ。
1: でもあいつ強いからいらないです
0: ルール。いやいや、さすがに
1: 俺がルールや。
0: どうするんですかね、ぐちゃぐちゃになったカツオ見たくないでしょ。
1: ちょっと僕見てみたい。生き返りそうと
0: 思う。あいつ細胞からの
1: 修復できるやつ。なんかのアニメとかで一回ぐちゃって
0: な
1: って、
0: ヒ
1: ューって戻ってくる。
0: なるほどな、スーパーパワー持ちだ。
1: いけんじゃないかなって。
0: いや、だからそういうやつだったら確かにルールバカバカしいのは分かるわ、
1: は
0: い、
1: 俺やったらいけるやろうとか言う。
0: 超人だったら話は別です。
1: まあ、いけそうですもんね、カツオ。
0: いけそうだ
1: よ。なんか腕取れてもなんか、うん、あーって一回ちょっと5秒後ぐらいに戻したらまあギリギリ、あれくっついてるとかありそうっすね。
0: 3秒ルール的に、はい、なるほどね。ほったらかしにしちゃダメ
1: なんだ。いや、さすがにそれはちょっとやばい。5秒
0: すぐつければ、
1: まあ、3秒だったら全然元に戻んじゃん。
0: すげえ、あいつ
1: そりゃルール無視
0: する。まあ、それはわかる、確かに。
1: いや、じゃないですよ。なわけないわ。そんなやつちゃんとルールに基づいてやんないと。
0: ちょっと危ねえ話になっちゃったな、結構あいつに。
1: あいつ危ないですよ、ちゃんと。っていうのを僕が説明してね、これ討論っていうかね、ここ喋っててね、これ、いや、一時停止は止まんないと危ないじゃん、ね、お前引かれるよみたいなこと言って、あ、まあ、せやな
0: あ、納得してくれたんだ、ね、最終的には、はい、まあ、だったの
1: ちゃんと交通ルールで全部止まって、
0: いや、危険ですね。
1: ということで、はい、今週以上です。
0: 何の
1: 皆さんもルールを守ってね、
0: まあ、気をつけてね、
1: 安全に、はい、暮らしてください。
0: 暮らしていきましょう。
1: ということで、はい、どうもありがとうございました。

0: 毎週水曜午前10時から
1: インザウィンドのラジオでサスケね。
0: 2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
1: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
9: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。

0: なまらすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午前2時をお知らせいたします。
3: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っただ中終わってでですね、としみさんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
4: はい、
3: でまあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
4: う
3: ん、
4: は
3: い、
4: そうですね、
3: はい、
4: まあしゃあない、そういう時もある、
3: あります、
4: うん、ということで再放送ですが、お聞きください。どうぞ
3: どうぞ。
5: 渡辺としみのインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下デイベイです。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: 姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: ああなるほど、なるほど。
0: でまあまあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね、
0: でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、水戸行って、それからあのミー君のピアノの発表会やったりとかですね、
1: ピアノの発表会、
0: 見て、その夜に能登のつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
1: 行く、そのあれですね、
0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもうならもう座っていこう。
1: そうですよ昔と違って今新幹線って取れないってありますからね。
0: ありますからね、まあでもいろいろやることあるし、
1: はい
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、はい、やり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、
0: はい、これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
1: 飛びますね、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、相変わらずの移動距離というか、なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
0: まあ、これからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: 6月7月

0: 7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うんうん、うまくいかない調整が。
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐ出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、
1: AI で
0: ね、
1: これもしかして AI でいけんじゃないですか。
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うんうん、じゃあまあそういうのも勉強していこう。
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよ ね、
0: あ、 いいね、あの、あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね、いっぱい確保しながら、はい、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ、だいたいこういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども私、割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出の、あるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね、レディーガガ&ドッチでランウェイ。

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本穂乃果、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードにせかされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子という、ね、アーティストですけど、なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たら、なんと29度の予想。おー、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク、須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですか。大型連休明けて今日から通常モード、ゆうべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよ、の飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、ね、ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: 4日目にコンシーラー

0: いらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
1: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか？
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私が担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね、世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います。実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ返っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらの、ね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に還る美容室の支援事業をご紹介いたしました。

0: 描いて。
1: なんとなんと、私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道七都市ツアーっていうのを2オーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでね、この目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まだちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒が2 of us と対バンだったみたいですっていう、ね、連絡いただいてそうでしたかってびっくりしましたけどもね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです、ね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ、岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルかカクテルのカシスオレンジ、たまに飲むと美味しいね。ああカシスオレンジね、こじゃれてますねリニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々のんびりと3時のおやつに、か顔から食べるのがグッドですねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、うん、ね。さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、え気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい、北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米沢愛さんという方にね、明日私ライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですんで、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらの、インフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん FM 七海、カエルまんじゅうですかね、柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子、可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴、中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどですということで、写真送ってくれましたけど、本当だ、 カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスキュー砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで暗黒の
0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に、岩手県大槌町において、大規模な林野火災が発生しました。市では、災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援、ご協力をお願いします。詳しくは、保健福祉部、社会福祉課までお問い合わせください。続いて、ゴミに関するお願いです。家庭から出されたゴミは、指定の袋

後にきちんと分別して、収集日にお住まいのゴミステーションに出してください。ゴミのリサイクルを進めるため、決められた分別と出し方にご協力をお願いします。なお、ステーションに出すことができないゴミなどをはじめ、やむを得ず、直接、元宮クリーンセンターに持ち込むときは、道路などにゴミが散乱しないよう、十分に注意して運んでください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げ。

7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。

停電が起きた場合には気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも電気がジャンプして家電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。ドットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。

0: ンチンで安心ちゃんちゃん、まずはのこうじ、こうじはダイヤのお味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁。
2: ご用命は本宮市上町のこうじはダイヤへ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
7: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
8: 株式会社マイナは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
9: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、対応品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
10: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジの

0: 本田めぐみがお伝えします。新年度がスタートして1ヶ月余りが過ぎました。今年のゴールデンウィークは福島デスティネーションキャンペーン中ということもあり、県外から多くの方が福島県を訪れていたようです。福島県のほぼ中央郡山市では今年度選ばれる町推進課が新設されました。ここではどのようなことを行っていくんでしょうか。選ばれる町推進課課長高橋雄介さん、主任佐々木香織さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 早速なんですが高橋課長、
2: はい、
0: 選ばれる町推進課はどんな目的で新設されたんですか。
2: はい、そうですね、選ばれる町推進課は市長の政策で掲げている選ばれる町を実現することを目的として設立された課なんですけども、
0: はい、
2: あの具体的に言うと、市の情報発信シティプロモーションっていう事業と、あとはその移住定住を進めていきましょうっていう事業と、あとふるさと納税、たくさんこう、ね、はい、市外の方から郡山市に向けていろんなこう支援をしていきたいっていうのをこう受け取ると、まあ、そういった課になってます。まあ、ざっくり言うと、まあ、郡山市に愛着を持って郡山市を楽しんでみんなに郡山を好きになってほしいっていう目的で作られた課です。
0: はい、なんかすごく伝わってきました。はい、じゃあ、何をしていく部署なのかというと、今お話伺ったようなことに、はい、をテーマに、はい、それぞれ具体的にいろんなことが行われていくというイメージでしょうか。
2: そうですね、今の3つの柱ですね、
0: はい、
2: プロモーション、移住定住、ふるさと納税。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、では、魅力発信係について教えていただきたいんですが、佐々木さん、こちらはどんなことを行っていく予定なんですか。
1: はい、私がいる魅力発信係はふるさと納税とシティプロモーションの方を担当させていただいております。
0: はい、
1: ふるさと納税では町内全部の部局と協力をして、地元の企業さんだったり生産者さんたちと体験型の新たな返礼品がないかなとか、いろいろ発掘をしたりしております。
0: はい、新たな返礼品は何か見つかったんでしょうか。
1: はい、徐々に、
0: はい、
1: 公開していこうと思いますので、
0: はいはい、
1: 楽しみにしていてください。
0: はい、楽しみです。では移住定住推進係については遠藤さん、教えていただけますか。
3: はい、私が所属している移住定住推進係についてはその名前の通り移住定住をこう推進していくというような業務になるんですけれども、今現在のそもそもの移住者の状況として、
0: はい、ま
3: あ、移住者をどういうふうに定義するかという話はあるんですけれども、例えばその転出入者のこう差に着目したその社会減というところだと、郡山市はやはりこう年々こう減少していっているという傾向がありまして、特にその若年層の流出ですね、
0: はい、
3: そういった部分が顕著になっているっていうような現状があります。
0: はい、
3: なのでそういったところで私たちは今年度、首都圏の、大きなイベントを実施、若年層向けのこう大きなイベントを実施したり、郡山広域圏内でも若者を対象にしてこう婚活をテーマにした事業などを推進する予定でして、
0: はい、
3: まあ、そういった取り組みを通じてですね、選ばれる町郡山市をこう実現していければいいなというふうに考えております。
0: ありがとうございます。なるほど、移住や定住をまさしく推進していくだけでなくって、どうやったら来てもらえるか、どうやったら郡山の魅力を知ってもらえるかということでイベントも企画して開催するんですね。
3: はい、
0: 婚活イベントもあるということで。
3: そうですね、今年度新たな取り組みとして、ぜひ皆さんにもこう参加していただいて盛り上げていただければいいなと考えております。
0: はい、ありがとうございます。さあ、これからどんなことを行っていくかという話も伺ったんですが、すでに現在行っている事業もあるんですよね。まず佐々木さん、教えていただけますか。
1: はい、今現在郡山広域圏つながる桜フォトコンテスト2026というのの募集を開始しております。郡山広域圏の中の桜の素敵な風景を写真に収めていただいて応募いただくようになりますので、応募資格等につきましては当該フォトコンテストの専用ウェブページからお申し込みいただけますので、ぜひ素敵な写真を投稿していただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、郡山は桜の名所がたくさんありますから、もうすでに撮影したお写真お持ちの方もいらっしゃるので、こういった機会にコンテストに応募してみるのいいですよね。さあ、そして遠藤さん、いかがですか。

0: ですか？
1: はい、郡山市では現在市外の方向けに、郡山市ファンクラブというものを運営しておりまして、
0: はい、
1: そこで郡山市内の情報発信であったり、お得なこう会員特典みたいなものを提供させていただいているんですけれども、実は今年度ですね、大幅なリニューアルを考えておりまして、はい、今までのようにこう市外の方だけではなくて、実際に郡山市内にお住まいの方でも、はい、そういった情報を受け取ったり、サービスの提供を受けたりできるようなリニューアルを考えておりますので、ぜひこの機会に皆さんもご加入いただければと思います。
0: それは嬉しいです。私、郡山ファンクラブができた時に会員になりたいと思ったんですが、市外在住というのが条件になっていたので、はい、無理だなって思ってたんですよ。
1: じゃあぜひリニューアルをした時には、はい、ご加入いただければと思います。
0: はい、楽しみにしています。はい、さあ、ここまでいろいろとお話を伺ってきたんですけれども、選べれる魅力のある街ということで、郡山のおすすめ、今現在のおすすめはどんなふうに課長考えていらっしゃいますか？
2: はい、郡山のおすすめ本当にたくさんあるんですけど、今一番感じているのはいろいろこう動きがある街だなっていうところを皆さんにお伝えしたいなと思ってます。
0: 動きがある街、
2: はい
0: はい、
2: 今日も市役所からこのスタジオまで車で来たんですけど、桜通りの途中にも新しいクレープ屋さんができてたりとか、そういったのをこう見てきて、常にこう入れ替えがあって新しいものがどんどん溢れてくる街だなっていうのが一番大きな魅力かなと思ってます。
0: なるほど、ありがとうございます。さあ、せっかくなので他のお二人からも郡山のおすすめお話しいただきたいんですが、佐々木さん、いかがですか？
3: はい、私はスポーツ観戦が大好きなので、
0: はい、
3: バスケットボール、郡山市に本拠地のあるファイヤーボンズの観戦がとっても大好きなので、はい、皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: はい、そうですね、また郡山他にもバレーボールのエアリービーズだったり、それから野球のレッドホープスもあったりしますからね、はい、スポーツで盛り上がってる街でもあるということですよね。はい、はい、遠藤さん、いかがですか？
1: そうですね、私自身子育てをしている世代っていうこともあるんですけど、郡山市はすごく子育てがしやすい町だなというふうに感じています。
0: はい、
1: で、実際に移住相談を受けている中でも、こう気軽に遊びに行ける大きな公園があったり、あとはペップキッズ郡山っていう屋内施設ですね、そういったところをすごく休みの日などにこう利用していて、すごくいい町ですっていうお声は多数いただいております。
0: そうなんですね、実際にこう郡山に移住されて来た方の声っていうところで、子育て世代の方にはもうすでに活用している方もいるでしょうけれども、はい、そういう郡山の魅力、子育てのしやすさっていうのも、はい、この機会に発見していただけたらと思いますよね。
1: はい、
0: ありがとうございます。さあ、それぞれの郡山のおすすめについてお話しいただきました。ありがとうございます。さあ、では最後に、課長にお話を伺いたいんですけれども、選ばれる魅力のある街郡山ということで、こうなったらいいなという今描いている未来像というのがあれば教えていただけますか？
2: はい、そうですね、最初にも言ったんですけど、本当たくさんの人に郡山を好きになってもらいたいんですよ。で、ずっとこう郡山に居続けることって結構なかなか難しくて、進学とか就職で郡山市外、東京に行ったりとか、場合によっては海外に行ったりすると思うんですけど、郡山で暮らした日々が本当にその人にとって素晴らしい日々になってくれて、で、外に行った時に、いや、俺のふるさとの郡山こんなにいい街なんだぞってこうね、伝えてくれる人がどんどん増えると、
0: はい、
2: そんな将来を夢に見ています。
0: はい、ありがとうございます。課長が先ほどおっしゃったように、地元を離れたからこそ、もしかしたらその地元のふるさとの魅力を再発見して、郡山いい街だな、帰りたいな、戻りたいなって思ってくれるかもしれないですよね。
2: そうですね、
0: はい、そんな魅力あふれる郡山のために、ぜひ選ばれる街推進課の皆さん一丸となって、魅力あふれる街づくりしていっていただければなって期待しています。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
0: 本日は選ばれる街推進課課長高橋祐介さん、主任佐々木香織さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて、 福島の自然

0: を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時から
9: インザウィンドのラジオでサスケね。
8: 2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない水曜10時。
10: 株式会社ササキ電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
12: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高30,000,000円。新車購入はもちろん車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは 0120-68-2940 まで。
13: 来て見て触って文中丸木の体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながらあなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは 0120-66-1507。 新築リフォーム不動産のことなら群中丸木へ。
14: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階、本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
15: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。
16: おはようございます。5月7日木曜日の午前7時30分です。 FM モットコムが元宮駅前にあるニュースモコステーションスタジオから生放送でお送りしますグッドモーニングカフェです。木曜日の今日は柳原邦夫が担当いたします。昨日一昨日でしたっけ、グッドモーニングカフェって言ってくれた方が、はい、コーヒー会に来てくれました。で昨日は、はい、徳光アナウンサーがコーヒー会に来てくれましたね。皆さんお元気で何よりでございます。ゴールデンウィークが終わったらね、もうこっちのもんだと思ってね、宣伝狙ってたんですよ。でね、海に行ってね、回答上げたりバンカーショットの練習したり、こうなんか真っ白い足はかっこ悪いんで短パンで足焼きしてくっぺと、いつ行くかなーなんて考えてたんですよ。カレンダー眺めて

く場所は決まってるんです。場所はね、相馬の北泉海水浴場、火力発電所の近くにあってね、ちょうどいい海岸なんですよ。でトイレも充実していてね、キャンプなんかしてる人たちもいてね。ところがです、5日子どもの日の午前に、この海岸のすぐ近くに熊出没のニュースでございます。相馬ですよ、浜ですよ、海岸のすぐ近くなんですよ。ショックでしたね。海岸そのものではなかったようなんですけども、すぐ近くの道路を横切っていくのを見たそうなので、相馬の海よお前もかでね、山行っても海行っても熊にしか会わない。あとは千葉の房総半島の海岸でも行くっきりないかなということです。なんかとんでもない時代に生きているようです。熊から命を守る方法を常に考え準備しておきましょう。というわけで今日木曜日のグッドモーニングカフェは、紫外線よけにサングラスして熊鈴つけてお送りします。交通情報、天気予報、地域の情報、今日は何の日、そしてカフェオレさんからのお便りは8時頃から紹介します。最後までどうぞお付き合いください。

最初に今朝6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容からお伝えしてまいります。大辻町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大辻町において大規模な林野火災が発生しました。市では災害により被災された方々を支援するため市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。ゴミに関するお願いです。家庭から出されたゴミは指定の袋にきちんと分別して収集日にお住まいのゴミステーションに出してください。ゴミのリサイクルを進めるため決められた分別と出し方にご協力をお願いします。なおステーションに出すことができないゴミなどをはじめやむを得ず直接本宮クリーンセンターに持ち込むときは道路などにゴミが散乱しないよう十分に注意して運んでください。以上が今朝放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容でした。

の列車は午前7時30分現在、上下線とも平常通りに運転しております。それから道路の情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりませんが、昨日ね、磐越道だけで、ね、高校生が死亡する大きな事故が起きました。もう本当に毎日どっか事故起きて、もう絶対ね起こさないという覚悟を持って、はい、今日も一日お願いします。通行止め1件、県道須賀川日本橋線500川橋架け替え工事に伴う通行止めが続いてます。迂回路がございますので、迂回路を静かにお通りください。連休だったんで、観光中の事故はなぜ起きるのか、ナビ操作や画面に気を取られる急な車線変更や右左折、一時停止の見落とし、歩行者自転車への注意不足と通知が来てますけども、これは別にあのゴールデンウィークだけの話ではございません。普段も同じことでございまして、ナビ操作とかスマホとかってとんでもないことでございますので、十分注意をして安全運転、安全歩行、安全自転車、よろしくお願いいたします。交通情報をお伝えしました。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま
1: 館、天気予報です。天気概況からお伝えしてまいります。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。福島県はおおむね晴れています。今日7日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夕方から曇るところが多くなるでしょう。明日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。明日雨降ってくるのかい。そうなんだ。今日の日中の最高気温を聞いて驚く中で、福島市29度だって、白河市26度、郡山市で27度、ほんな本宮はどうだっていうと28度だって。とんでもない日になりそうですね。今日本宮市大玉村の今日のお天気、午前午後とも晴れで最高気温は28度。ちょっと行き過ぎだってば。降水確率午前中 10%、 午前0時まで 10% の予報となっています。日本橋市も今日は一日晴れです。岳温泉周辺も晴れ晴れ、郡山市も晴れ晴れ、三春町も晴れ晴れ。東京と仙台の天気です。東京は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れで、東京の最高気温26度。東京に2度勝つ必要ないのに。本宮28度、東京26度、仙台午前中晴れ、午後も晴れ、仙台24度。これぐらいだってせいぜい24度25度にはいかない天気。あ、今日も暑くなりましたね。28度は行き過ぎでしょうかね、って誰に文句言ったらいいのか分かんないですけどね。そんなこんなで、暑ければ暑いで文句言って、寒ければ寒いで文句言って、なかなかなんですけども、まあとにかく、寒くないということで、今日はね、まあ外を日中症が28とか29度になってます。厳重注意です。天気予報でした。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、元宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで、建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も受けたまわっております。真島建築設計事務所。

5月7日木曜日の午前7時45分24秒です。みんな起きてんだべな。お知らせ、行政情報お知らせです。お話し会ね、ちびっこお話し会は5月13日、水曜日そうだ、5月13日水曜日の、10時半から中央公民館児童室で行われます。内容が2歳から未就学児向けの季節の絵本の読み聞かせなどです。で、対象は幼児2歳以上とその保護者。はい、5月13日ちびっこお話し会、わらべ歌の会が5月21日の木曜日にあります。11時からです。中央公民館児童室、わらべ歌を通して親子で触れ合いを楽しみます。対象が赤ちゃん0歳から2歳くらいまでとその保護者の方です。ドリームお話し会が5月24日11時から白沢夢図書館視聴覚室です。季節の絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターなどを行います。対象が幼児から小学生とその保護者。子どもの本に関心のある

対象になります。そして赤ちゃん妊婦さんへのお話し会は5月29日金曜日11時から白沢夢図書館視聴覚室です。赤ちゃんへの絵本の読み聞かせやわらべ歌など、赤ちゃんと保護者、妊婦さんとその家族、あのね、昨日ニュース新聞で取り上げられてましたけどもね、ね、お腹にいる赤ちゃんね、でお母さんがあくびをするとその胎児もあくびをするんだそうです。すごいね、この一体感。だからね、そういうことですんで、子供は大事にしなくちゃなんないし、子供さんは親を大事にしなくちゃなんないよ。ここで親父は抜けてくるね、お母さんなんだけどね、あくびして、お父さんがあくびをして、そのあくびを見ていたお母さんがあくびをすると、そのお腹にいる赤ちゃんもあくびをすると。人間のこの素晴らしさっていうか不思議さがニュースになってました。じゃあお話し会終わりで、次に電子図書館がますます便利になりました。電子雑誌、雑誌読み放題サービスが開始になったって言うんですよね。電子図書館で雑誌が読めるようになりました。すごいですよ、雑誌だよ。まずは図書館図書室にて図書館の利用登録をしてください。 ID とパスワードを発行します。そして本宮電子図書館にご自身の ID とパスワードを入力してログインします。で、本宮電子夢図書館にログインできたら TRCDL マガジンというタイトルの本の読むボタンを押します。そうするとページに移動を読みたい雑誌を選んで読むことができるということでございますんでね、はい、ほんでもったですね、読書活動ボランティア養成講座参加者募集のお知らせです。定員が20人程度なんですよ。先着順です。受講料は無料です。で、第1回学習会が6月7日本宮市立白沢夢図書館視聴覚室で行われます。それから2回目が7月5日、3回目が8月30日、4回目が10月18日、第5回が12月13日と、で第6回が12月27日1月24日2月28日とあります。ね、本宮市立白沢夢図書館0243-44-2112 の白沢夢図書館にちょっとお問い合わせをしてみてください。電話でいいです、お願いします。で、この参加者ね、ボランティア養成講座、これどういうことね、読み聞かせ上手にできるようになるからやってみてくださいね。あとは次いくぞ。今日はね、結構あんだわ。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせ。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴って4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止します。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧になってくださいということでね、月曜日に空いてた窓口延長、これは休止になりました。

朝は忙しい、時間がないんですぐ行くと、本宮市職員、令和9年度採用の本宮市職員採用候補者試験のお知らせです。で、受付期間が4月28日から始まってます。で、令和8年5月

25日までの受付期間なんですが、採用職種は一般事務 A 大卒程度5名程度、それから土木、これも大学卒1名程度で、保育士、これは2名程度、保育士の資格または幼稚園教諭の免許を持っている方、または令和9年3月末までに取得見込みの方ということでございます。助産師1名程度、これは助産師免許を有し産科での臨床経験を5年以上を有する方ということで、それぞれ年齢要件等がございますので、市役所の方へ、お問い合わせをお願いします。受付始まってるんでね、忘れないうちにお願いします。5月13日に小学校鼓笛隊パレードがあります、で、5月13日は水曜日午前10時から午前11時半まで、で、水色公園から下町商店街、中条商店街、元宮駅前広場というコースで行われます。13日が好転の場合は翌14日へ順延になります。14日も好転の場合は中止になりますということで、交通規制がかかります。10時から11時半までパレードがあって、この間交通規制が入りますので、ご協力よろしくお願いいたします。小学校鼓笛隊パレード5月13日午前10時からのお話でした。そして最後にこれ、山菜採りなどで、ちょっと待って、これだ。山菜採りなどで山に入る際はなるべく一人で行動しない、携帯電話等の通信手段を確保する、家族や友人に行き先を伝える、クマ鈴やクマスプレーなどを対抗する、よろしくお願いします。

5月7日、今日は何の日です。博士の日、博士の日、博士。1888年、明治21年のこの日、伊藤圭介植物学者、菊池大霊数学者をはじめ25人の学者に博士号が授与されました。これが日本初の博士、博士の誕生です。当時は論文の提出による博士号ではなく、教育への貢献を評価された名誉博士的なものでした。そんな素晴らしいいい日に誕生日を迎えられました。皆さんおめでとうございます。ハピネスです。学校では教師、会社では上司など年上の人たちから可愛がられます。いつまでたっても無邪気なところが好かれます。5月7日生まれの皆さん、本当にいい人ばっかり。5月生まれの皆さんで悪い人はいません。特に5月30日生まれた人はぐっといい人です。5月生まれの皆さんの今日の新聞運勢、なんとラッキーと書いてあります。仕事運、金星運、恋愛運、勝負運、健康運、全部二重丸。内容なかなか。ラッキーナンバー7、ラッキーカラーが白、ラッキーな方位は東北、時間は夕方がいい、飲食何がいいかっつうとクリームコロッケがいい。自分の本音はどうなのか、

道が開く。今日は本音でいこう。誕生日おめでとうございます。ハッピーでラッキーな一日だよ。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。

0: カフェオレさんからのお便りです。
1: 今年は嬉しいではありませんか。男の子初孫の節句の祝いが執り行われるというのです。先日娘夫婦が訪ねてきてお祝いをしますと告げていきました。そうと聞いて最初に思いついたことと言いましたら、何のことはありません、新聞紙で折った兜です。本来なら五月節句の人形を送らなければならないところなのでしょうが、アパート暮らしの若者です、置き場所に困りますという指摘も当然な意見です。そうだ、それを作って当日かぶってもらって一枚記念の写真を撮らせてもらおう。でもよく考えてみましたら、孫の頭の大きさが分かりません。まさか電話で計測の依頼をするわけにもいきませんでしょ。よし、そうなったら大中小と作っていこう。選んでもらってかぶってもらえばいいのです。きっと寸法の合うものがありましょう。もちろんまだ孫は何が何やら分からずぐずるかもしれませんが、お祝いです、いい記念ですと、そう思い立っていざ始めたのですが、とここで新聞紙を折ろうとしていた手が突然に止まります。あれあれあれあれあれあれ、どう折るんだっけ。どうしたことかそれが思い出せないのです。もうずっと昔のことです。それ以来試してもいません。折れるはずと思っているのは頭の中でのことらしいのです。それに手が対応してくれないのです。どうすんだっけと、さして難しいはずもないその先へ行けないのです。半分は手が覚えていたことのようなのですが、それを頭で思い出そうとしてもダメなのです。分かってます、でも手が動かないのです。それからかれこれ小一時間、折っては戻し戻しては折り込んで、でも喜んでください、やっとのことで完成にたどり着けたのでした。出来上がったのです。これぞ小学校の低学年の頃喜び勇んで作ったものなのです。なーに、一度思い出してしまえばちっとも難しいことなんてありません。いいぞいいぞ、これだこれだ、これでじいさまとお揃いで兜をかぶって写真を一枚撮ってもらえそうだ。おお、それでみんなで笑い合えたらとてつもなくいいお祝いになるでしょう。

里山の木々に囲まれた道を走りましたら、高い樹木に絡まって枝を伸ばしてたくさんの藤の花です。それが満開に咲いて見ただけで窓から香りが漂ってくるように感じられてくるのです。こんなにも藤があるのかと窓の外を眺めながら発見にうなずくのです。それが一度花が終わってしまえばただの緑の葉っぱです。もう誰もそれが藤の木だなと改めて注目することなどありませんでしょう。誰も注意すらしませんし、そんなことに気づきもしないのです。この道は花が散ると同時に音もなく消えてしまう藤の花の回廊だと一人合点して深く息を吸い込むのです。

自分で作ったタケノコの煮付けを皿に盛りながら奥さんが言うのです。あのね、タケノコを料理するときね、下の根っこの太いところは硬いでしょ。だからね、小さく刻むんですって。先っぽの柔らかいとこはちょっと大きめに切ってもいいんですって。そうするとほら、いただくときにどっから端をつけても安心でしょ。何でも知り合いのおばさんから伝授されたんだというのです。若い時にはそんなこと考えてもみなかったと付け加えて言われたとも言うのでした。納得のいく話です。いや、そんなこと若い時には気づきもしませんでしたとの一節が納得のいく話です。誰もがそうでしょう。ある年齢にならなければ気づかないことが思いのほかたくさんあるものです。そんなことにある日はっと気づいて、昨日までの自分に冷や汗のことだってあるでしょう。恥ずかしくなることもありそうです。そんな奥さんの言葉を聞きながら、目の前のお皿からタケノコの煮物を挟んで食べて、その感触を楽しんだのでした。コリコリとして美味しいのです。昨日までの料理よりまた少し美味しくなったように思えてくるのは、ちょっとエコひいきというものでしょうか。それともやっぱり気づいてくれてありがとうというところでしょうか。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心、丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話 33-3861 丸山商会。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん？大丈夫？
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当？

0: だった
1: 毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
2: グッドモーニングカフェ。
3: はい、5月7日木曜日の午前8時15分20秒をお知らせいたしました。今朝のグッドモーニングカフェ、国音がお送りしてます。72交流第19項です。立夏になりましたからね、夏がもう始まっちったね。今日28度だったよ。まいったね。飼わず初めて鳴くですよ。飼わずってカエル、ゲコゲコ。飼わず初めて鳴く。夏の兆しの声が響いてくる。冬眠から目覚めていたカエルの鳴き声が聞こえ出す。この時期は昼夜関係なく鳴き続けるが、まるで夏が来たことに喜びの声を上げているかのようだ。朝晩の肌寒さもなくなり、気温差が落ち着いてきたこの時期、夏に向けて動物たちの動きがだんだんと活発化してくる。ね、そうですよ。飼わず水辺で生活しているが、完全に水中で生活するものは多くない。繁殖期オスはメスを呼ぶため最も大きく鳴くと言われる。水田が多い地方では夏の夜にたくさんのカエルが一斉に鳴き出すなど、季節の風物詩となるという。単語の節句に勝負湯が定番だが、これも健康を考えた風習。香りの成分は疲労回復に効果があるはず。まずひびや赤切れを緩和してくれ、風邪をひきにくくする。勝負湯入って

ちやむちちまきを食べましょうという今日5月7日、うん、この後再びグッドモーニングカフェ交通情報天気予報もろもろをお伝えして8時55分まで最後までどうぞお付き合いください。

今朝6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容からお伝えしてまいります。大辻町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大辻町において大規模な林野火災が発生しました。市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援、ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部、社会福祉課までお問い合わせください。ゴミに関するお願いです。家庭から出されたゴミは指定の袋にきちんと分別して収集日にお住まいのゴミステーションに出してください。ゴミのリサイクルを進めるため決められた分別と出し方にご協力をお願いします。なおステーションに出すことができないゴミなどをはじめやむを得ず直接本宮クリーンセンターに持ち込むときは道路などにゴミが散乱しないよう十分に注意して運んでください。以上が今朝放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容でした。

0: コタクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 続いて交通情報です。JR 本宮駅発着の列車は午前8時15分現在、上下線とも平常通りに運転しております。それから道路の情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は今のところ入っておりません。通行止め一件です。県道須賀川日本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めが続いてます。迂回路を静かにお通りください。はい、毎日毎日交通事故絶えません。ゴールデンウィークが終わったからといって安心せずに、慎重運転、慎重歩行、慎重自転車、よろしくお願いします。今日一日交通事故に遭わない、交通事故を起こさない一日にしましょう。交通情報をお伝えしました。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま
1: 館。続きまして天気予報です。天気開教からお伝えしてまいります。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。福島県は概ね晴れています。今日7日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夕方から曇るところが多くなるでしょう。明日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。今日の最高気温すごいんだっけ。本宮市大玉村、今日のお天気です。午前午後とも晴れです。最高気温が28度です。驚くなかれ。28度、18度じゃないんですよ、28度。降水確率午前中 10%、 午前0時まで 10%。 二本松市岳温泉周辺、こちらは一日晴れ。郡山市に三春町も今日は晴れ晴れ晴れ。東京と仙台、東京午前中曇りのち晴れ、午後晴れ。東京の最高気温26度。東京だって26度で止まってんのによ。宇都宮は最高気温28度だぜ。仙台のお天気、午前中晴れ晴れ、あ、午後も晴れで、仙台も24度で止まってんのに

0: 宮は28度だぜ。もうすごいな今日。はい、今日はどちらもこちらも晴れ晴れのお天気です。ほんでもって最高気温が28度、降水確率がもう 10% ですから、もう降らないということです。空気も乾燥してます。火の元も十分注意です。それからまたなんか変なウイルスがなんか海外の方で発生してます。いつ何時このウイルスの方はね、あの人間より歴史古いんだわ。だから、こっちは新参者なんでね、でもウイルス、いろんなウイルスが毎日飛び交ってますんでね、はい、ほら避けて、ほら目の前にウイルス来た、はというふうにして、ウイルスをね、まあ湿度に弱いそうですんで、ウイルスをで、まあ、季節外れの風邪なんかひかないように、頑張りましょう。天気予報でした。
1: モットコム防災インフォメーション。皆さんこんにちは。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は、避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は、気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。モットコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。元宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく元宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: 地球にグー、環境にグー。
5: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家が新田の関建設で建ててくれるらしいよ。みんな関建設に問い合わせよう。
6: 来てます。
0: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
7: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
8: カリブ海に浮かぶ島にあるドミニカ共和国。近年では森林の減少による水不足やハリケーン被害による森林破壊が大きな問題となっています。美しい緑をよみがえらせるために、私たち創価学会では環境保護運動の一環としてドミニカ共和国で植林活動を行っています。マホガニーやアカシアの苗木を大きく育つよう願いを込めながら、一本一本丹念に植樹しています。1998年に活動を開始し、これまでに植えた苗木の数はおよそ38,000本。活動に参加したのは延べ1,400人以上。参加者からは環境保護の重要性を改めて感じました、また参加したいですとの声が聞かれています。私たちはこれからも持続可能な地球環境を守るための活動を続けていきます。創価学会。

端午の節句だったんですよね、5月5日で、まあ新暦で旧暦でやるところもいっぱいあると思うんですけどもね。五節句ってあるんですよ、5回、五節句はね、日本で昔から親しまれてる引き事の5つの行事なんですが、これまあ中国から伝わった陰陽五行説に由来しているっていうことですね。で、奇数の数字が重なる、3月3日5月5日、ね、江戸時代に幕府によって五節句っていうのを公式に定められたっていうんだ。1番目がね、これあれよ、人日の節句って、人日って書いて人日って、1月7日あれほらあれするでしょ、七草の節句、七草がゆをいただくでしょう、あれ無病息災を願うのね、はい。で本当は1月1日なんだけど、1月1日はあ、まあ簡単だからね、ね、もう別にお祝いするでしょ、1月1日。そして1月1日は、おとそというあの薬酒、薬酒、あれを飲むんで邪気払いも健康、願う、無病息災を願うで、1月1日はやめて1月7日になったんね。あとはみんな奇数が重なる日です。3月3日これはひな祭り、桃の節句、上司の節句と言われます。で、旧暦3月3日は桃の花が咲くことであった頃から桃の節句と呼ばれて、今死んできてはちょっと桃を咲いてなくて早いんだけど、もともとさ、中国でさ、無病息災を願って川で身を清めていた風習に由来して日本に伝わった後に

であんな今どき今のやつのいいものではなくて、で、まあ近日の節句、七草の節句があって、桃の節句があって、5月5日端午の節句、これは勝負の節句なんですよ。勝負、いざ勝負勝負。5月5日は端午の節句、勝負の花が咲く頃であることから勝負の節句と呼ばれます。元は5月の初めの馬の日に厄除けをする風習があって、現代では男の子の健やかな成長を願う日や子供の日として親しまれているということなんですね。で、端午の節句には邪気を払う薬草ともされる勝負湯に入ったり、立身出世や健康を願う鯉のぼり、兜飾りを飾ったりしてお祝いします。これが端午の節句です。3つ目です。で、4つ目が七夕、笹竹の節句、七夕の節句、7月7日ね。旗ってね、中国では裁縫とか織物が上達するようにと願った気候伝という行事と、日本古来の七旗という行事が組み合わさって現在の形になったということでね、織姫さんが出てきますよね。笹竹に願い事を書いた短冊を吊るしたり、織姫と彦星の七夕伝説にちなんで星をめでたりすることが一般的で、食べるものはそうめん。そして9月9日に重陽の節句というのがあります。5節句の5つ目、重陽の節句。これは9はね、重要な、中国では重要な陽の日とされてね、陽の数字、9月9日には9が重なることから重陽と呼ばれた、重なる陽の日ということになったわけでございます。ござんす。邪気を払うとされ、菊の花びらを浮かべた菊酒を飲んだり、菊をめでたりして不老長寿をお祝いするということで、ござんして、そのあれよ、だからその3つ目を過ごしたわけよね、我々はね。ただ過ごしちゃダメなんですよ、このちゃんとね、端午の節句には邪気を払うと、鯉のぼり、兜飾り、鯉のぼり、勝負、勝負湯、勝負の花、そして忘れちゃいけない柏餅。柏餅ただだる、え、あれ前からあれ食うべ、ただ食ってんじゃないの、ね、柏餅とか地巻きっていう。

出るまで枯れないっていう、ね、子孫繁栄の意味がある。だから柏の葉っぱで包めるね。

の桜の葉っぱは食べられてもですよ。知らないあの葉っぱ。まあ、いるかね。口をしてみてね。でもあれはね、邪気を払ってね、その子孫繁栄

関東を中心に自生していって、だいたい柏の葉っぱが入手が容易だったから始まったんだって。あれ柏餅和菓子として商業的に始まった江戸文化、ね、で関西では柏歩きが少なくてちまきの方の文化が主流だったため、柏餅対ちまきになったんだってよ。あれ関東対関西なんだって。

んだかよくわかんない、ちまきは魔よけね。かしわ餅もちまきも、俺単語の節句終わったべ、終わった。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドタラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは参考レーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。

今ね本宮駅に救急車が来ましてですね、ちょっと具合の悪くなった方かな、今救急車の方へ運ばれて、これから病院へ運ばれます。本当にね、今日も28度、突然この真夏の気温になったり、吾妻山に雪が降ったりという、もう変動の激しい今日この頃でございますのでね、健康本当に留意してくださいよ。具合悪くなる人たくさんいます。注意してくださいね。熱中症もこれからありますから注意してくださいね。はい、何事もないといいんですけどもね、はい、新芽が芽吹き、山が眩しい季節がやってきました。残雪を目に焼き付けようか、それとも山菜採りか、絶景を前に心躍らせる県民も多かろうが、熊も動き出している、ご用心を。県内の山開きイベントでは、主催者が遭遇を防げるように工夫を凝らしている。山中で花火を鳴らしたり、昨年目撃が相次いだ登り口での実施を避けたり、匂いで招かないよう山頂到達のご褒美だった芋煮の振る舞いをやめた例もある。それでも山道すべてに目を光らせるのは難しい。遭遇した際の自衛策が必要になる。熊が人を襲うとき、頭を狙ってくることが多いとされる。岩手県の企業は命を守る軽量ヘルメットを開発した。生態に詳しい専門家によると、襲われた際はうつ伏せになり、頭部を下げてリュックサックなどで覆えば重症化を防げるという。それだから理にかなった防具と言えよ。県内の山岳ガイドも着用を促す。被害が多発する異常事態にあっては、知恵を重ねて対抗するしかない。日々の営みを離れ、常に 身を置けるからこそ、人は山へ向かう。そこは動物の住処でもある。互いの命を守るため、マナーも求められる。地を低く頭を下げながらという、今朝の新聞記事でございます。全くね、このクマに関する注意とかっていうのね、もういすっごく今いい季節になったんでね、そういうんじゃないいろいろ話題をお送りしたいんだけど、毎日クマ出てんで、とにかく人事ではないということで、いい

先日午前11時から12時までの間足出してね、じかじか天気の中庭仕事してた。そしたらえらいやけど、今もうお昼頃は今頃の

0: ートメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると、私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの

0: 山灰を降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
1: すごいですね。あの関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
0: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね。人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
1: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
0: 私が準備しているものを例に挙げると普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 世界のファッションを作る東和グループが9時をお知らせいたします。
1: Popularity breeds contempt.